Poštovani slušalci, bila je to treća simfonija u C-duru pod nazivom Englezi, Huberta Perija, u interpretaciji Filharmonijskog orkestra iz Londona kojim je rukovodio Matthias Bamert. Vraćamo se delima Williama Boysa. Koncerto grosso u E-molu i uvertiru u F-duru odsvirat će ansambl rane muzike Cantilena, kojim rukovodi Adrian Shepard.

Dragi slušalci, ciklus od 6 horskih pesama pod nazivom Oproštajne pesme Huberta Perija izveo je hor kapele Svetog Đorđa iz Vinzora kojim je dirigovao Christopher Robinson. Sada ćete čuti četvrtu simfoniju u E-molu, istog autora, u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Londona, diriguje Matijas Bamert. Stavovi su Confuoco, Molto Adagio, Allegretto i Spiritoso.

Pošto meni slušalci, bila je to četvrta simfonija u E-molu Huberta Perija u interpretaciji Filharmonijskog orkestra iz Londona kojim je rukovodio Matijas Bamert. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete Capriccio opus 27 i Minijature opus 62 Teodora Kirchnera u izvođenju pijaniste Johannesa Wolfa.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: Ako vidite ovu knjigu ovde, debelu, to su zapisi iz Srbije, koje moj otac nije stigao da objavi. Ja sam sada uzela da to objavim. Kako će da se desi i kako će to da primi naš narod, ja ne znam. Ali pretpostavljam da može da se nešto stvori.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo zbornik, zapisi narodnih pesama iz Srbije, etnomuzikologa, melografa i profesora Miodraga Vasiljevića, koji je priredila, obradila i po sakupljenim melografskim podacima objavila u aprilu mesecu 2009. godine njegova ćerka, profesorka Zorislava Vasiljević.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o zborniku profesora Miodraga Vasiljevića Zapisi narodnih pesama iz Srbije. Nakon smrti etnomuzikologa i pedagoga profesora Vasiljevića predstojao je veliki posao. Trebalo je pripremiti nove muzičke zbirke koje on nije stigao da objavi, a naročito zbornik iz centralne Srbije. Taj težak zadatak našao se pred ćerkom, profesorkom Zorislavom Vasiljević. U privatnom razgovoru sa etnomuzikologom Vinkom Žgancem skrenuta joj je pažnja na način formiranja novih zbornika, imajući u vidu Vasiljevićev običaj da svaku zbirku promišlja i sagledava sa svih strana, dok se ne opredeli za konačan redosled izlaganja. Naime, svaki zbornik je imao svoj logičan pristup, propraćen adekvatnim muzikološkim studijama. Slušamo sledeće muzičke primere koje smo pripremili. Varijanta sedeljačke pesme, zabeležene 1928. godine u Bačini kod Kruševca, od učiteljice Darinke Vasiljević, majke profesora Vasiljevića. I potom ljubavnu pesmu čiji zapis datira iz 1932. godine. Zabeležen je u istom selu od Stevana Popovića. Izvešće ih duet Kondić-Gavrilović i Predrag Živković.

Sledeći muzički primer je ljubavna pesma iz Gruže, zabeležena po pevanju učiteljice Darinke Vasiljević. Slušamo izvođenje Dušice Bilkić uz Narodni orkestar Branka Belobrka.

Zapisi narodnih pesama iz Srbije iz istoimenog zbornika profesora Miodraga Vasiljevića. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Pored melodije, veliku pažnju zaslužuju i tekstovi pesama. Citiramo profesora Nenada Ljubinkovića. Pesma nije ni melodija ni tekst, pesma je njihovo jedinstvo. Prema starim narodnim pesmama valja promeniti odnos, jer one su poput stare fotografije, nostalgično svedočanstvo prošlosti, svedočenje postojanja drugačijeg vremena, različitih ljudi. Njih treba negovati jednako kao što se poseže za starim porodičnim albumima. U prilog ovom citatu slušamo sledeće muzičke zapise starih narodnih pesama. Ljubavnu pesmu iz Mačve po pevanju Ljubice Milivojević, koju je profesor Vasiljević zabeležio u Radio Beogradu 1945. godine. I primer svadbene pesme, koja je zabeležena 1946. godine u Kruševcu od veterinara Ljubomira Mladenovića. Iz bogatog tonskog arhiva odabrali smo izvođenja Predraga Gojkovića i Anice Jocić.

0: U nastavku slušamo snimak iz fonoarhiva koji nam svedoči o načinu rada na terenu profesora Miodraga Vasiljevića. Ovaj vredan dokumentarni materijal beleži snimanje violiniste Save Latinovića daleke 1956. godine.
1: Kako se zove ovo što se zove?
2: Kostenka.
1: Kostenka.
2: Da.
1: Izvolite.

Zbornik narodne melodije iz Srbije predstavljaju rad profesora Miodraga Vasiljevića na jedan potpuno drugačiji način, jer ovde nije zastupljen njegov terenski rad. U poratnim godinama 1946. i 1947. živelo se teško. Za sistematske obilaske terena nedostajala su materijalna sredstva i Vasiljević je koristio privatne posete Kruševcu i Nišu da zapiše narodne melodije. Koristio je i svoj rad u Radio Beogradu, kako bi od tadašnjih pevača zabeležio pesme koje su oni pak donosili iz svog kraja ili poneku specifičnu varijantu znane mu pesme. Sledi primer žetelačke pesme iz Pomoravlja, zabeležena 1926. godine po pevanju njegove majke Darinke Vasiljević. Slušamo Dragoljuba Lazarevića.

0: Poštovani slušaoci, danas smo predstavili zbornik narodne pesme iz Srbije profesora Miodraga Vasiljevića, koji je priredila, obradila i po sakupljenim melografskim podacima objavila u aprilu mesecu 2009. godine njegova ćerka, profesorka Zorislava Vasiljević. Na promociji knjige govorila je profesorka Vasiljević i evo šta smo tom prilikom zabeležili.
1: I meni je samo nada da će ti mladi koji sada uče po tim školama moći da ponesu jednog dana na sebi teret vraćanja srpske muzike u etar i vraćanja u slušaročeve uši. Jer vi ako nešto ne čujete, ne možete da naučite.
0: Poštovani slušaoci, upamtite ove reči profesorke Vasiljević. Današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo zborniku narodnih melodija iz Srbije. Izvucimo i zaključak iz svega. Starovremski zvuk jeste obeležje prepoznatljivog, nacionalnog identiteta srpskog naroda. I bilo bi zlo da taj zvuk postane tuđ našem muzičkom sluhu. Zato se emisija Zlata jabuka trudi da oživljavanjem starih zapisa utičemo na očuvanje korena tradicionalne muzike. Na kraju današnje priče slušamo svadbenu pesmu koju je 1946. godine otpevala Nada Aleksandrović u Radio Beogradu. Izvodi je Vukašin Vule Jeftić.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Nenad Đorđević, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. U autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sinoć u 19 časova zatvorena su biračka mesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Građanima koji su se u tom trenutku zatekli na biračkim mestima omogućeno je da glasaju. Vanredni izbori su održani pošto parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, izlaznost je do 17 časova bila 29,28%. Najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama. U Zubinom Potoku glasalo je 52,80% upisanih birača. Ovo su treći izbori za Skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 meseci. Jučerašnji vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Goraždevcu kod Peći dvojicu Srba zbog navodnog pokušaja da utiču na slobodnu volju birača i njima je određeno zadržavanje od 48 sati. Najmanje 4 osobe poginule su u izraelskom napadu u blizini škole na zapadu grada Gaze. Istovremeno, broj žrtava izraelskog napada na palestinski policijski punkt u gradu Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze povećan je na 9, a 30 ljudi je ranjeno, prenosi Al Jazeera. Vreme pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ponedeljak, 8. jun, sada je 6 sati 3 minuta. Počinjemo jutarnji program na tri vode na zajedničkim talasima, uživo, Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Ja sam Dragana Veljković, a sa mnom ovog jutra na istom zadatku u Novom Sadu Milan Rakić, u Nišu Mustafa Skenderi. Dobro jutro kolegama, Milane, Mustafa, kako je jutro svanulo u Novom Sadu, a kako u Nišu?
2: Dobro jutro iz Novog Sada, lep sunčan dan je svanulo u Novom Sadu, trenutna temperatura je 18 stepeni, vikend u Novom Sadu između ostalog je obeležila biciklistička trka Grand Fondo, Novi Sad je bio domaćin biciklista iz preko 30 zemalja sveta koji su vozili rutama kroz Novi Sad i Nacionalni park Fruška Gora. Slične su temperature, kada govorimo o temperaturama, trenutno i u drugim gradovima ovde u Vojvodini, na Palići 18, u Somboru 15, Zrenjanin 14, Kikinda 16, Banatski Karlovac 17 i Sremska Mitrovica 16 stepeni. Biće danas oko 28-29 maksimalno. U četvrtak su najavili pad temperature, koliko vidimo, sutra i preko sutra i preko 30 stepeni.
1: Mustafa, je li u Nišu jedan lep sunčan dan osvanuo? Znate kako smo počinjali nekada zadatke u školi? Osvanuo je lep sunčan dan, pa tako i mi evo počinjemo ovo jutro na tri vode.
3: Da. Osvanuo je jedan lep sunčan dan, sunce je već izgrelo u Nišu i očekuje
1: jedan
3: nas po svemu
1: sunčanog dana.
3: Da, još jedan topao junski ponedeljak, ja početak radne nedelje. Vikend je protekao također nekim, pa da kažem, visokim temperaturama, 30 do 31 u Nišu i okolini. Ponegde je bilo i kiše na jugu zemlje. Eto, tako bih mogao da kažem da je protekao vikend, je ipak sunčano, ponegde kao što kazah i kiše, a danas nas očekuje u Nišu i do 31 stepen temperatura, pa već posle 8 će morati da se traži hladovina po gradu.
1: Tako je, evo tako i u Beogradu, kao što reče Milan i kao što je rekao i Mustafa, također pred nama sunčan dan, letnji, rekli bismo sa temperaturom do 31 stepena, čuli smo, a trenutno je oko 18, ali je prijatno i lepo. I što reče jedna koleginica, baš je lepo kada je ovako prolećno vreme ili letnje, kada nema kiša i kada nije hladno. Pa da uživamo u ovom današnjem danu, ali za početak da ga započnemo. Sa vama smo, poštovani slušalci, naredna dva sata, uz pregled štampi i portala, pregled događaja koji su obeležili današnji dan, 8. jun, kroz vreme, ali i prvi junski vikend ove godine, servisne informacije, ulazimo ne samo u novi dan, nego i započinjemo novu radnu nedelju. Tamo gde prestaju reči, počinje muzika, slušamo prvi muzički izbor Jasmine Mihajlović. Dobro jutro.

0: Na današnji dan 1943. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Petrović Alas, matematičar, profesor Beogradskog univerziteta. Po završetku velike škole studirao je i stekao doktorsku titulu u Parizu. Objavio je oko 250 dela iz teorijske i primenjene matematike, utemeljio je dve nove matematičke discipline, matematičku fenomenologiju i teoriju matematičkih spektara. Objavio je i nekoliko knjiga o svojim putovanjima po svetu. Bio je i strastven ribar i muzičar koji je sa svojim orkestrom zabavljao svet po beogradskim kafanama.
1: Društvo SUZ bilo je skup naučnika i intelektualaca, među kojima su neki kao Jelenko Mihajlović, naš poznati seizmograf i meteorolog, zauzimali istaknuta mesta u našem naučnom životu. Pa ipak, ni naučniku svetskog glasa Miki Alasu, ni ostalim članovima društva nije smetalo ako bi im neki kafeđija, slušajući njihovu majstorsku svirku, ne znajući ko su, predložio:
2: "A bre, cigani, dobro bre svirite."
3: "A, jel baš kao pravi cigani, gazda?"
4: "A, dobro, gazdo, dobro, dobro."
2: "Nešto si mislim da dođete na kude mene u subotu, će bitne ovde bal na kelneri, pa da ki svirite, ma da si dođe celo društvo."
4: "Dobro, gazda, da dođemo, a šta plaćaš, a?"
2: "Za cel večer će da..."

0: 6.19, poštovani slušalci, na talasima ste jutra na Tri vode, uživo iz Novog Sada, Beograda i Niša. I da vidimo, da čujemo u stvari o čemu piše današnja štampa, pa da krenemo od Milana, od Novog Sada, pa preko Beograda do Niša.
1: Može, evo, na 13. strani dnevnika tekst o zmajevim dečijim igrama koje su juče završene, 69. zmajeve dečije igre. Poslednjeg dana zmajevih dečijih igara mališani su uživali u brojnim programima. Deca koje su se zatekla pre podne u Dunavskom parku mogla su da učestvuju u slikarskoj radionici na otvorenom pod nazivom Ale lep ovaj svet. Pravili su razne predmete od plastelina, a svako ko je učestvovao poslužio se slatkišima i slanišima i dobio je priznanje. Drugi tekst na 11. strani dnevnika, peščana plaža na Paliću otvorila letnju sezonu, bioskop na otvorenom, sport i još mnoštvo dešavanja.

0: Dvorac na naduvavanje, naučni eksperimenti, salsa pod vedrim nebom i filmske projekcije uz jezero. Sve je to ponudio Palić onima koji su odlučili da prve letnje dane provedu na peščanoj plaži. Otvaranje letnje sezone privuklo je veliki broj posetilaca. Preduzeće Park Palić DO, Park Palić drugi put za redom, organizovala je manifestaciju koja je od jutra do večeri držala plažu. Puno mi zadnji tekst koji sam odabrao za ovo jutro. Organizovana je akcija u Adi i Molu. Akcija je pokazala snagu solidarnosti. Taj tekst Dnevnik donosi također na 11. strani pod naslovom "Kada se komšije udruže, rezultati su vidljivi generacijama". Organizovali su jednu radnu akciju uređivanja njihovog mesta, tako da su zajedničkim snagama uradili nešto dobro.
1: Da, evo kada je reč o štampanim medijima, naravno centralna tema su vanredni izbori na Kosovu i Metohiji. List Danas uz to još piše, kaže, pad zaliha energenata pretili novi skok cena. Nafta ne dopušta opuštanje. Još uz to najavljuje sutrašnji broj Lista, Danas, kaže, rođendanski broj Danasa na 40 strana, čitaocima na poklon 8 strana Koraksovih karikatura, ali to je sutra. A danas, današnja Politika još donosi sledeće teme, kaže, koliko vrede naši podaci na internetu, na Krit dnevno stižu stotine migranata, naši basketaši osvojili bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi i jedna važna tema, kaže, poskupele školarine na 8 fakulteta univerziteta u Beogradu za narednu akademsku 2026-27 godinu na 9 od ukupno 31 fakulteta univerziteta u Beogradu promenjene su cene školarina. Svedoče podaci iz zvaničnih konkursa za upis nove generacije studenata. Na 8 fakulteta troškovi samofinansirajućih studenata poskupili su za najmanje 1000 do najviše 10.000 dinara u odnosu na prošlogodišnje cene. Eto, to su neke od tema kojima se bave današnji štampani mediji. Mustafa, šta ćeš ti da nam kažeš?
2: Eto, bilo je najava da neće biti poskupljenja školarina, pa ipak su se desile, nadam se da neće i u Nišu, jer i u Nišu su najavili istovetne cene kao i prošle godine. Ali da krenem sa naslovom, održavanje na portalu sam Južnih vesti, održavanje zelenila je pitanje bezbednosti, a ne samo estetike. Nakon incidenta na bulevaru Zorana Đinđića, gde je Nišlika povređena kada je na nju pala grana sa drveta dok je sedela na klupi, aktivisti udruženja i građani upozoravaju da održavanje zelenila u gradu nije samo estetsko pitanje, već pre svega bezbednosno. Oni traže da od nadležnih pojačanu kontrolu stabala i predstavljanje jasnog plana upravljanja zelenilom u gradu. Sljedeći naslov iz rubrike Društvo, traži se od zaposlenih da se pisano izjasne hoće li na Fakultet srpskih studija. Sindikat Filozofskog fakulteta je reagovao. Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu zatražila je od zaposlenih pisano izjašnjenje o prelasku na Fakultet srpskih studija. Pred zaposlenima na departmanima za istoriju, srpski jezik i ruski je odluka da li prihvataju ili ne. I da odem za po ovu treću vest, da tako kažem, na portalu Glasa Juga. Održan je u subotu drugi po redu bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja Niš i okupio je veliki broj građana svih generacija koji su u prijatnom ambijentu imali priliku da obave preventivne preglede, dobiju stručne savete i informišu se o značaju ranog otkrivanja bolesti. Poseban akcenat stavljen je na nacionalne screening programe, jer upravo preventivni pregledi mogu spasiti život. Eto, tu završavam moj pregled štampe, to je s portala sa Juga Zemlje.
1: Poštovani slušalci, čuli ste kako izgleda ovaj 8. jun u pisanju portala i štampe, pa da nastavimo sa našim jutrom na tri vode, naravno muzikom.

0: 6.30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Održani vanredni izbori na Kosovu i Metohiji, Srpskoj listi svih 10 mandata. Dačić najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Iran lansirao balističke rakete na Izrael kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Američka vojska u pripravnosti. Nova medalja za srpske basketaše. Osvojili broncu na svetskom prvenstvu u Varšavi. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 8. jun, u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
2: Danas u jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a samo u planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

0: 6.35, slušate jutarnji program na Tri vode. Jutro polako odmiče, pa evo da čujemo i kako nam izgleda ovaj vikend kada je reč o događajima u kulturi. Da krenemo opet od Milana i Novog Sada, preko Beograda, pa do Mustafe u Nišu.
1: Može, da krenemo od petka. Marija Medenica je u petak u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni izvela komadne odustajanje. Predstava je bila humanitarnog karaktera. Prikupljao se novac za pomoć Pavlu Blaškalinu iz Novog Bečeja, poznatom kao dečak leptir koji boluje od najtežeg oblika bulozne epidermolize, retke i neizlečive, izuzetno bolne bolesti. Scena Pera Dobrinović u petak je bila rezervisana za predstavu Posle milion godina, a scena Jovan Đorđević iz Srpskog narodnog pozorišta u petak je bila rezervisana za balet Vragolanka. Izložba Bata u 90 slika o Velimiru Bati Živojinoviću otvorena u petak u Kulturnom centru Karlovačka umetnička radionica u Sremskim Karlovcima. Izložba će trajati do avgusta meseca, kada se održava i filmski festival u Sremskim Karlovcima, i izložba je humanitarnog karaktera, jer će posetioci moći da ostave novac koji će biti namenjen za lečenje novinarke Dnevnika Brankice Pavković. U subotu je na maloj sceni pozorišta mladih izvedena predstava Ksenija i lovac, a u Srpskom narodnom pozorištu je u subotu ponovo izveden balet Vragolanka na sceni Jovan Đorđević, a scena Pera Dobrinović bila rezervisana za predstavu Arsenih i stare čipke. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta prekjuče je izveden komad Novi Sad vs. Beograd. 16. smotra crkvenih horova pod nazivom Sve što diše neka hvali Gospoda upriličena je u subotu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija u Somboru, a juče je u pozorištu mladih izvedena predstava Crvenkapa na maloj sceni, a na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta nastupio je ansambl kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Juče su u galeriji Matice Srpske bili upriličene i kustoska vođenja kroz izložbu Umetnost u službi vere, i to u dva termina od 13 i od 17 časova.
0: Zanimljivo i raznovrsno, bogato. Lepo je biti ovog vikenda u Novom Sadu, verujem i u Beogradu i Nišu, jer je takođe kulturna ponuda nosa kulturnih događaja mnogo i raznovrsni su, ali evo što smo mi izdvojili kao neki osvrt na ovaj vikend. Kao što smo rekli, u petak i najavili premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića, Beogradsko dramsko pozorište zvanično je u subotu otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Najviše priznanje koje Jugoslovenska kinoteka dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti Zlatni pečat uručeno je u subotu na dan kinoteke 6. jun reditelju i scenaristi Bori Draškoviću na svečanosti u sali Makavejev. A od juče pa do 7. jula, znači u narednih mesec dana, moći ćemo da vidimo jednu zanimljivu izložbu Robin Hood u Srbiji, koja po prvi put javnosti predstavlja svet iza kamere globalno popularne televizijske serije snimane u Srbiji, to na Fruškoj gori i u Šumadiji. Izloženi su originalni kostimi, rekviziti, oružje i Šervudska šuma kao samo deo motiva. Izložba otkriva kreativni produkcijski proces nastanka serije i ukazuje na značajan doprinos domaćih filmskih profesionalaca međunarodnim projektima. Slušamo šta o izložbi Robin Hood u Srbiji kaže Milica Božanić iz Srpske filmske asocijacije.
2: Ona je posebna po tome što je celokupna priča o srednjovekovnoj Engleskoj smeštena na dve lokacije, na planini Rudnik u selu Varnice i na Fruškoj gori, odnosno u okviru nacionalnog parka. Ovaj projekat se izdvaja po tome što je kreativni tim iz Srbije učestvovao i ne samo u scenografiji i izgradnji sveta Robina Huda, koji je jako dobro poznat i mnogo puta ekranizovan, već i kroz glumačku ekipu koja se pojavljuje u ulogama.
0: Da kažemo i da su reditelji serije Jonathan English i John Glenn odabrali poznate strane glumce, a među njima su se našli i naši glumci Miloš Timotijević, Tamara Radovanović i Jelena Gavrilović. Dakle, izložba Robin Hood u Srbiji do 7. jula. To je kreativni prostor, ložionica u Beogradu. Mustafa, šta si nam ti izvojio?
3: Osim Niša, ja vas vodim i malo južnije, najpre Niš. U Nišu je festival uličnih svirača pod nazivom Zvuci Niške kaldrme, održan u subotu u Obrenovićevoj ulici, a tokom dana nastupali su brojni izvođači, a centralni događaj bio je večernji koncert Alena Ademovića kod Beogradske kapije uz dodelu nagrada najboljim uličnim umjetnicima. U okviru obeležavanja gradske slave Niša u petak su dodeljene i nagrade učesnicima 25. međunarodnog literarno-likovnog konkursa biblioteke Stevan Sremac Zavičaj u mom srcu, 90 godina od rođenja Dobrice Erić. Vodim vas i u Pirot, gde je u petak u organizaciji Doma kulture Pirot u maloj sali Narodne biblioteke Pirot održana promocija knjige Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. Gost promocije bio je Aleksandar Čotrić, aforističar i priređivač knjige. Ido Aleksinca u galeriji Centra za kulturu i umjetnost Aleksinca svečano je otvorena izložba radova nastalih na 13. likovnoj koloniji u Aleksincu u petak. Ovu tradicionalnu manifestaciju koja se organizuje u danima obeležavanja Dana opštine priredilo je Udruženje likovnih umjetnika Aleksina, se donoseći pred publiku bogatstvo lokalnog stvaralaštva. Eto, to je neki osvrt na kulturne događaje sa juga naše zemlje.
0: Sledi muzika.

0: Ponedeljak, 8. jun, 6.45, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Na tri vode. Do kraja prvog sata našeg druženja čućete šta se sve to dogodilo na današnji dan u muzici, a i od kolega iz Novog Sada jutarnje novosti. A kada je reč o vremenu, danas jutro je osvanulo sa temperaturama od 10 stepeni koliko je izmereno u Sjenici i na Kopaoniku do oko 18 u Novom Sadu, Beogradu, Negotinu. U Nišu prema zvaničnim podacima je 15 stepeni. Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Kako je stanje na putevima Srbije i kako na graničnim prelazima, čućemo iz izveštaja Jovice Mitića.
1: Danas će posle jutarnje magle i sumaglice, koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se i preko Zaklopača i Smederevskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta.

1974. Dolly Parton na vrhu američke top liste sa pesmom I Will Always Love You. Dve decenije kasnije, Whitney Houston će sa svojom verzijom takođe doći na vrh i usput napraviti jedan od najprodavanijih singlova u istoriji diskografije.

2008. Časopis Rolling Stone objavio listu 50 najvažnijih gitarskih pesama. Na prvom mestu je Chuck Berry sa hitom Johnny B. Goode.

2016. Dva američka muzičara tužila Eda Sheerana zahtevajući $20 miliona, što je bez pitanja preuzeo strukturu i 39 identičnih nota iz pesme Amazing za napev svog hita Photograph.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: koji realizujemo iz tri studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. I kraći podsjetnik na ono što ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregled naših događaja na današnji dan, nakon toga i osvrt, to jest pregled štampe i portala ovog jutra. Nakon vesti u 6.30, kratkih vesti u 6.30, pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada i šire, servisne informacije o stanju na putevima, nakon toga i muzički vremeplov, i u 7, kao što sam i kazao na početku, mogli ste da čujete i najnovije vesti iz zemlje i sveta. I u nastavku, šta smo to spremili za ovaj naredni sat našeg programa?
1: Slušat ćete priču o starom Nišu, šta spakovati u putnu apoteku u temi jutra, ali ćemo vam i preporučiti kuda večeras možete da odete kada je reč o kulturnim dešavanjima, ali pre toga budilnik, je li tako, Milane?
2: Da, pre toga se obraćamo našim najmlađim slušalcima. Ovoga jutra jedna ruska priča koja govori o zečevima. Priču Kamen vam priča vaša Zmajovana. Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućete jednu priču o malim slatkim zekama. Kamen. Nekada davno sagradili su zeci i zečica malu kuću u šumi. Sve su unaokolo doveli u red, raščistili i počistili. Trebalo je samo jedan veliki kamen ukloniti s puta.
1: Hajde, hajde, malo ćemo se napregnuti i odvući ćemo ga negde u stranu,
0: predložila je zečica.
2: Ostavi ga,
0: odgovori zec.
2: Neka leži gde je. Kome bude trebalo, obići će ga.
0: I tako je kamen ostao da i dalje leži pred ulazom. Tako je trčao jedanput zec iz bašte i zaboravio je da kamen leži na putu. Spotakao se o njega i udario svoju njuškicu.
1: Hajde da sklonimo kamen s puta,
0: predložila je opet zečica.
1: Vidiš kako si se ugruvao.
2: To je bilo slučajno,
0: odgovori zec. I tako je drugi put nosila zečica šerpu s vrućom čorbom od kupusa. Zagledala se u zeca koji je sedao za stolom i po njemu lupkao kašikom i zaboravila na kamen. Naiđe tako zečica na njega, proli čorbu i opari se.
1: Hajde, zeče, da uklonimo taj kamen, molim te. Neko će u njega glavu slomiti. Neka leži gde je i bio,
0: odgovori tvrdoglavo zec. I tako su jednom zec i zečica pozvali svog starog prijatelja medveda na prazničnu pitu.
3: Doći ću,
0: obećao je medved.
3: Pita nek bude vama, a med će biti moj.
0: Izašli zečevi određenog dana da sretnu drago gosta. Gledaju zečevi. Žuri medved. Pred njim šapama pridržava na grudima veliku kačicu s medom. Ne gleda ispred sebe. Zamahali zec i zečica šapama.
1: Kamen, kamen, pazi!
0: Medved to nije shvatio i nije ukapirao šta mu zečevi govore i zašto mašu šapama. U hodu nalete na kamen. I kako je zapeo za njega, prevrnuo se preko glave i svom težinom svalio se pravo na zečju kućicu. Posudu s medom je razbio, kuću je porušio i uhvatio se za glavu. A zečevi su zaplakali od žalosti. A zašto, draga deco?

plaču, to i sami možete da zaključite. Dragi drugari, čujemo se opet na istim talasima. Iz sveta najlepših priča pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana. Zmajovana.

0: 7 je sati i 24 minuta. U ovo vreme, kao i svako ponedeljka, rubrika Stari Niš. Svaki grad, čini mi se, u Srbiji ima svoju palilulu, pa tako i Niš. U Nišu se priča da je naziv dobila po tome što je negde u tom delu grada bila duvanska pijaca, da bi predupredili požare, jer duvan je lako zapaljiv, negde na kraju pijace mogle da se zapali lula ili muštikla, šta je već ko koristio. Ovog jutra o Niškoj paliluli pripremili Milomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Nije moguće da se govori i piše o Nišu, a da se ne pomene jedno od najstarijih naselja u gradu, nadaleko poznata i popularna Palilula. Najbrojniji žitelji Palilule bili su znatelji raznih struka, a mnogi su radili na železnici, posebno u tadašnjoj železničkoj radionici. Niška Palilula je najsnažnije obeležena time što kroz njen središnji deo prolazi pruga Niš-Sofija. Ovde i danas tokom dana staje više putničkih vozova, mahom lokalnih, za Belu Palanku, Pirot i druga mesta. To je znak raspoznavanja ovog dela grada i nezaobilazno mesto u životu Palilulaca. Povodom svih događaja i dogovora bilo kakvim pitanjima vezanim za život ovog kraja, ovde su se obavezno okupljali. To je bilo i mesto sastanaka momaka i devojaka. U neposrednoj okolini rampe bilo je zanatskih i trgovinskih radnji. Jedna od poznatijih bila je bakalnica Dobrika Tila, koja je bila glavni snabdevač Palilulaca raznom robom i namirnicama. Poznati pekar, Dragoljub, prodavao je različite vrste peciva i pravio tada omiljeni okrugli hleb. Posle pečenja hleba i peciva primao je takozvanu pešermu, odnosno razna jela, pečenja i pite, pripremljene u domaćim kuhinjama, da se ispeku u furuni koja je još uvijek bila topla. U nadaleko čuvene radnje spada i mlekara poznatog poslastičara Canka, koji je pravio najbolje kiselo mleko i razne slatkiše i delikatese toga vremena. Njegov sin, Žika Čokalija, legenda je Palilule, koji je kao i čitav grad, kao poznati muzičar, pevač i kompozitor, širom sveta proslavio starogradskim pesmama i romansama, koje odišu ukusom Niša i Palilule. Brojni golubari i golubovi također su Palilulce nadaleko proslavili. Među najpoznatijima bili su Momi Čekrk, Mule, Cevka i desetine drugih popularnih i pasioniranih ljubitelja golubova i drugih ptica. U Nišu, pa i u Paliluli u to vreme, svadbe su bile izuzetni događaj. Tada je u Nišu bilo oko 50 fijakera. Obično su preko dana stajali kod železničke stanice, u centru grada kod spomenika, kod bolnice, ispred pojedinih poznatih niških kafana. Najpoznatiji niški fijakeristi bili su Palilulci Minda i Bata, koji su imali najlepše konje i fijakere.

0: Društveni, kulturni i zabavni život Palilulaca u najvećoj meri bio je usmeren na ono što je u to vreme bilo na raspolaganju svim Nišlijama. Više od 150 kafana, nekoliko bioskopa i više desetina letnjih bašti bila su mesta brojnog okupljena Nišlija, pa i Palilulaca, gde su provodili dosta vremena i pokušavali da se razonude i zabave. I danas je Palilula poznati deo Niša, a stari običaj čuvaju se kroz poznatu manifestaciju Palilulsko veče.
1: Čuli ste rubriku Stari Niš, još 2 minuta do 7:30 kada ćemo emitovati i jutarnju temu. Nastavljamo sa muzikom.

0: 7 časova, 31 minut, slušate jutarnji program na Tri vode, stigli smo do teme jutra, u temi jutra govorimo o putnoj apoteci. Odlazak na letovanje podrazumeva i određene pripreme, među kojima i one vezane za zdravlje, preventivu i hitno lečenje i obavezno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu. Gde god da idete, neophodna vam je i putna apoteka, a o njenom obaveznom i preporučenom sadržaju govori nam Nina Dimitrov iz Benu apoteka. Sa njom je razgovarala Ljiljana Šašić.
1: Mnogima je letovanje najlepši deo godine koji željno očekuju i zato ne čudi veliko razočaranje usled nepredviđenih zdravstvenih tegoba koje se dogode vrlo često baš u to vreme u stranoj državi i na drugom govornom području. Iako je preporuka da na put ne idete bez putnog zdravstvenog osiguranja, savet je i kompletirati putnu apoteku koja je u takvim situacijama od velike pomoći. Šta sve treba da sadrži putna apoteka?
2: Upravo tako, mi na put krećemo dobro raspoloženi, ali zapravo da bismo se i sa takvog jednog putovanja raspoloženi i vratili, potrebno je da zapravo budemo spremni na različite nepredviđene situacije koje mogu na neki način da iskrsnu. Pa je upravo zbog toga važno da mi zapravo budemo spremni i da ponesemo sa sobom našu putnu apoteku. U prvom redu trebalo bi da imamo sredstvo protiv mučnine u toku putovanja, naravno za one osobe koje tu mučninu i osjećaju. Na drugom mestu jesu svakako sredstva za dezinfekciju ruku i površina. Na put smatramo da nikada ne treba krenuti bez probiotika. Danas na tržištu zaista postoji veliki izbor, da li u obliku kapsula, praškova i pastila. Ono što treba naglasiti jeste da se probiotici trebaju uzimati preventivno. Nekada se može desiti da nam treba neki jači antidijaroik, znači lek za zaustavljanje jačih dijareja. To je posebno bitno ukoliko idemo na neka daleka putovanja. Ono što bi svakako preporučila vašim slušalcima jeste da uvek imaju sa sobom medicinski ugalj, takozvani aktivni ugalj, koji također može biti u obliku kapsula, tableta i praškova. Ne treba, mislim, da i zaboravimo i oralni rastvore za rehidrataciju u obliku praška, znači koje se rastvara u vodi ili soku. Niko od nas ne voli da na putu ima bilo kakve tegobe u smislu bolova, pa s tim treba da koristimo, odnosno da ponesemo lekove koje će delovati i na bolove i na temperaturu. Treba imati nešto od lekova za ublažavanje prehlade. Da li će to biti neki kap ili sprej za nos ili recimo sprej i pastile za dezinfekciju grla. Kod onih osoba koje imaju česte upale ušiju, da bi se olakšao taj bol, mogu da se koriste analgetske kapi za uši. Ono što se primetilo poslednjih godina jeste sve veći broj pacijenata koji imaju problema sa alergijama, tako da je preporuka svakako da se nosi neki od antihistaminika i svakako ono što svi znamo, to su sredstva za dezinfekciju rana. Treba uvek da nam se nađe neki alkohol, hidrogen ili recimo rivanol, kao i prva pomoć u smislu hanzapasta, flastera, kompresa, gaza, zavoja i recimo makazica.
1: Koliko se sugrađani pridržavaju saveta stručnjaka, šta se kupuje najviše u ovom letnjem periodu? Osjetili se da se baš sada, ovih dana, oprema putna apoteka?
2: Jes, upravo se osjeti. Zapravo, naši sugrađani već imaju neka iskustva. Obično, često kada dođu u apoteku, često nas pitaju kada kažu da putuju, pa nabraju šta su uzeli i šta bi im još trebalo, tako da su svesni da ipak ima puno stvari, pa ne bi želeli nešto da prosto propuste, a mi kao zdravstveni radnici isto također pitamo da li su pribavili sve neophodne preparate. Oni se na put spremaju zaista i najčešće kupuju probiotike, lekove koje deluju na bol i na temperaturu, sredstva protiv alergije i svakako preparati za zaštitu od sunčevog zračenja.
1: Koliko nam je u proseku novca potrebno da izdvojimo za lekove koji nam mogu zatrebati na odmor?
2: Pa svakako to zavisi od toga da li kupujemo preparate za sebe ili za svoju porodicu, što uključuje svakako i decu. Kada govorimo o osnovnim sredstvima koje su im potrebne u smislu tog baš probiotika, lekova protiv bolova i recimo nekog antihistaminika, tada svakako treba izdvojiti negde oko recimo 1000 dinara, a ako želimo da kompletiramo našu putnu apoteku, tada je iznos zaista veći, iznosi negde oko recimo 5000 dinara, ali se zaista preporučuje preporučuje da osobe kupe sve potrebne proizvode u svojim matičnim apotekama, odnosno u mestu gde žive, zato što svako ko tamo gde putuje, to su obično turistička mesta gde je sve znatno skuplje.
1: Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svima koji putuju želimo da se lepo odmore.
2: Hvala i vama i hvala dragim slušalcima. Prijatno.
1: Čuli smo farmaceutkinju Ninu Dimitrov i savete kako da opremimo putnu apoteku.

0: Poštovani slušalci, 7.40, evo polako se bližimo kraju ovog jutarnjeg programa danas, 8. juna, ali pre nego se rastanemo da čujemo gde biste to mogli da odete večeras kada je reč o kulturnim dešavanjima. Pa evo da krenemo opet od Milana i Novog Sada preko Beograda do Niša.
1: Večeras se počinje 53. internacionalni festival alternativnog i novog teatra, poznati kao Infant. Festival će u 19.30 u Novosadskom pozorištu otvoriti predstava gospođa Einstein teatra Refondo iz Španije. Reč je o višestruko nagrađivanoj predstavi ovenčanoj nagradom Max 2024. godine, najprestižnijom pozorišnim odlikovanjem u Španiji. Plesni Studio 5 obeležit će večeras sa 20 godina postojanja nastupom na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Nastup nazvan od malih snova do velikog plesa počinje u 20 časova. Udruženje Ravangradsko proleće i Gradska biblioteka Karlo Bijelicki u Somboru organizovaće danas dan Laze Kostića. Program počinje u podne u Gradskoj biblioteci. U okviru programa biće uručen venac Laze Kostića Nikoli Vujičiću, pesniku, esejisti i prevodiocu iz Beograda. U programu Dan Laze Kostića, pored laureata Nikole Vujičića, učestvovaće direktorka Gradske biblioteke u Somboru Nataša Turkić, književnik David Kecman Dako, komparativista i bibliotekar Goran Malbaša, kao i učenici gimnazije Veljko Petrović. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom grada Sombora. Eto, toliko od kulturnih dešavanja u Novom Sadu i Vojvodini.
0: A kada je reč o Beogradu, večera su u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u 18 sati. Koncert će održati violista Timofej Stepanov uz klavirsku saradnju Vojislava Petrućice. Na programu su dela Baha, Tartinija, Vietana i Prokofijeva. A u 19 sati u ustanovi kulture Parobrod biće održan razgovor o knjizi Borilište, drugom romanu Maje Ručević-Karanović, pesnikinje, prozne autorke i prevoditeljke iz Zagreba. Povodom 125 godina planinarskog pokreta u Srbiji, u organizaciji Planinarskog saveza u 18 sati u galeriji nauke i tehnike SANU svečano će biti otvorena izložba Akademci SANU planinari. U Srpskom planinarskom društvu, odnosno Planinarskom savezu Srbije, do sad je bilo 29 akademika planinara i ova izložba je posvećena njihovim životima i delima i predstavlja njihove profesionalne i planinarske biografije uz odabranu prateću dokumentaciju. Inače, na izložbi će biti izložena jedna živa Pančićeva omorika. A u likovnoj galeriji Artget večeras od 19 pa sve do 22 sata bogatim programom biće obeleženo 40 godina muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. Slušamo Damjanu Njegić, stručnu saradnicu muzičkog programa.
2: Planiran je događaj koji će trajati od 19 do 22 časa, koji će provesti publiku od likovne galerije do galerije Artget i provešće neki od najznačajnijih naših muzičara, kao što je Nada Kolundžija, kao što je konzort flauta profesora Dimitrijevića, Lidija Stanković. I ono što nam je veoma drago jeste da svi ti ljudi su se rado odazvali našem pozivu kada smo to kao ideju izneli. Svi su odmah rekli računajte na mene, računajte na mene, i to nam nekako onako daje podstrek za dalje, za nove jubileje.
0: Da, podrška je jako važna. Mustafa, šta si ti izdvojio?
3: Ja preporučujem večeras od 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Niš igraće se premijerna predstava Mamina kuća ili bajka za odrasle po motivima drame Zeko Zeko Kolina Seroa. Ova bajka za odrasle u fokus stavlja univerzalne vrednosti kroz prizmu specifičnog rediteljskog rukopisa Dušana Matejića, koji stoji iza adaptiranog teksta predstave, ali i muzike za predstavu. Prema rečima reditelja, predstava predstavlja odu svim majkama sveta, ali i svojevrsnu himnu porodici i ljudskoj zajednici. Kroz snažnu emotivnu poruku, komad postavlja i pitanje da li nam je zaista potreban neko sa druge strane kako bismo naučili da čujemo i vidimo jedni druge, podsećajući nas da čoveka ne definišu misli i osjećanja, već isključivo činjenje drugome. Dušan Matejić.
4: Pa tekst je u originalu francuski, ali kad se čita zaista deluje kao da je pisan stvarno sada i ovde, toliko je ta priča univerzalna, iako to možda tako zvuči kao fraza univerzalna, ali jeste, arhetipska je potpuno i vrlo savremeno nekako. Ja sam kroz tu svoju adaptaciju, gde sam više stavio fokus na lik majke, hteo zapravo da ukažem na to koliko se to ti

0: tiče svih nas danas i ovde. I onako, nisam hteo ništa da pametujem publici i tako dalje, da držim lekcije, nego samo da ukažem na neke stvari, da opomenem kroz neke stvari, da stavim do znanja za neke stvari, tako da mislim da smo to nekim pozorišnim sredstvima koje su onako maštovita, duhovita, emotivna i tako dalje. I mislim da smo uspjeli.
1: Eto, to je bila moja preporuka večerašnja, to je za večerašnji kulturni događaj u Nišu, premijera predstave Mamina kuća.
2: Slušamo muziku pa da se pozdravljamo.

0: Evo, došli trenutak i da se rastanemo. Na kraju smo današnjeg izdanja Jutra na tri vode. Ko nam je to bio u Novom Sadu, a ko u Nišu? Da krenemo od Novog Sada, pa opet preko Beograda i zaustavimo se u Nišu.
1: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Božidar Nikolić i Milan Rakić. U Novom Sadu je trenutno 23 stepena, sunčano, lepo jutro.
0: Iz beogradskog studija lep dan vam žele Bojan Milanović i Dragana Veljković.
2: U Nišu trenutno 19 stepeni, Mio Mirana Dojković, Vlada Milijić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan dan i prijatno slušanje.
0: Do sutra na istom mestu u isto vreme.

0: 755.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stranka Aljbina Kurtija osvojila je većinu na trećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji za 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje ima oko 43% glasova, 8% manje nego prošli put. Srpska lista je dobila gotovo 6% glasova. Njeni predstavnici su objavili da im pripada 10 mandata u Skupštini, ali, kako su saopštili, jedan od tih mandata mogao bi im oduzeti politički inženjering Prištine. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posledica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marčajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstva Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i da Vašingtonu vreme da postigne dogovor s Teheranom, piše Axios. Trump je od Netanjahua tražio da ne uzvraća na iranski raketni napad i da ostavi više vremena za diplomatiju, rekli su američki i izraelski izvori upoznati sa detaljima poziva. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja, riba, vino i ulje se jedu svaki dan, osim, naravno, srede i petka koji se poste na vodi. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su u utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Zlato je pripalo selekciji Letonije koja je savladala Nemačku 20-15. Vreme pretežno sunčano i toplo. Samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priča u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, koja je na programu od 11 časova, posvećena je narodnim legendama i bajkama. Autor je Dragana Marinković. Tema emisije Vreme muzike od 14 časova je karakterna forma barcarole ili gondoliere, specifična za gradski život i karnevale Venecije u doba baroka i klasicizma. Urednica i voditeljka je Zorica Premate. U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova, koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena možete slušati radiodramatizaciju dela Žil, autora Huga Klausa. Žil Dere bio je vitez i baron, maršal francuskih trupa i drug po oružju Jovanke Orleanke u stogodišnjem ratu Francuske i Engleske u 15. veku. Međutim, zbog strašnih zločina završio je na sudu, a potom je ispaljen u gradu Nantu. Ovo je duo drama o njegovom suočavanju sa sobom. Uloge tumače Ivan Jagodić i Vladan Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Clássico.

Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus Klasiku molim. Ja sam Ana Ćirica i pokušat ću da vam ulepšam ovaj jutarnji muzički sat na talasima Radio Beograda 2 kompozicijama za koje možete da glasate. Do 9 sati na raspolaganju su vam broj telefona u našem studiju 011-322-9653 i broj mobilnog telefona na koji možete da šaljete poruke 064-86-111-44. Ako želite da nam pišete, učinite to putem e-mail adrese klasikumolim@rts.rs. A još jedna opcija jeste i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook. Tako će se formirati i naša top lista klasične muzike koju ćemo emitovati, kao što znate, u petak u istom terminu. I odmah na početku upoznaću vas i sa našom ovonedeljnom temom. Biće to bajke, odnosno muzička dela koja svoju sadržinu vezuju uz narodne priče, legende i bajke, bilo da se njima samo široko inspirišu, bilo da se čvršće vezuju uz njihov siže i dramsku radnju. A prema arapskoj bajci o Alibabi iz zbirke 1001 noć, Johann Strauss mlađi komponovao je 1871. godine operetu i dao joj naslov Indigo i 40 razbojnika. Posle Beča, opereta je bila postavljena i u Parizu 1875. sa naslovom Kraljica Indigo, a u Londonu, godinu dana kasnije, zvala se Noć na Bosforu. Godine 1906. detaljno ju je preradio Max Steiner i opet joj promenio naslov u 1001 noć, a prema Straussovom valceru iz koga su potekle glavne teme za melodije operete. Kao prvi predlog i prvi prilog muzici inspirisanoj bajkama slušate uvertiru za Straussovu operetu Indigo i 40 razbojnika. Svira orkestar Slovačke filharmonije, a diriguje Alfred Walter.

0: Bila je ovo uvertira za operetu Indigo i 40 razbojnika Johana Štrausa Mlađeg, koju su kao prvi predlog za ovu nedelju izveli orkestra Slovačke državne filharmonije i dirigent Alfred Walter.
1: Klasiku molim.
0: Smatra se da je svoje koncerte za 3 i 4 čembala Johann Sebastian Bach najverovatnije napisao između 1730. i 1733. godine, u razdoblju svojih bogatih aktivnosti u Leipzigu, kada je osim kantorskih zaduženja u katedrali Svetog Tome bio i dirigent i kompozitor studentskog građanskog društva Collegium Musicum, sa kojim je redovno nastupao u pomodnoj Cimermanovoj kafeteriji. Takođe se pretpostavlja da je ove koncerte Bach pisao za svoje najbolje učenike, zapravo za svoja dva najstarija sina, Wilhelma Friedemana i Karla Filipa Emanuela, kao i za učenike Johana Ludvika Krebsa, a sve to u želji da im omogući koncertnu praksu. To je i bio povod da po prvi put u istoriji čembala ovaj instrument, do tada vezan za izvođenje basa kontinua ili solističkih svita, dobije ozbiljan koncertantni zadatak i ukrsti svoj zvuk sa orkestrom u svojevrsnom muzičkom takmičenju. Proučivši partiture Bachovih koncerata za 3 i 4 čembala, stručnjaci su zaključili da ih je veliki kompozitor napisao transkribujući vlastite, sada izgubljene, koncerte za neke melodijske instrumente, najverovatnije za violinu. Takva je i sudbina koncerta za 3 čembala u C-duru, koji je nastao obradom koncerta za 3 violine u D-duru. Koncerta koji je danas restaurisan i može se pronaći u 7. tomu celokupnih Bachovih dela. Danas ćemo slušati drugi i treći stav ovog koncerta, kao i interpretaciju koju su ostvarili čembalisti Karl Richter, Hedwig Billgram i Ivona Futterer, a tu je i orkestar Bach iz Minhena.

0: klasiku volim.
1: Kao drugi predlog za ovo jutro, slušali ste drugi i treći stav koncerta za tri čembala u C-duru Johana Sebastijana Baha. Odsvirali su ga solisti Karl Richter, Hedwig Billgram i Ivona Futterer, kao i orkestar Bach iz Minhena.
2: Klasiku molim.
1: Švajcarac italijanskog porekla Giulio Regondi bio je jedan od najvećih gitarskih virtuoza epohe romantizma, poznat u Evropi još kao wunderkind. Međutim, njegova uglađena i tehnički složena salonska dela su još krajem 19. veka pala u zaborav, da bi se ponovo našla u fokusu gitarista i publike tek pre 60-ak godina, kada su i štampane. Naime, zbog svojih virtuoznih karakteristika, među kojima su i široko postavljeni akordi bliži klavirskoj tehnici ili pak veliki rasponi u sviranju leve ruke, Regondijeva dela su morala da sačekaju nove naraštaje tehnički naprednih gitarista koji su bili u stanju da ih odsviraju. Danas ćete slušati Regondijev nokturno koji nosi naslov San. Svira David Starobin.

0: Bila je ovo kompozicija San, Giulia Regondija, a kao naš predlog broj 3 odsvirao ju je David Starobin.
1: Klasiku molim.
0: Samuel Barber komponovao je svitu Suveniri za klavir četvororučno 1951. godine, no njeno stilsko ishodište je neoklasicizam i zabavna muzika prve dve decenije 20. veka. Kako je njena popularnost rasla, tako ju je kompozitor aranžirao prvo za jednog pijanistu, a posle i za orkestar. Najzad je od nje nastao balet koji je očuvao baš duh i karakter plesova ili lokacije u Njujorku za koje je Barber bio emotivno vezan u detinjstvu. Kao moj četvrti predlog slušamo prvi i šesti stav, odnosno valcer i galop. Svira Leon McCauley.

0: klasiku volim.
1: Bila je ovo himna suncu, odnosno arija Šemahanske carice iz drugog čina opere bajke Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova, kao još jedan, ovoga puta vokalni prilog našoj ovonedeljnoj temi, muzičkim delima inspirisanim bajkama, pričama i legendama. A današnju listu predloga za hit klasične muzike Radio Beograda 2 zaokružit ćemo drugim stavom divertimenta broj 1 u B-duru Jozefa Haydna. Reč je o ostvarenju koje je u originalu napisano za dve oboe, tri fagota, kontrafagot i dve horne, a koje je prvi put objavljeno 1762. godine. Slušamo posljednji predlog u verziji za kvintet i u interpretaciji duvačkog kvinteta iz Stuttgarta. Bye.

0: Klasiku volim.
1: U interpretaciji članova Štutgartskog duvačkog kvinteta slušali ste divertimenta broj 1 u B-duru Jozefa Haydna. Bio je to i poslednji predlog za ovo jutro, a do sutra u 8 časova pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: trenutno i vi pokušavate da oduzmete antičkoj civilizaciji nešto, to nije vaša tema. Možda mogu neki ljudi koji žive danas u Egiptu da insistiraju da je zapravo egipatska kultura i da su oni nastavljači, iako su imaju nekakve arapske korijene i tako dalje, oni mogu da se bore za to. A vi iz Amerike, to nije, to je takođe kolonijalni diskurs po meni, u smislu samo šta je to što ti želiš da otmeš od onoga ko je tu.
1: E sad, prije 10 godina imali smo BBC-evu seriju o Trojanskom ratu u kojoj je Ahileja igrao ćelavi crnac. E sad, o toj seriji danas...
0: Jel ti ne znaš ni kako se on zove?
1: Ne znam. Mislim, može da se izgugla, naravno. Da, ali point je u tome, eto, da pitaš bilo koga za tu seriju, ko zna da je ona postojala, zna samo za tu činjenicu da je crnac igrao Ahileja. Dakle, mimo toga ona nije imala nikakvog kulturnog uticaja na javnost. Što, mislim, znamo BBC-eve serije koje i takako su znale da ostave traga. Dakle, s druge strane, opet, imamo Petersenov film Troja, koji je načisto iskasapio Homera.
0: I koji je užasan film.
1: Tako je. Ali je definisao Homerove likove za čitavu generaciju. Dakle, jako veliki broj ljudi koji se žali na ovu Nolanovu viziju likova, on njemu smeta što ona se ne poklapa sa tom uz koju su oni odrasli. E sad, hoću da te pitam, da li se to sve svodi na to koliko je film dobar i ajde sad da vidimo to. Može li film uopšte dobar da bude ako sadrži u sebi tu vrstu, jel, komitetske agitacije?
0: Što se tiče ovog Ahileja crnog, on je dobar pokazatelj šta se dešavalo jedno vrijeme i zbog čega je ova, ajde da kažemo, anti-vogue priča dobila na snazi. Znači, nije ona dobila slučajnošću, nije ona dobila bezobrazlukom ili nečim, nego što stvarno je postojala jedna kreativna lenjost sa ove strane. Gdje je bilo, ok, imamo neki loš scenarij, imamo neki polusmislenu ideju šta ćemo, ajde ti tu metni, promijeni boju kože, stavi ženu umjesto muškarca, još ako možeš trans ženu ili tako nešto, ovi će se pomame da naprave hype i to će se gleda i niko neće primijeti, zapravo su naši dijalozi jedno smeće. To se desilo sa tim, ima dosta drugih serija i filmova, stripova, svega što je na taj način uništeno. I gdje se onda i napravila ta jedna priča da ti ne smiješ da govori, znači da ti mora, da ti ne znaš gdje ćeš da se svrstaš. Jer imaš s jedne strane ljude kojima ni oni koji napadaju crnog Ahileja ne napadaju ga zato što je loš dijalog, nije vezano za antičke junake, ne prenosi taj duh, nego ne može meni crnac da glumi Ahileja. Imaju taj nastup.
1: Ne može crnac da bude Brad Pitt.
0: Čisto rasistički nastup, kao što i sada većina ovih koji napada, znači, može se kritikovati casting Lupita Nyong'o, ali većina ga kritikuje iz rasističkih pobuda. I onda je jako te, a s druge strane ima i taj, jeli, znači imamo ta dva pola kretena, ali koji predstavljaju veliku gomilu sa obje strane, gdje je jedno, jako je hrabro napraviti rodnu ili rasnu zamjenu, ali ne dati ništa drugo. I ovi koji drugi, ne ni slučajno, šta god da date, samo nemojte slučajno moje liko, ne dirajte mi moje rase i moje rodove. Kad uzmemo Wolfgang Petersenove likove, evo recimo Helenu Trojanju glumi Njemica koja veze nema, znači, sa antičkim ili sadašnjim Grcima. Znači, kada vidite tu ženu, vi znate da niko u Grčkoj tako nikad nije izgledao i da je to možda ne podjednako udaljeno od Helene Trojanske kao Lupita, ali definitivno nije urađeno na taj način. Ili kada gledate, na kraju krajeva postoje stotine slik, crteža, vajarskih dijela i tako dalje, Ahileja, on nije bio onaj Brad Pitt sa steroida iz teretane. Nije naravno bio ni neki mršojadni, ali on nije to što oni misle da jeste. To je ono što je jako interesantno. Što se koplja se ukrstila oko nečega što je dio svjetske kulturne baštine, ni jedni ni drugi nisu zainteresovani za to. I na kraju krajeva tu je najviše ispašta ova kukavna Emily Wilson, klasistkinja, koja je dala taj novi prevod koji napada milion ljudi, a da niko nije pročitao taj prevod. Mislim, ja ga nisam čitao, mene ne interesuje jer je na engleskom. Ne znam zašto da čitam grčko djelo na engleskom. Ali hoću da kažem, tolika je borba oko njenog prevoda, a da ga niko ne zapravo ne kupi.
1: ruku na srce, da, ovaj, i bilo je jako mnogo glupih teza sa kojima se taj prevod reklamirao. Do nas je skoro došla to, pa se na društvenim mrežama pojavio neka tako priča na Instagramu i slično. Eto, pogledajte, prvi put jedna žena prevodi Ilijadu iz ženske perspektive. I sad postavlja se pitanje, kao, dobro, u redu, ali, mislim, prvo je materijalno net,

0: No, recimo, ako, ne znam, Gwen Stefani obuče kostim indijanke u spotu, ili ako neko, ne daj Bože, jeli, prstima iskosi oči kad se fotografiše ili nacrni lice na maskembalu.
1: Ja ono što sam vidio dok sam imao ovaj Disney streaming servis, sad nisam siguran kako se nalaze, ali gledali smo DuckTales recimo, vidio sam da na tim nekim epizodama ide kao upozorenje, u ovoj epizodi ima jako puno prikaza rasizma, ne znam ni ja, šovinizma i tako. Da, da, da. Ima ono, uglavnom ono latinosi i tako dalje, odu u nekakav Meksiku i tako negde, pa su tamo svi su zaostali seljaci, tako ih prikazuju. Ali meni je recimo, taj nivo mi je bio okej. Okay. Ti možeš da gledaš, možeš lako da ga nađeš, on ti ga reklamira, da ti ispred jedno upozorenje, ovo to nije bilo ispravno tada, nije ispravno sada, ali ovo je i dalje crtani kakav je bio. To je po meni ispravan pristup. Bilo kako skrivanje, ono je bilo da će da se ukine, ne znam, Prohujelo sa vihorom ili tako neki kulturna dijela iz istorije.
0: Izvini, retuširali su Fantaziju. Čuvenu Fantaziju, i bila je jedna kentaurka mala koja je služila druge kentaurke koja je bila crna. I onda
1: to je sve užasno, zato što to je napravljeno na kraju krajeva, jer šta sad treba da uzmemo da spalimo gomilu nekakvih knjiga, filmova, to je slika toga vremena. I ti sada pravi bolju sliku boljeg vremena, ako je to poenta, i pokaži da taj dio konkretno ne valja, a sve ostalo je dobro. Znači, to nije normalizovanje takvog ponašanja. Kulturna apropriacija, interesantan termin, interesantno je da se spominje i kod nas, jer je postojala na nekom drugom nivou kod nas, zato što u Americi konkretno, gdje je to forsirano, ali postoji toga i u zapadnoj Evropi, se smatra da je bijeli protestantski i katolički muškarac ono koje je privilegovana osoba kroz istoriju, što je tačno. U Americi ili Velikoj Britaniji ili negdje, to su ljudi koji su generalno imali najviše bogatstva, najviše prilika, najviše moći, te da samim tim nijedna bijela osoba danas, nevezano za njen status, stalež, moć, mjesto u društvu, nema pravo da na bilo koji način se obuče u tuđu kulturu, tako da kažem. Odnosno, postojala je, sad je to čini mi se malo opalo, ali postojao je taj jedan moment policije maltene, koja je tražila ono, nazad do 70-ih godina, da li je neki poznati sportista, glumac, bogataš, šta god, nekad otišao na maskebal kao indijanac, ne daj Bože da je stavio ono crno lice, kao Japanac, Kinez, ovo, ono, to je postalo najveći mogući no-no. Ja mislim da je to bila jedna savremena moralna panika, odnosno jedan način da se nametne određena vrsta superiornosti, kako bi se time kao jednom batinom prijetilo raznim ljudima, i naravno, kao i svaka moralna panika, to je bila borba protiv zabave. Odnosno, način da se ljudima pokvari to, tako nešto. Ja ne vidim nikakvu logiku u tome. Ja razumijem nešto u smislu moja kultura nije tvoja igračka, u smislu da ti na tome nekako zarađuješ na neki način. Ali to nije bila poenta zarađivanja, nije bila poenta da će sada neki ljudi, da će Elon Musk ili ne znam ja, Jeff Bezos da prodaju jeftine lažne kostime indijanaca. To nije bilo ono što je bilo zabranjeno. Bilo je zabranjeno kako ti kao dio radničke klase smiješ da odeš na maskembal obučen kao u kimono. Što je, jeli? Moralna panika. Moralna panika nalik na onu psuje se u rock'n'roll pjesmama, ima golotinje na televiziji i slično. Samo su eto savremeni, proliberalni da kažem,
0: našli... Za par decenija otići na društvo dođevala.
1: E, to.
0: Ali otišla je.
1: Pa i otišlo je, ali ono je uvijek dođevala. To se nije promijenilo. Pritom također treba primijetiti da su te kulturne apropriacije također bile vrlo probrane. Znači, ne smiješ da se sprdaš Japancima, ali možeš malo Kinezima. Vijetnamcima isto tu i tamo nije loše. Nema sprdanja sa Afroamerikancima, ali to istočna Evropa, to sve može, taj njihov Adidas klošarski stil, to je ono, to je fair game, jer su oni bili sad što su oni na neki način, kad ti uzmeš, ne znam, istoriju balkanskih naroda ili Moldavije ili tako dalje, Bugarske, to nije mnogo bogatije nego...
0: Germani bukvalno ispekli cijeli koncept rasizma na Slovenima.
1: Eto tako, ništa... Pa, ajde da kažemo, mnogo gore prošli nego Japanci, ali ne, ne, to je, što opet pokazuje da to nije bio nekakav univerzalni etički stav. Znači nije bilo, mi ne želim, svako smije samo svoju kulturu da prikazuje, već je bio, jeli, stav jedne moralne patine onih koji su u tom trenutku bili na poziciji moći.
0: E, okej, okay. Ali ajde sad, prosto moramo da suzimo tu priču na jednu temu, jer, kažem, ona se zaista preliva iz Amerike kod nas. Ali imam utisak da ne možemo dobro shvatiti ako jednu stvar ne raščistimo. A prvo je to, da li je zapravo priča o kulturnoj apropriaciji isključivo nešto što se tiče onoga što na zapadu zovu bjelačka krivica. Dakle, je li to sad zapravo samo neka vrsta, da kažem, ideološke klackalice, ono, u duhu Kmeta Simana, vi ste nas 400 godina, pa ćemo mi vas 400 godina. Dakle, je li to sad samo pitanje, jedno preslikavanje u izgrivljenom ogledalu rasne segregacije, što je kao kulturna politika u specifičnim protestantskim kolonijalnim zajednicama, pa onda sve ostalo je samo neka trešnica na torti. Je li to zapravo ono što je centralna, ta dinamika?
1: Znači, samo još bih htio ovo da kažem. Kulturna apropriacija može da bude kada se mi svađamo ili Ivo Andrić, srpski, bosanski, hrvatski pisac, čiji je Nikola Tesla naučnik i tako dalje. To je stvarna kulturna apropriacija. Čije su crkve i kulturna dobra i tako dalje. Ovo nije. Ovo je, po meni, način na koji je cijela jedna klasa srednjih i visokih liberala našla način kako da se bolje osjeća oko sebe, vezano za sebe, odnosno da na neki način poenta ljudi je da osjećaju da su na neki način potlačeni. Niko ne želi da se osjeća superiorno. To je vrlo mali broj ljudi voli da se osjeća superiorno, u smislu ja sam jači od tebe. Oni žele da se na neki način osjete da pate, jer iz patnje onda se stvara, jer je teško, jel tako dalje. I onda ako ste vi bijelac sa Ivy League fakulteta, nije bitno muško-žensko, liberalnih shvatanja, vi ste privilegovani cijel svoj život, vi treba da nađete način kako da nađete taj neki bol u sebi, neku muku.
0: Da li je to breme bijelog čovjeka?
1: E, to je breme bijelog čovjeka, to je ono white guilt koji u Americi treba da postoji, da se razumijemo, na neki način. On treba da postoji, ali se on ne reprezentuje na taj način, je li imperialni, nego se nalazi, ja želim da svi mi, ne ja sam, nego da svi mi plaćamo reparacije Afroamerikancima danas. Neću ja da uplatim u to, nego daj od svih nas da se uzme porez i da država naplati. Neću ja da pokazujem. Ja, mene, kao to tamo što smo izbombardovali Iran, Irak, ništa to, ovo me zanima, osvajanje dijela meksičke teritorije, ništa to. Ja sam probrao kroz istoriju šta mi odgovara, oko čega ću ja da se osjećam loše. Ono gdje sam najsigurniji, a to je, jeli, rasizam, jer to nesumnjivo negativno, i tako ću da nađem sebi moju ličnu satisfakciju, da se ja borim za nešto i da ja zapravo nisam superiorno biće ovdje. Superiorna bića su ovi što su i dalje rasisti, što ne prihvataju moju krivicu. Ja koji prihvatam krivicu, ja sam na strani potlačenih.
0: E sad, još sam tu htio jednu stvar da raščivijamo, pošto se na izgled, na prvi pogled ne tiče, a zapravo dubinski tiče kulture. Znači, imamo taj famozni, najveći, najstrašniji zločin koji neko može da napravi u njihovom društvu, blackface. Znači, u bilo kojoj varijanti, pogotovo glumac ako negdje se pojavi ili igra, ako nafarba lice da izgleda kao crnac. E sad, na prvi pogled to je vrlo bizarno, znači, boja kože nije kultura, jeli? Mislim, to se podvodi pod kulturnu apropriaciju. Ali, kad pogledam, premotamo film jedno 120 godina unazad, čak i više, imali smo praksu šminkanja lica bijelih muzičara, minstrela njihovih, a poslije glumaca, kad su počeli ti filmovi na crnačke teme, i tu je bila ideja da zapravo mi sviramo crnačku muziku, ali bijelci prodaju ploče, ali se maskiraju u crnce da bi pokazali da je to ta tradicija. To je u jednom smislu bilo poštovanje prema porijeklu muzike, ali sa druge strane jeste bilo apropriacija, jer su oni zarađivali na bukvalno pjesmama koji su pisali ovi. E sad, vratimo se nazad u svoje vrijeme. Imamo famozno race swapovanje, jeli? Dakle, zamjenu rase etabliranih tradicionalnih bijelih junaka, konkretno crnima. I sad, logika je potpuno ista. Samo s druge strane, Jel to sad, mislim, jel tebi to ima ikakvog smisla?
1: Logika ovih, jeli, srednje više klasnih liberala će da bude dobro, ali Crnci su bili potlačeni u našem društvu, pa samim tim mi ne možemo da se oblačimo kao oni, ali oni mogu da se oblače, odnosno da glume naše uloge. To je neka logika. Ono što je meni tu problematično u današnjem vremenu je to je to sve, to je sve pogrešna priča. Dakle, možemo se vratiti u onaj šekspirovski glob teatar i u muškarce koji tumače i žene i muškarcima.
0: I crnce. Jedan,
1: i crnce i bili sve živo. Znači, i vilenjake i čudovišta i razna druga bića. I da iz današnjeg ugla opet to posmatramo i da kažemo da je sve fair, ono, everything is fair game. Sve može. I ja tu ne vidim taj problem. Mene, opet kažem ti, zanima samo da li je dobar film, da li je dobro, da li je dobra priča, da li je dobar dijalog. Ali mogu da vidim i jedan drugi problematični dio u ovom slučaju. Bila je prije par mjeseci, ne, mogu mi imati tome sad skoro 90 mjeseci, serija na Netflixu House of Guinness. Preporučujem, jako je interesantna. E sad, u njoj nema ovih rasnih promjena, ali ta serija je svugdje uspješna, sem u Irskoj. Irci su je zgasili. Kritika ju je počistila. Zato što su smatrali da su njihovi tadašnji borci za nezavisnost, takozvani Fenijanci, Finians, predstavljeni kao grupa divljih leprekona, tako su rekli. Te da su ovi svi koji su sarađivali sa Englezima i koji su bili za neku vrstu unije, mnogo sofisticiraniji, mnogo ozbiljniji likovi, dok su ovi prosto bombaši. Znači, to je... I oni su bili jako ljuti, smatruju da je to jedan važan period njihove istorije, kada se tako iskrivi, da će ljudima da se iskrivi. I sad, kao što sam ja rekao, sad uzimam ili taj drugi stav, ali to je sve samo gluma, mene samo interesuje priča. Opet, ovo nije možda pitanje za tebe, ali jeste za druge ljude koji će pitati ko je ubio Marka Aurelija. Neki će reći, sigurno velikom većinom će reći Komod, jer je tako u Gladijatoru. A nije. Znamo da nije. Kakva je osoba bila Robert Bruce? A, negativni, kukavički, nije htio na borbu, da nije William Wallace-a. Opet netačno. To je radnja filma Hrabro srce. Tako raznorazne filmove kad uzmemo, ne možemo da negiramo uticaj koji oni imaju na našu kolektivnu svijest. Evo i ta pomjenost i na početku famozna Troja je očigledno oblikovala svijest jednog velikog broja današnjih konzervativaca koji misle da je Jelena Trojanska bila plava Njemica, a da je Ahil izgledao kao Brad Pitt, da nije tamo bilo velikog nekog sukoba, da je Menelaj umro na bojištu, čini mi se da...
2: Ubio ga Hektor.
1: Hektor ga ubio, da, znači svakakog nekakvog ludila se tamo dešavalo, kojeg nema ni u jednom primarnom.
0: A bogovi ne postoje.
1: Da,
0: to
1: dobra.
0: To su izmislili likovci.
1: Hoću da kažem, teško je dati pravi odgovor, zato što, i zato ja mislim ovo pitanje je interesantno. I zašto ono uspijeva? Zato što je očigledno način na koji kultura, pogotovo popularna kultura, utiče na našu svijest. I sad ćeš nekoga kaže, pa čitaj knjige u Rimu, aha, kako da ne, sad imam baš vremena, ja možda hoću, možda ti hoćeš, neko treći nema vremena za to, neće time da se bavi, i tako dalje, i tako bliže. Samim tim, važno je način na koji se istorijske teme prikazuju, ali ako ćemo pričamo malo jeli Odiseji, Odiseja baš i nije istorijska tema.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Stefan Đukić.

0: Tako da je to, i onda hoće da se igraju, da li hoće da se igraju kauboj indijanaca ili japanaca, samuraja ili ne znam ni ja, crnaca iz geta koji igraju basket i voze brza kola, čega oni žele da se... To su stvari koje gledaju i koje oni pokušavaju.
1: E, vrijeme nam bježi, ali hoću samo na kratko da se dvije stvari dotaknemo. Dakle, imamo naše unutar balkanske optužbe za krađu kulture. Pa sad, čije su gusle, čiji je burek, čiji su stečci, jeli? Pa onaj čuveni film Adelije Peve, jeli? Čija je tazi pesen? Jeli? Sad hoću te pitam samo kratko. Jel, mi imamo znači, te probleme, međusobno se optužujemo, prisvajamo i tome zirali. Imaš utisak da mi ipak imamo malo ozbiljniju kulturu, kulturne interakcije od tih američkih kulturnih ratova?
0: Pa mi imamo tu, mi imamo borbu malih razlika koja je uvijek drugačija i koja je uvijek žešća, ali kao što sam rekao i ranije, to jeste neka vrsta borbe za kulturnu projekciju šta je čije, a zapravo je, je li sve svačije.
1: Za sami kraj, nešto sa čime sam se, o čemu sam se ja raspravljao sa ljudima kod nas, i to je argument koji razoružava ljude. Kad im ja kažem, ja bih vrlo rado gledao Netflixovu seriju o prvom srpskom ustanku, gdje bi Crnog Đorđa igrao neki Wesley Snipes, Will Smith ili Idris Elba. Moje pitanje za tebi za kraj. Koga bi iz naše istorije i umjetnosti ti race swapova u tako nekoj produkciji?
0: Vuk Karadžić i Njegoš u onom njihovom dopisivanju, a obojica su Japanci ili Korejci, znači glume recimo Ken Watanabe i Takeshi Kitano su Njegoš i Vuk Karadžić.
1: Sjajno. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograd 2. Sa nama u studiju bio je Stefan Đukić, kolega filozof. Stefane, hvala ti veliko što ste nam se pridružio danas.
0: Hvala tebi na ovoj temi.
1: Ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska lista osvojila je svih 10 mandata u budućem novom sazivu Skupštine privremenih prištinskih institucija, saopštili su njeni zvaničnici. Posle jučerašnjih parlamentarnih izbora na Kosovo i Metohije, prema podacima CIK-a, najjača srpska stranka je dobila više od 6% glasova. Ipak, iste liste upozoravaju na politički inženjering Prištine i mogućnost da im bude oduzet jedan od mandata. Pobednik izbora je Samoopredeljenje, slede Demokratska partija Kosova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova. Na Bliskom istoku eskalacija sukova. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava. Cena nafte se vraća ka granici od $100 po barelu, pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas je počeo Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan, osim naravno srede i petka koji se poste navodi. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser je pao za tri mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Vreme pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2, što znači da je pred nama Kibic Fenster, izdanje za ponedeljak 8. juna. U današnjoj emisiji gošći će biti Selena Orb, ona je višestruko nagrađivana kostimografkinja sa tu i tamo privremenim boravcima u inostranstvu, zatekla se u Beogradu i javila nam je da je pripremila jedan novi projekat, reč je o video instalaciji Displacement, koja je deo programske celine Skok u neizvesnost, a fokus rada je savremeni nomadizam i emocionalno izmeštanje. Upravo ono što sam rekla u prvoj rečenici. Pretpostavljam da će biti zanimljiva priča sa njom u nastavku Kibic Fenstera, u kome uobičajeno, pored navedenog performansa, odnosno video instalacije Selene Orb, će biti reči o izložbama, zatim pozorišnim predstavama, drugim performansima, književnim večerima, svemu onome što će nesumljivo obeležiti kulturno-umetničku scenu u Srbiji u predstojećoj sedmici, a to će vam dokazati i naš današnji urednički sastav, Mateja Stevanović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović i Tanja Živković. Moje ime Ljubica Krmina, sa vama smo u narednih 50 minuta.

0: I u današnjem izdanju Kibic Fenstera Radio Beograda 2 krećemo od muzičkih dešavanja. Izuzetno bogata sedmica kada su muzički događaji u pitanju, potvrdio mi je Mateja Stevanović, pa da ne časimo časa odakle krećemo, uz dobrodošlicu i dobar dan.
1: Dobar dan, bolite našoj ljubici i dobar dan našim slušalcima. Krećemo od programskih akcija našeg programa. Domaćin scene u RTS klubu ove nedelje Radio Beograd 2. Naši specijalni gosti su članovi Fado ansambla Saudad, koji su krajem godine nastupili, prošle godine nastupili i u sezoni mladih. Direktan prenos ovog koncerta, koji će dakle biti u četvrtak 11. juna u 20 sati, slušalci mogu pratiti i na talasima prvog programa radija, odnosno na televizijskom kanalu RTS 3. Dan kasnije, u Kolarčevoj zadužbini, 12. juna od 20 časova, će svoj poslednji koncert u sezoni imati Beogradska filharmonija pod rukovođenjem stalnog gostujućeg dirigenta Daniela Rajskina. Solista na violini biće Jan Mračak, inače renomirani koncertmajstor Češke filharmonije, koji će sa orkestrom odsvirati koncert za violinu i orkestar Antonina Dvoržaka, a na programu će se naći i dela Leoša Janačeka i Johannesa Brahmsa, tako da svim ljubiteljima Beogradske filharmonije preporučujemo dakle za okruženje ove sezone. Sutra će u Italijanskom kulturnom centru biti jedna veoma retka prilika za sve ljubitelje džeza. Dimitrije Vasiljević, jedan od najinteresantnijih džez muzičara sa naših prostora, koji već više decenije veoma uspešno radi i predaje, izvodi i komponuje u Sjedinjenim Američkim Državama kao pitomac Berkle i profesor na renomiranim univerzitetima u Sjedinjenim Državama. On će održati koncert pod nazivom Chiaroscuro, na kome će predstaviti, pored svojih autorskih dela, i dela Paola Frezua, Breda Meldaua i Milesa Davisa. U Botaničkoj bašti Jevremovac će od 12. do 14. juna se održati neka ad hoc manifestacija posvećena raznovrsnim stilovima u muzici, a otvaranje 12. juna sa početkom od 19.30 časova će biti koncert pod nazivom Horovi pobeđuju, na kome će nastupiti renomirani ansambli Viva Vox, njihov podmladak Juke Vox, orkestar iz Beograda i ženski vokalni ansambl Res Miranda iz Novog Sada. A preostala dva dana ove manifestacije biće posvećeni popularnom programu.
0: Kada već pominješ horove, možda nije na odmet da podsjetimo da će Međunarodni hor Singers United u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu predstaviti svoj tradicionalni koncert. Termin je petak 12. jun u 19 sati u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu. Inače, ovaj već poznati, prepoznatljiv hor je osnovan marta 18. godine i okuplja pevače iz 10 zemalja, a dosadašnji repertoar uključuje tradicionalne, klasične, savremene pesme koje je hor izvodio do sada na 16 jezika, a na predstojećem koncertu će pevati na srpskom, srpsko-hrvatskom, engleskom, latinskom i grčkom jeziku, a ulaz za petak 12. jun od 19 sati u svečanu salu Građevinskog fakulteta u Beogradu je besplatan.
1: Da, uz to preporučujemo pažnje naših slušalaca i koncert Milice Culus i Nataše Veljković 13. juna u 20 časova u sali Beogradske filharmonije, koje će izvesti program nemačkog romantizma, a podsjećamo da će večeras sa početkom od 19 sati biti obeleženo 40 godina muzičkog programa Kulturnog centra Beograda u ovoj ustanovi, tako da pozivamo sve zainteresovane da isprate ovaj veoma bogat koncert na kome će nastupiti preko 20 renomiranih izvođača.
0: Počinje u 19 i traje čak do 22 sata.
1: Tako je.
0: Još nešto?
1: Eto, to bi otprilike bilo skraćeno, odnosno sažeto, ono što nas očekuje ove nedelje, tako da bit će prilike da mnogo toga naši slušalci posete.
0: Hvala ti puno na ovako dobrim, odnosno sjajnim preporukama. Bio je ovo naš Mateja Stevanović. Hvala.

0: Gošća u današnjoj emisiji Kibic Fest, Radio Beograda 2, Selena Orb, nagrađivana kostimografkinja, ali ovde nekim malo drugačijim povodom, video instalacije radi, koja će biti otvorena kao izložba 12. juna u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu za gostovanje u ovoj emisiju.
0: Pa zato što ste nas obavestili da ste došli kući, malo ste izbijali po belom svetu u jedno, dve, tri rečenice gde ste bili, šta ste radili?
1: Pa nekako je ova godina profesionalno otvorila dosta nekih putovanja između Crne Gore, Hrvatske i Amerike, tako da posle par meseci odsustva evo me ponovo u Beogradu i evo me i kod vas.
0: Koliko dugo je nastajala ideja za ovu video instalaciju koju ćete otvoriti 12. juna u galeriji Kolektivi koju ste naslovili Displacement?
1: Pa dosta dugo se akumulira to osjećanje izmeštenosti koje je nekako usko povezano sa mojim načinom rada i načinom života i tim stalnim osjećajem izmeštenosti u neki drugi prostor, odnosno u to odsustvo od bliskih ljudi, od nekih poznatih prostora i ta neka stalna prilagodba nekim novim zapravo prostorima. I u poslednjih par godina, zapravo poslednjih možda godinu i po dana, se to onako intenziviralo da je dobilo svoju potrebu da se materializuje kroz jedan video rad gde ja nekako vršim autorefleksiju gde sam ja u svemu tome, kako se osjećam. I zapravo sam kroz to htela i da nekako dam važnost toj temi odsustva ljudi, odsustva prostora koje je povezano sa tim nepristanim kretanjem, odnosno nomadizmom.
0: Neko bi rekao to je bogom data situacija. Vi kao kostimografkinja radite posao koji volite, zovu vas da realizujete projekte izvan Srbije, međutim evidentno da postoji ta neka unutrašnja tenzija. Niste se libili da svoje stanje iskažete?
1: Pa da, očigledno čim je imalo potrebu da se materializuje kroz neki rad, moralo je da se desi. I mislim, ja nisam puno pobegla od nekog medija koji je meni blizak, odnosno kroz kostim najviše pričam priču o osjećanjima i samo u radu sam uspela da ostvarim i saradnju sa umetnicima iz druge oblasti, poput Štroksi koja se bavila videoradom i Dušanom Vučkovićem koji se bavio zvučnim delom ovog rada i nekako smo uspeli da kompletiramo ovu priču koja mislim da nije samo

0: jesu jedan lep deo priče, ali nekako konstantnost njih koja je uslovljena poslom povlači neke ne baš uvek prijatne osjećaje.
1: E, to može da se naslovi radno polazište i stecište?
0: Pa, dobra definicija, potpuno.
1: Dakle, napravili ste iskorak kao kostimografkinja, to je, rekli ste, bila potreba, iskazali ste svoj impuls. U kojoj korelaciji je sam video rad, odnosno video instalacija, sa vašim bazičnim poslom, odnosno profesijom, a to je kostim?
0: Pa, meni kostim pre svega služi kao sredstvo izražavanja nekog svog osjećanja. Mislim, ljudi koriste različite medije za to, neko koristi zvuk, neko koristi pisanu reč, a meni je upravo kroz tu neku taktilnost materijala, različitost materijala, način kako kroj oblikuje telo, to mi je blisko sredstvo kojim ja mogu da pričam, i zapravo ta neka različita stanja ovde koja su propitana u ovom videoradu, upravo to propitivanje se desilo kroz upotrebu različitih materijala, i ti različiti materijali prave neke likovne celine koje imaju zadatak da evociraju određene osjećanja.
1: Znači, Selena definitivno ništa bez scenskog kostima. Da li je ovo nadogradnja, proširivanje vaše sfere interesovanja i stvaralaštva, ili je jednostavno to samo još jedna dodatna, novo ustanovljena ili otkrivena dimenzija kostima kao takvog?
0: Pa, ja sam već ranije imala te neke izlete u video radove koji integrišu i kostim kao sastavni deo narativa, tako da mislim da je ovo sad samo nekako pokrenulo jedno novo polje izražaja koje mene interesuje, i ovo je sad, mislim da samo otvara prostor za nove i sledeće priče.
1: Ali, dakle, ne libite se da iskažete ono što doživljavate i ono što je duboko u vama. Ako se ne varam, tu je i zapaženi video rad Sebe sobom, razvojamo sveta.
0: Tako je.
1: Postoji li korelacija između ovog prethodnog i ovog koji ćemo videti?
0: Pa postoji korelacija, da, zato što isto sa tim prethodnim radom ja sam propitivala odeću kao sredstvo komunikacije sa spoljnim svetom, i isto se u tom radu odevni predmeti, odnosno kostim, koriste kao sredstvo izražaja određenih stanja, i tu smo imali samo možda bogatiju narativnu celinu koja je opisivala različite događaje iz mojeg života i koja je bila propraćena na isti način time šta materijal i kroj rade telu, odnosno kakav emocionalni doživljaj izazivaju u tom smislu te neverbalne komunikacije koju ostvare kroz vizualnu sliku.
1: Selena, kada nam je javila za svoj najnoviji projekat, nam je poslala jedno pisamce u kome piše da internacionalna karijera donosi mnogo, ali ima i svoju cenu. Moj način života iziskuje stalno izmeštanje sa jednog mesta na drugo, ostavljajući me sa hroničnim osjećajem usamljenosti i razdvojenosti od bliskih ljudi, kao i prostornim izmeštanjem i adaptacijama na nove privremene prostore i življenja. Koliko vam je ovaj video rad, odnosno video instalacija Displacement, koji ćemo videti od 12. u kolektivu, bila oslobađajuća? Koliko vas je rasteretila?
0: Pa, mislim, bila mi je oslobađajuća u smislu da se ja na spolja susretnem sa tim osjećajem koji je inače dosta internalizovan, i dosta je otvorilo različitih tema u meni, novih zapravo. I da, zapravo se to pitanje suživota u nekim različitim prostorima dosta uvećalo, moram reći. I valjda se neke stvari menjaju nekako i sa godinama, jer kad ste mlađi, drugačiji su izazovi, a ovaj, onda se vremenom to malo možda i promeni, pa onda nekako kad imate i to iskustvo iza sebe, malo je onako opseg sagledavanja stvari širi.
1: Dakle, kostim ostaje bazični i materializovani format vašeg izražavanja, a ova nadogradnja audio-vizualna sa zvukom i sa slikom u stvari je proširivanje kapaciteta samog kostima. Ja to tako shvatam, ako je dobro. A morat ću da proverim na izložbi. Sad tako ovako je, samo anticipiram. Da. Koliko je bilo zahtevno iskazati tu vrstu multimedijalnosti i multidisciplinarnosti?
0: Pa moram

0: reći da sam imala jako puno sreće da sarađujem sa Aleksandrom i Dušanom kao divnim sagovornicima koji su mi isto pomogli u ovom razumevanju teme koje mene interesuje.
1: Izvinjam se što vas prekidam, ili njih dodiruje ovaj fenomen?
0: Pa mislim da da. Mislim da ovo jeste jedan univerzalni fenomen koji se nekako tiče naših generacija, mislim mojih generacija i mlađih ljudi. Ovo je, mislim, baš taj univerzalni fenomen tog načina života, ali meni je u umetničkom smislu sagovorništvo sa ovim ljudima i kolaboracija njihova baš mi je otvorila onako prostor jednog velikog razumevanja u tom umetničkom radu, i tu se onako desila baš jedna vredna razmena u idejama, i nekako mislim da je njihovim prisustvom u radu ovaj projekat dosta i unapređen u odnosu na neku moju, na neko moje polazište.
1: Moj profesionalni utisak jeste da kada se radi o profesijama poput vaše i sličnim, i mogućnostima koje proizilaze iz te same profesije, a to je internacionalna karijera, da u tom nekom javnom diskursu postoji stanovište sve je divno, lepo, lako, tako da sam malo zatečena ovim vašim viđenjem, ne samo vašim lično, nego i kolega s kojima ste sarađivali na ovom projektu, ali još je ohrabrujuće više to što ste rešili da iznesete to pred tu istu javnost.
0: Pa da, mislim, s jedne strane odlične su mogućnosti rada u velikim produkcijama, u inostranim produkcijama, gde vi imate ogroman tim ljudi koji je iza vas za realizaciju, i gde ta realizacija u umetničkom smislu može biti doslovno perfektna. Ali sa nekog stanovišta života to znači konstantan život u koferima i konstantno uspostavljanje nekog privremenog života, i ta neka impresija meni otvaranja vrata novog stana i svaki put iznova novog stana, i gde vi osvajate nečiji tuđi životni prostor kao vlastiti. Nekako baš imam tu sliku repetativnosti dolazaka u novi grad, u novo neko susedstvo, i upravo ta slika otvaranja vrata i ulaska u nečiji novi životni prostor koji postaje vaš je nekako stvar koja donekle stvara nelagodu, i negde nije sve perfektno.
1: Zapravo. Nije li to svojevrsno otuđenje?
0: To jeste otuđenje, da. To jeste otuđenje, i zapravo baš zbog toga je važno nekako postojanje toga šta je vaše i šta je bazično. I zapravo meni je ovaj rad otvorio temu toga vrednosti nečega što jeste konstanta, odnosno ko su ti ljudi kojima se vraćamo i šta je to što jeste, upravo to pitanje doma kad dom nije fizička, u fizičkom smislu.
1: Dakle, nema vremena pre nas, mi smo svuda i zauvek, to je sentenca koja autora Dina Pešuta, koja prati ovu video instalaciju, ovaj projekat koji ćete nam prikazati. Sada ste kod kuće, uživajte, odmarajte i družit ćete se sa publikom, znači 12. i 13. 18. i 19. od 8:30 do 10 uveče. Displacement, video instalacija naše višestruko nagrađivane kostimografkinje Selene Orb u galeriji Kolektivu u Drinčićevoj 20. Biće i pratećih programa, ali o tome ćemo već obavestiti naš auditorijum. Hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Selena Orbi je bila gošća današnjeg izdanja Kibis Fenstera Radio Beograda 2.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
3: Eko. Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
4: Hatte von Patan Otto und Fermen, Vater ist dabei gestorben.
3: Novi film Kristijana Pecolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
8: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
9: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli!
10: Širila se ekipa današnjeg izdanja Kibic Fenstera, dakle Sara Arsenović-Spajić, Ana Vučković-Denčić, Tanja Živković, sve su na okupu i sad ja ne
11: kažem... Ne kažemo, svi smo tu kao nekada.
10: Uvek smo tu, kao i obično, nego razmišljam da li će po tradiciji Ana krenuti prva.
12: Ja ću krenuti, ovo je zanimljiva filmska nedelja, ali počet ću nečim što je možda i iz domena muzike i popularne kulture. Utorak 9. juna u 19 časova u Multimedia Music Record Store u Sremskoj, promocija nove knjige publiciste Duška Antonića, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka Jugoslavije, 100 najboljih EP ploča. Knjiga donosi pregled 100 najznačajnijih izdanja koja su obeležila rane dane jugoslovenske pop i rock muzike. U knjizi će govoriti autor, kao i novinari Aleksandar Saša Žikić, Branimir Bane Lokner, kao i Rodoljub Stojanović ispred diskografske kuće Multimedia Records. A ono što se tiče filma je Balkanski festival filmske režije od 10. do 14. juna na dve lokacije, Open Air Rajićeva shopping centra, kao i Takvud. U okviru ovog festivala imamo tri selekcije: Buđenje Balkana, odnosno glavni takmičarski program, Misterije filma, međunarodni takmičarski program posvećen Makavevu, kao i Povratak žanru, balkanski takmičarski program. Ja ću samo reći da će neki filmovi koji su i bili na repertoaru, koje ste možda propustili, biti u okviru ovog festivala, kao što je, na primer, Jugo Florida, kako je ovde tako zeleno, ali i film Jedan od onih dana kada Heme umire, Murata Firatoglua, koji je bio i na Slobodnoj zoni, ali ako su ljudi propustili, eto, ovog filma pravo iz Venecije, i ovaj autor, Murat Firatoglu, bit će i gost festivala. Ja bih pomenula, pošto je reč o balkanskim zemljama, da će biti mnogo grčkih filmova i gostiju iz ove zemlje. Moći ćemo da vidimo i film Obraz Nikole Vukčevića iz Crne Gore, film Žudnja Ralice Petrove iz Bugarske, kao i film Fantazija Kukle. Tako da mislim da ćemo se ovim festivalom baš poprilično baviti na našem programu, i samo želim da kažem da je selektor programa žanrovskog dela reditelj Vinko Brešan, i on će biti tu. Još jedan film koji je kratko bio na repertoaru, Karma Dona, moći će da se vidi na ovom festivalu. I lepo će biti da sve ove filmove gledamo na otvorenom, i te projekcije su besplatne, one koje su ispred Rajićeve, a za Takvud ćete morati da platite, doduše, simboličnu cenu karata. Ono što je u toku je Nitrat 28, filmski festival nitratnog filma. O ovome smo dosta i govorili, zato mogu da kažem šta je, na primjer, na programu danas. To je Dvorac od vetra i oblaka, japanski film iz 1928. godine u 17 časova, zatim Strahovi, to je češki film iz 1938. kao i film Indija iz 1959. godine, film Roberta Rossellinija. I nedavno sam u jednom dokumentarcu o Rosselliniju gledala upravo to, taj njegov pohod u Indiju koji je izmenio u potpunosti njegov život, njegove odnose, pogled na život, film Brak sa čuvenom njegovom ženom glumicom. Tako da zanima me kako će ovaj film izgledati. U 21 čas on je na programu u Uzun Mirkovoj ulici, kinoteci.
10: Sara,
11: Ljubice, hvala vam. Dajte mi znak odobravanja da počnem. Ja ću najaviti samo jedan događaj koji zaista zaslužuje svu našu pažnju. Dakle, u organizaciji Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti sutra, sa početkom u 13 sati u svečanoj sali SANU, dakle u Knez Mihajlovoj ulici, će biti održana promocija književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića, knjiga od prve do devete, dakle devet knjiga. Izdavači su Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Pozdravnu reč će na ovom događaju uputiti, naravno, Jasmina Ninkov, koja je upravnica Narodne biblioteke, i Nenad Čaponja, koji je vede direktora Kulturnog centra Miloš Crnjanski, a o knjigama će govoriti profesor emeritus dr. Sava Damjanov i profesor dr. Aleksandar Jerkov. Predsedavaće ovim skupom akademik Slobodan Grubačić, on je urednik tribine biblioteke SANU. Naravno, možda vredi podsjetiti samo ukratko da je Milorad Pavić jedan od najvažnijih srpskih književnih istoričara 20. veka, o čemu svakako svedoče njegovi brojni novi uvidi u zaboravljene pisce i epohe naše literarne baštine, pre svega se tu misli na Gavrila Stefanovića Venclovića, barok, klasicizam, predromantizam, i ponovo izdavanje ovih radova radova, kako se navodi, predstavlja značajan doprinos domaćoj i evropskoj akademskoj zajednici, ali kompletni uvid u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih književnika poslednjih decenija 20. i početka 21. veka. Ono što se takođe dodaje jeste da književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića ne podrazumevaju njihovo puko reizdanje, već i priređivanje tekstova, što je posebno važno, po savremenim tekstološkim načelima, kao i prateću naučnu literaturu, uključujući bibliografsko-recepcijska izučavanja tih dela od njihovog prvog objavljivanja do danas. Ono što je važno da kažemo da je glavni priređivač i urednik, upravo Pavićev dugogodišnji najbliži saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesor emeritus dr. Sava Damjanov, koji će sutra i govoriti, te eto poziva našim slušocima da dođu sutra na ovo predstavljanje, na ovu promociju, dakle u 13 sati u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
10: Ostanimo još pri publicistici. U Domu kulture Gračanica će biti održana promocija izdanja ove institucije Teže od smrti izgubiti ime, antologija srpske moderne poezije Kosova i Metohije od 1901. do 2023. Priređivač je Aleksandar Laković. Ovo će biti održano u čitaonici Darinka Jevrić u utorak, znači sutra. Početak je zakazan za 20 sati, a u programu će pored autora učestvovati i profesor dr. Sunčica Denić i Žarko Milenković i zastupljeni pesnici. I nije na odmet podsjetiti od 12. do 14. 34. noć knjige u svim knjižarama Delfi i Laguna klubovima, a to podrazumeva 74 lokacije u čak 38 gradova u Srbiji i regionu.

0: Radio Beograd 2.
1: I aktuelni Kibic Fenster u 10.45, vreme je za našu Tanju Živković, vizuelne umetnosti nam stoje.
2: Vrlo dobro, dobar dan svima. Dve veoma značajne, mislim veoma interesantne izložbe o kojima ćemo govoriti na našem programu svakako više, pa ću ja samo kratko da ne oduzimam previše vremena. Dakle, izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, koja po prvi put u Srbiji predstavlja izuzetan izbor radova na papiru povezanih sa nadrealizmom i njegovim razvojem tokom 20. veka. Ova izložba biće otvorena 10. juna u 19 časova u Francuskom institutu u Beogradu i postavka će biti dostupna publici tačno mesec dana do 10. jula i izložba prati razvoj nadrealizma od istorijskog pokreta pa sve do njegovih posleratnih nastavaka i zbog svog obima i koncepta predstavlja jedinstven kulturni događaj na domaćoj umetničkoj sceni i izložba je realizovana u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, koji je za ovu priliku ustupio dela, šest čak dela Stevana Živadinovića Vaneja Bora, jednog od najznačajnijih predstavnika srpskog nadrealizma i važne figure kulturnih i umetničkih veza između Srbije i Francuske. I reći ću samo da će na izložbi biti prikazana dela mnogih umetnika, a neki od njih su André Masson, Max Ernst, Salvador Dali, Roberto Mata, Hans Beller, Oskar Wolf, takođe i Dragojlo Vukadinović, Pierre de Maria, Marija Ivšić i mnogi, mnogi drugi. Druga izložba koja je takođe veoma značajna, izložba lične priče političke realnosti, biće otvorena u petak 12. juna u 18.30 u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i ovo je veliki međunarodni projekat koji je realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lyonu i zamišljena je kao dualni projekat i premijerno je predstavljena u Francuskoj i izložba se sada otvara i pred našom publikom, nastavljajući dijalog između dve muzejske kolekcije oblikovane različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojem. Ona će biti otvorena dugo tokom celog leta i delom jeseni do 20. septembra i na dan otvaranja izložbe održat će se performans rada linije Radovi kolone Ivane Ivković, koji ponovno

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je više od 42.500 glasova. Srpska lista je u svim sredinama, srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova, a na trećem Demokratski savez Kosova. Zvanični Beograd navodi da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica i danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Većina upozorenja na tsunamije je ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser je pao za tri mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu Zverev treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme je pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predjelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Vreme muzike od 14 časova je karakterna forma barcarole ili gondoliere, specifična za gradski život i karnevale Venecije u doba baroka i klasicizma. Urednica i voditeljka je Zorica Premate. U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova, koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena možete slušati radiodramatizaciju dela Gilles, autora Huga Klausa. Gilles de Rais bio je vitez i baron, maršal francuskih trupa i drug po oružju Jovanke Orleanke u stogodišnjem ratu Francuske i Engleske u 15. veku. Međutim, zbog strašnih zločina završio je na sudu, a potom je ispaljen u gradu Nantu. Ovo je duo drama o njegovom suočavanju sa sobom. Uloge tumače Ivan Jagodić i Vladan Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Priča u današnjoj emisiji o zlata jabuka posvećena je narodnim legendama i bajkama. Prepustit ćemo se smelim uzletima fantazije i izmišljenim pričama i pokušat ćemo da odgonetnemo da li legende liče na bajke, zašto ih je ponekad teško razgraničiti, gde su njihove sličnosti, a gde razlike. A na početku današnjeg druženja prepustimo se muzici. Odrasla uz legende i izvornu pesmu. Slušamo Svetlanu Stević.

Nekada davno u dalekom kraljevstvu iza sedam gora i sedam mora. Dovoljno je samo ovih nekoliko reči da napustimo vreme i prostor realnog sveta i uđemo u čudesni svet bajki. Svet u kojem je sve moguće, u kojem zajedno žive ljudi, vile, veštice i patuljci, gde životinje govore ljudskim glasom, a zmajevi otimaju princeze. I koliko god se događanja u bajkama protive našem racionalnom umu, u svakoj je bajci nesumljivo jasno ko je dobar, a ko zao i ko treba da pobedi. I u svakoj bajci na kraju uvek pobeđuje dobro. Odakle nam dolaze bajke? Smatra se da su se pre nego što su prvi put zapisane, vekovima usmeno prenosile. U bajkama je narodna mašta okićena jabukama od zlata i nošena na krilima devojaka bržih od konja, koje se čas vinu do čardaka ni na nebu ni na zemlji, a čas se spuste sa đavolom u morske dubine. U herojskoj fantaziji narodnog pripovedača ili mašti srpskog narodnog pevača, prelepi mladić se penje do zmajeva u oblake ili poseče aždaju na jezeru. Srpske narodne bajke se u svom pripovedanju ne vezuju ni za mesto, ni za vreme i pune su maštovitih slika. Njih je vekovima ispredala mašta naroda i u njih je utkala živu narodnu fantaziju.

U bajkama ima fantastičnih pretvaranja. Pa u jednoj paunica, devojka, doleti noću momku zagrljaj. U njima ima i fantastičnih obrta. Čobanin postane car ili careva ćerka ovca, Petao kukurikne i otkrije lepoticu skrivenu ispod korita. Ljudi u bajkama imaju i nadprirodne moći. Tako, iz jezera na krilatom konju izađe krilat čovek, zlatnijih kosa, dugijih do peta, koji sviralom natera kamenje da igra. Nepreglednim poljem mašte trči neobična devojka, koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame bezdanje, prema suncu i linskome. Vetar je oživeo, rosa podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. A uz legende i bajke lepo ide i čarobna frula Bore Dugića.

baš čeliku. Ona je prvi put štampana u Beču u okviru zbirke pripovedaka koje je prikupio Vuk Stefanović Karadžić. Glavni lik bajke, baš čelik, je Radoznali Carević, čije ime ostaje nepoznato. Veoma je radoznao i toga skupo košta, čak mu i život visi o koncu. Međutim, zahvaljujući svom lukavstvu, spasava živu glavu, a hrabrošću i upornošću stiže do cilja. Pouka ove priče jeste da se upornost ipak isplati i da je ona ključ uspeha, ali i da preterana radoznalost i neposlušnost često dovode do neprilika. U srpskom narodnom stvaralaštvu poznate bajke su, pored pomenute baš čelik i đavo i njegov šegrt, čardak ni na nebu ni na zemlji, biberče, aždaja i carev sin i mnoge druge. I danas, dok se čitaju, zatreperi u njima poezija, drevna, iskonska, pa i paganska, mitska, koju je Vuk Stefanović Karadžić naslutio, otkrio i zabeležio. Poezija je i u narednoj pesmi koju izvodi Pilja Krstić i Orkestar Bistrik.

Bajke i legende idu uz uspavanke. Slušali smo pevačku grupu Grlice. Pored narodnih bajki, našu pažnju posvetit ćemo danas i narodnim legendama. Legenda je priča u kojoj ima puno praznoverja, sujeverja i fantastičnih elemenata. Pretpostavlja se da je poreklo legende veoma staro i da se delimično poklapa sa poreklom i nastankom mita. Lepota legendi je u njihovoj smeloj maštovitosti i u blistavim pesničkim slikama od kojih su sazdane. U svakoj od njih je prisutna namera pripovedača da slušaoce nešto pouči i nauči. I u tim fantastičnim objašnjenjima, posebno kada se priča o nastanku mesta ili običaja, ponekad se nalazi zrnce istine, ali je duboko sakriveno sa dodatnim izmišljenim objašnjenjima. Legende su po događajima o kojima pričaju uglavnom neistinite i istorijski neautentične. Koliko su legende stare, toliko je stara i srpska narodna pesma, grupa Iskon.

Po smelim uzletima fantazije, po prisustvu izmišljenih bića, zmajeva, ala, vila, veštica, legende liče na bajke i ponekad ih je teško razgraničiti. Takva je, na primjer, bajka Legenda o usudu, gde se objašnjava zašto su neki ljudi bogati i srećni, a drugi potpuna suprotnost njima, to jest nesrećni i siromašni. Ili legenda bajka Sedam Vlašića, gde se objašnjava kako je nastalo sazvežđe Sedam Vlašića. One se mogu brajati i u jednu i u drugu vrstu. Mogu biti i bajke i legende.

Narodni pripovedač, u nedostatku pravog znanja i činjenica, često je nadoknađivao maštom i fantazijom. Zato se u legendama govori o tome kako su nastajale zvezde, reke, planine, životinje, kako su podizani gradovi, kako su ljudi i mesta dobijali imena. U legendama se prepliću fantastični elementi, gradovi se sami od sebe zidaju, ljudi se pretvaraju u životinje i u biljke, a zmajevi u zvezde, a u nekima čovek može da ima i po nekoliko života. O nastanku velikog broja mesta postoji legenda. Na primer, za mesto Hisara kod Leskovca veruje se da su tu bili dvori Jugovića. Narodni pripovedač ih je naročito vezivao za osnivanje i zidanje manastira. A sada sledi jedna lepa pesma iz Leskovca, duet Kondić-Gavrilović.

Čuli smo staru pesmu sa Kosova i Metohije u izvođenju Ane Grujić. Emisija Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Neke legende se vezuju za određenu ličnost istorijsku ili iz predanja. Tako se u njima priča kako su se rađali veliki junaci, o njihovoj hrabrosti i izuzetnim delima. Vezujući izvestan događaj za neku ličnost, narodni pripovedač je priču doterivao i ulepšavao, menjajući u isto vreme i fabulu. Za mnoge legende, posebno o svecima, priča je uzeta iz crkvenih spisa koje su sveštenici sastavljali za narod. U srpskom narodnom stvaralaštvu legende se pletu oko Svetog Save, Kneza Lazara, Jug Bogdana i Devet Jugovića, Miloša Obilića, Marka Kraljevića, Starine Novaka i mnogih drugih junaka. Svoj vrhunac dostigla je u srednjem veku, ali je ostala kao motiv inspiracije u književnosti sve do naših dana. Reč legenda ušla je u srpski svakodnevni govor. Njome se označava ono što je izmišljeno ili nedovoljno pouzdano. Ali kada se kaže da je nešto legendarno, onda se obično misli da je neko delo ili postupak vredan svake pažnje. Sledi pesma u izvođenju Bojane Nikolić.

Narodne umotvorine, kao što su bajke i legende, prepune pouka i mudrosti. Pouzdan su putokaz da u životu dobro uvek pobeđuje zlo. Oslikavaju najlepše ljudske osobine: plemenitost, dobrotu, hrabrost, skromnost. I da završimo našu današnju priču onako kako se završavaju bajke. Živeli su dugo i srećno i žive još i danas. Za kraj smo odabrali pesmu koja će još dugo, dugo živeti, a inspirisana je jednom legendom. Slušamo Jordana Nikolića.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Na Bliskom istoku eskalacija sukova. Izrael je bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. I američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore s Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Cena nafte se vraća ka granici od $100 po barelu pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu, najavio je u intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Objasnio je da je to deo strategije razvoja elektronskih komunikacija. Ministar je rekao da će se uskoro pokrenuti portal e-uprava za dijasporu. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser je pao za 3 mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu Zverev treći na planeti. Vreme je pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Ivan V. Lalić, Nostalgija.
3: Možda je bio vetar koji sklizne čujno ko napadali sneg sa grana, a možda pomak plamena što lizne ivicu lista jesenjeg platana, ili možda duh zalutao u sobu kroz zaključana vrata praznog stana, ili davno leto makno se u grobu, a možda je to bila ona Ana. I zvuk i slika malo asinhrono na pozadini avgustovskog zlata, glas iz daljine kao sitno zvono, zuj bumbara u čaški sunovrata, pokret tek uobličena već pline, ko kvarna svetlost, ko fata morgana, vidljiva pena na rubu praznine. Da, možda je to bila ona Ana. Ana iz knjige koju vetar lista u travi pored zaspalog čitača, Ana iz raja što naknadno blista udaljeni za plamenoga mača, Ana kneginja ograde balkona nad jezerom u čipki puzavice, Ana u peni čipke svog žipona, brbljavoj prozi svoje rečenice, slučajnosti se u sećanje sližu ko šećer na dno neoprane čaše. Sitnice samo čine ravnotežu tom ubrzanju prolaznosti naše. Možda je bio vetar, možda kiša zaostala u sećanju platana, možda je htela smrt da me presliša, a možda je to samo bila Ana.
1: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Ja sam Maša Danilović-Minić. Moram priznati da mi je bilo relativno teško da pišem najavu na našu današnju temu iz prostog razloga što je nekako svaka reč koju sam napisala delovala istovremeno i malo i suvišno. To mi se nije do sada desilo. Razgovaramo zapravo o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice. Naime, povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih hrišćanskih svetinja. Srpski narod i brojni pravoslavni svet došao je da uzme blagoslov. Po nekim podacima kaže se da je došlo čak preko 800.000 ljudi. Kolone su svakog dana bile nepregledne, katkad se čekalo i preko 10 sati. Ono što bih voljela danas da negde razjasnimo jeste da li smo mi iznenađeni tom brojnošću i tom negde lepotom i silom vere koje je pokazao naš narod. Da li je ovo negde i potvrda brojnih istraživanja da sve više mladih ljudi prilazi pravoslavnoj crkvi i kako je bilo iskustvo čekati u redu? Danas razgovaramo sa našim veroučiteljima Milicom Rakić i Danilom Petrovićem. Gospodo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Milice, sa vama kad sam razgovarala, to prosto moram negde na početku da najavim i da možda posle to i ne pominjemo dalje. Nisam želela da ova emisija bude kao dve strane priče i dve perspektive, jer smo mi jednu perspektivu čuli mnogo puta ovih dana u medijima, a ta druga perspektiva je mirno i tiho čekala u redovima ispred hrama. Tako da sam negde verovala da je možda najpoštenije zapravo da danas na jedan lep način, kroz jedan lep razgovor, govorimo o ovome možda i prvom čudu koje se desilo, a to je tih 800.000 ljudi koje čekaju u redu. Jel možete, Milica, za početak, uzmite vremena koliko vam treba, da nam kontekstualno približite značaj časnog pojasa, to jest šta smo mi to zapravo čekali?
2: Pojas Presvete Bogorodice predstavlja svetinju koja je za nas hrišćane značajna iz razloga što u crkvi Presvetu Bogorodicu poštujemo kao časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Zbog čega? Zbog toga što nam je Boga slova, reč rodila i zbog toga što je čovečanstvu dala drugačiji smer i drugačiju perspektivu, to jest potvrdila onaj smer koji je Bog za čoveka kada ga je stvorio ustanovio u rajskom vrtu. Mi znamo da je biće stvoreno od strane Boga koje je obdareno i počastovano njegovim likom čovek. I taj čovek je imao jedan divan svet u kome može da uživa i da sopstvenu bogolikost pokazuje kroz slobodno prihvatanje ljubavi Božije. Znamo da su Adam i Eva na tom zadatku poklekli i pali, da su slobodu koja je, kako sam već na jednom mestu rekla, da je i divna i strašna stvar kada možete reći da i ne Bogu, i kada shvatimo da je ljubav Božija tolika da dopušta i to ne naše, imamo kroz Adama i Evu zapravo promašaj tog cilja i sunovrat čovečanstva u nešto što je neprestano kovitlanje i vrćenje u krug kroz greh i smrt. A imamo u takvom jednom palom svetu Mariju koja Bogu na glas anđela odgovara sa da u ime čitavog čovečanstva i potvrđuje ono da svih onih koji su od postanja sveta do tada sa uzdahom čekali to što će se sa čovečanstvom dogoditi ne znajući kako će se desiti. Djeva Marija, devojka koja je rekla kako će to meni biti, da od devojke se rodi neko ko će biti spasitelj sveta, dakle neko ko je razumom zapravo pitao ono što je srce već znalo, pitao anđela Gavrila reči na koje, pitanje na koje je dobila odgovor, sila višnjega će te oseniti, ono što će se roditi biće, nazvaće se spasitelj sveta, i ona na to tada odgovara, evo sluškinja Božja. To jest ona odgovara Bogu da, ona odgovara ljubavi da. I u njoj imamo reprezent, odnosno početak onog ispunjenja koje je Bog od početka želeo za čoveka. U tom smislu pojas Presvete Bogorodice je deo nečega što je ona imala na sebi. Ono po sebi nije magija, ono je prosto poštovanje kroz nešto što imamo opipljivo, kao što imamo ikonu na dasci, kao što imamo časni krst kroz drvo, kao što imamo mošti, telo koje je ostalo neraspadivo i kroz iskazivanje poštovanja mi kroz materiju, pošto mi u stvari preko materije učestvujemo u zajednici sa Bogom. Na posletku mi se i pričešćujemo materijom, telom i krvlju Gospoda i spasa našega Isusa Hrista kroz hleb i vino. Ovi redovi ljudi koji dolaze, došli su zapravo da odaju poštovanje Bogu kroz nešto što je materijalni pokazatelj naše bliskosti sa njime.
0: Možda bismo mogli samo još kratko da se osvrnemo i sve o tome. Jako često govori, uzevići u obzir da inače pojas je na Svetoj Gori koja je nedostupna ženama. Zašto je to važno? Mislim, sada ispada kao da tu postoji nekakva posebnost, da li ste muškarac ili žena, pred Bogom su svi isti, ali razumete šta pitam. Zašto je to negde možda posebno bilo ovim danima važno ženskom svetu?
2: Možda Danilo da kaže.
0: Možda Danilo da kaže, da.
1: Pa jako je važno, eto, kao što ste rekli, da na Svetu Goru je zabranjene ženama ulazak, a sada je idealna prilika da evo kod nas ovde u našem gradu žene imaju prilike da se poklone takoj svetinji. Jako je važno što je koleginica rekla šta ta svetinja čini u stvari za ljude, za nas. I veliki je značaj što se snimaju emisije poput ove i što je na YouTube-u je jako rasprostranjeno razne emisije od sveštenika, monaha, vladika, patrijarha, vezano za upućivanje naroda, šta je u stvari naša vera, znači od najosnovnijih stvari, da krenemo pa do pojasa, eto, do relikvija. Tako da mnogo može čovek da se informiše preko medija, što je jako značajno, i samim tim što ste napomenuli na početku, taj porast hrišćanstva, to je pravoslavno hrišćanstva u Americi i u zapadnom svetu generalno, između ostalog zbog medija i ljudi koji to govore, a s druge strane što ljudi su osetili u pravoslavlju istinu. Samim tim što su otišli na liturgiju, neko ih je poveo, da li u Americi, tamo su zajednice raznih ljudi, da li Grka, Jermena, Srba, različitih ljudi, naravno. Tako da, eto, to je veoma značajno. Što se tiče žena i zašto je važno toliko da se poklone sada pojasu, pa važno je zato što na taj način da one žene koje su izgubile na neki način veru, da povrate tu veru dodatno još u Bogorodicu, u njenog sina, spasitelja sveta, i eto, da imaju priliku da to celivaju i da tim stajanjem u redu dodatno ojača vera, očvrsnu, budu stabilnije na svom putu, snažnije verom, tako da to je pre svega veliki značaj.
0: Delile su se u hramu koje je čekao i koje je došao da celiva trakice koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice, i sada ja sam, moram priznati, dok sam bila i u hramu Svetog Save, zaustavljala sveštenstvo da mi ponešto malo bolje objasne, a onda kasnije u hramu Svetog Dimitrija, u kom sam nešto redovnija jer mi je bliže. I onda su mi svi oni rekli, pa onako, sad je svako nešto različito pričao, ali jedna stvar je bila istovetna. Svi su rekli, morate da razumete da te trakice nisu Amajlija. Šta to znači kada oni nama kažu da to nije Amajlija? Da mi negde to pojasnimo. Možete i vi, Danilo, Milica, kako hoćete.
2: Pa mogu. Malo pre sam govorila o tome kako mi kroz materiju, kako nama Bog daje da kroz materiju se sjedinjujemo sa njime. A ta materija je ono što nam pokazuje što oko ne vide i uho ne ču, da je to pripremio Gospod onima koji ga ljube. Međutim, iako kroz materiju mi ostvarujemo jedinstvo sa Gospodom, često čovek može da materiju zameni za onoga koji je tvorac te materije. Često može odnos da stavi na drugo mesto, odnosno da ga prenebregne, da prosto funkcionalnost odnosa, pa gledamo i kroz odnose među ljudima, bračne odnose, partnerske odnose, da u stvari ta neponovljiva veza koja se ostvaruje između dvoje ljudi bude zamenjena funkcionalnim stvarima ko će šta odraditi, što nije mala stvar, velika je stvar. Tako i ovde isto molitva, vidite, data nam je molitva da se mi sjedinjujemo sa Bogom kroz nešto što je unutrašnje, nematerijalno, ali Bog nas sve vreme upućuje i dirka nas i govori nam, ali vi se pričešćujete hlebom i vinom, za vas je Bog postao čovek, telo, nešto vrlo opipljivo, vrlo realno. Koliki je potencijal tog opipljivog i realnog, tolika je opasnost čovekova da to opipljivo zamisli kao nekakvu magiju, nekakav hokus pokus. Ovde se radi da kroz nošenje časnog krsta na sebi, nošenje brojanice sa krstom, nošenje delića, vate koja je stajala na moštima koje su mirotočile ili na ikoni koja je mirotočila, nošenje pojasa Presvete Bogorodice, hoće da ukaže na taj zagrljaj Boga koji nudi čoveku, što mi kroz molitvu, kroz naše jedinstvo sa njim, razgovarajući sa njim, imamo i opipljivo. Kao da nam sve vreme kao dragu decu grli i daje nam nekakve, možda će sad biti glupo da dam poređenje, kao nekakve igračke za decu, ali kao deca Božija dobijamo od njega darove. I te darove nosimo ih kao znak ljubavi. Znak ljubavi i po veri našoj nam biva. Dakle, kolika je naša vera, toliki je i odnos prema materiji koju poštujemo.
0: Da.
2: Kada celivamo krst, kada celivamo ikonu Svete mošti, kada celivamo pojas Presvete Bogorodice, mi odajemo poštovanje, ljubav. Kroz naš poljubac mi kažemo, mi tebe volimo.
0: Da, i negde nije pogrešno da kažem kolika je naša vera, toliko će možda biti i to čudo za koje se upravo i molimo.
2: Mislim da kolika je naša vera, odnosno potencijal naše vere, toliko nam se više oči duhovne otvaraju i naprosto mi čudo vidimo onda svuda.
0: Tako
2: u
0: je.
2: Osmehu deteta koje prođe, za ove nas neosjetljivije mora dete da se osmehne, ali vidimo u svakom uzdahu čoveka, svakoj suzi, vidimo jedno veliko čudo. Ko nema oči da to vidi, znači da je nekako malo sebe umrtvio i duševno i duhovno.
0: Da. Danilo, kažite mi, jel bismo mogli da kažemo da je ovaj dolazak časnog pojasa jedan opšti poziv na jednu dublju veru? Kad kažem i dublju veru, mislim i na jedan bogatiji liturgijski život srpskog naroda.
1: Jeste. Pojas koji je došao, smatram da verni narod je izašao na ulice. Mogao je da kaže, kao što smo na početku emisije čuli, da kaže ne. Ali rekao je da. E sad, mnogi ljudi, zavisi kako su rekli to da, tu sad možemo da pričamo o tome, naravno, ali su rekli.
0: Da.
1: A to je jako važno. To možemo da vidimo u redovima. Mnogi su stajali u redu i nije im bilo važno uopšte da li su poslednji, pretposlednji, da li će čekati 7 sati, 4, 10 i tako dalje. Oni su stajali sa osmehom zato što su slobodnom voljom odlučili da stoje i da se poklone pojasu i da ga celivaju. Tako da neki ljudi su došli zato što su došli neki drugi. I to im je bilo interesantno. Postoje razni razlozi zašto su ljudi dolazili, ali na primer, jako je važno da poštujemo i te ljude koji su došli eto tek tako, koji nemaju kulturu i nemaju svest uopšte šta je to čekati u redu, koliko je to značajno u stvari, ta naša molitva koja traje u tom redu i to naše približavanje Bogu i Bogorodici u tom momentu, taj celiv, znate, da traje 5 sekundi, da sveštenici kažu da bi svi došli na red, prekrstite se ranije, celivajte i idemo dalje.
0: Tako
1: da, mnogi ljudi su u redu zapalili cigaretu, pričali neke neumesne teme i tako dalje, a smatram da svima nama je to bilo na smirenje naše. Znači, kako ćemo mi u redu ostali reagovati?
0: Tako je.
1: Mislim da je to jako važno. Jer čovjek se odmah iznervira. Pogotovo ako stojiš toliko dugo sati i sad neko iza tebe priča neke teme koje su, da ne spominjemo.
0: Možda nisu

0: kad se dese i te situacije, to je kao da te Bog baca neki ispit da vidi od čega si satkan. Tako da, bilo je jako lepih situacija gde su ukazivali jedni drugima na te stvari i oni koji su činili te, da kažemo, neprimerene stvari, sasvim mirno su prihvatili kritiku.
1: Ja moram da priznam, jako ste me lepo podsjetili, zato što sam i sama, čekajući u tom dugačkom redu, pomišljala, nije to retkost, evo jedna ispovest moja, nije mi retko bilo da odem u crkvu, bilo to liturgija, bilo van liturgije, i da ne mogu da se skoncentrišem na molitvu zato što me neko iznervira. Mislim, iskreno ovo sada pričam. I sada, kada sam čekala u tom dugačkom redu, tih 7, 7 i po sati, sam toliko iskušenja imala, i ja sama, toliko sam se umorila u tih 7 i po sati, da jednom u tom trenutku kada sam stigla, sam bila mirna. Sam bila mirna i mogu slobodno reći, možda jedan od retkih puta, da sam se zaista osjetila potpuno predano molitvi i potpuno svesno toga šta radim i zašto sam tu. I čini mi se da je tih, baš to što ste vi, Danilo, rekli, da je to stajanje samo po sebi imalo svoj značaj i bilo samo po sebi lekovito za svakoga koji je tu stajao. Mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, pa se vraćamo nazad u studio.

0: rečeno i prećutano, razgovaramo sa našim veroučiteljima Milicom Rakić i Danilom Petrovićem o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. Šta to zapravo znači za srpski narod i govorit ćemo upravo sada malo i o tome koliko smo možda iznenađeni tim fantastičnim brojkama od preko 800.000 ljudi. Dozvolit ćete mi za jedan citat. Naime, visoko prepodobni arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, je kazao: "Danas smo svedoci čuda koji vide svi na celom svetu. Može biti da je pepeo zaborava krio živ žar pobožnosti, a čim je stigao časni pojas, Presveta Bogorodica pomerila je taj pepeo i iznova zapalila vatru pobožnosti u srcima svih pravoslavnih Srba." Meni ova misao bila izvanredna i to je negde nas vraća na sam početak našeg razgovora. Je li ta brojnost to prvo čudo koje se desilo? Da li smo mi to očekivali? Jeste li vi bili iznenađeni? Evo, kao veroučitelji, kao ljudi koji ipak su u veri i koji uvode i druge ljude u tu veru.
1: Ja sam bila apsolutno iznenađena. Znači, mm-hmm. Nisam mogla da pretpostavim da će stvar ovako da se razvija, zato što su za spastovdansku litiju svake godine predvodile su mošti Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, potom prepodobnog Justina Popovića, i bilo je, litije jesu bile brojne i mošti su bile izložene u hramu Svetog Save za celivanje i odavanje poštovanja više dana. Sad za pojas Presvete Bogorodice, ja sam sa svojim đacima krenula u spasovdansku litiju, kao i svake godine što krećem. Litija, ne znam sad kakve su brojke, koliko je zapravo brojnija u odnosu na prethodnje godina, tu i tamo, neke su bile brojnije, neke manje, ove godine ne možemo sad, nije ni bitno da li je bila najbrojnija, ne bih rekla da je ova bila najbrojnija litija spasovdanska, međutim kad smo krenuli, osetilo se, kako smo se približavali hramu, osetilo se neka vrsta komešanja žamora, dece, ljudi, kao da je odjednom postalo svima jasno gde se mi nalazimo i blizu čega se nalazimo, i to je bio trenutak. Moji đaci su instinktivno osetili, iako ništa nismo mogli da vidimo, gde se nalazi kovčežić sa pojasem Presvete Bogorodice, i to je bio trenutak za mene kad sam ja shvatila, ovo je nešto veliko. Ovo je nešto zaista veliko, i sav taj neki moj racionalni teološki razlozi zbog čega je to važno su bili stavljeni u drugi plan u odnosu na to što je bilo neposredno iskustvo u tom trenutku. I onda kad sam čula danima kako se formiraju redovi, pa smo onda bili na vezi, svi prijatelji, rodbina, šaljemo jedni drugima koliki je red, dokle se stiglo, odjednom je to jako naraslo. Deca dođu, kažu, čekali smo 15 sati, čekali smo toliko sati, donesu traku, vidi se preporod kod njih, vidi se na licima, se vidi, celu noć momak nije spavao, znači otišao je posle škole, zapravo ne, otišao je kasno uveče, stigao je na red rano ujutru i odmah krenuo u školu, 24 sata nije spavao, ali se na njegovom licu vidi lepota. Znači, znači toliko ljudi, ovo je za narod jedna važna stvar, jedno znamenje, kako kaže u Evanđelju Jovanovom, kod njega nije se govorilo o čudima koje je Hristos činio, nego govorio je o znamenjima. Mm. Baš namerno da se, mislim, ne namerno, ali moje neko naknadno tumačenje jeste da kad kažemo čudo, očekujemo nešto instant da nam se desi. A čudo je, što kaže Sveti Jovan Prorok, preteča i krstitelj, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Znači, pokajanje, taj unutrašnji preokret čoveka jeste najveće čudo, i ovaj narod koji ide, motiv kakav god da jeste, jeste veliko čudo. Ali mi ćemo govoriti, rečeno će biti nešto, ali taj deo unutrašnjeg ličnog pokajanja i prilaska Bogu, to mora ostati prećutano.
0: Da. To ste divno rekli. Imate možda nesreću da imate pričljivog voditelja, to sam ja, ali ja moram da se nadovežem, toliko ste me podsjetili na nešto što je moja majka ovih dana izgovarala, upravo kada je došao časni pojas, kao da niko od nas nije bio baš sasvim svestan šta se događa. I valjda, moja mama je to jako lepo rekla, kaže, svetinja je krenula da deluje na narod.
1: Yes.
0: I to se potpuno kao na nekom, kao kada gledate jato ptica, kako onako instinktivno ide ka jugu, tako se nekako i narod instinktivno počeo prepuštati i dolaziti. Danilo, recite mi vi, kako je vaše, jeste vi bili iznenađeni?
2: Jesam bio iznenađen. Čak i jedna moja drugarica rekla da u srpskom narodu ili će svi da dođu ili neće niko doći.
1: Tako je, bravo.
2: Tako da ima i taj moment. Dobro je da je ovaj drugi, bolji. I baš kad smo pričali o tim motivima zašto neko dolazi, neka kako, kogoda je, kako god došao, došao je i čekao i dobro došao je. A mnogi su prvi put sada imali iskustvo da stoje dugo, da čekaju da se poklone nečemu i imaju iskustvo, eto, da kažemo, nešto da je pri hramu, a da je vezano za strpljenje. Jako je veliki značaj što kao mali sam išao na službe, pa sam imao priliku, eto, i da odem na Hilandar, ali i drugi ovde manastire gde su se služila bdenija. I sada znate da bdenija traju dugo, neka traju 3-4 sata, neka 6-7 sati. Bilo je, sad moje posljednje, neko, nije posljednja bdenija, ali ajde u manastiru Studenica, na primjer, isto bdenija, ili u kripti svetog hrama Svetog Save, za praznike koje traju 6-7 sati, tu se svašta u čoveku desi. Razne ta iskušenja i promene, i osjeti čovjek samo odjednom da ga je zapljusnula neka blagodat, ne zna odakle je, zašto je, i ja sam primetio da nisam nešto zaslužan bio za tu blagodat, samo sam stajao, a primetio sam odjednom sam nasmejan od uha duha, ne znam zašto. Tako da ljudi koji idu na liturgiju su doživeli nešto slično. I zato je crkva, tolika ekspanzija pravoslavlja sada u svetu. A vezano za to čekanje, divno je iskustvo čekati i moliti se i suočiti se sa sobom i sa Bogom, i to pamtiš celoga života. Ta osjećanja koja doživljavaš u tom trenutku čekanja. Tako da ja sam, iskreno da vam kažem, kada sam video da će to brzo da ide i čekao sam samo 3 sata.
0: Svaka čast.
2: Da.
0: Inače bio sam najveći baks.
2: Iskreno, ja sam se smejao. Na samom ulazu u hram sam se nasmejao i rekao, pa dobro, nema veze. Kao da sam tužan bio, znate, iskreno vam kažem. Zato što iz iskustva čekanja 6-7...
0: Podvig.
2: Jeste.
0: Da.
2: Čoveku treba podvig. Još pogotovo ako imate iskustvo u tome da znate šta dobijate nakon tih 6-7 sati čekanja, vi ste onda gladni te vere. I pogotovo ako smo malo pali u veri, ako smo popustili, da se obnovimo kroz to čekanje i tu molitvu za tih 7 sati. Htio sam i da kažem da lepa je prilika bila što u tom čekanju je bila i liturgija. I sada zvučnici su napolju ispred hrama i ti stojiš na liturgiji praktično.
0: Ta, meni se to desilo i mislim da je to sad najlepše iskustvo koje sam imala u životu.
2: I to je jako lepo, znači na liturgiji si još dodatno to, tako da...
0: Da. To je posebna draž. Evo, pa imali smo sada, kada je Milica se pela zapravo stepenicama Radio Beograda, da je jedna divna žena koja je zadužena za to da nama ovde bude lepo i čisto, upravo sa nama dvema podelila to kako je jako dugo stajala i kaže, ništa me nije bolelo.
1: Da.
0: Starija gospođa kaže, ništa me nije bolelo, mogla sam da čekam i još. I to je toliko ljudi, između ostalog, reklo, koji su čekali satima, koji su sami izjavljivali, videli smo svi to i po internetu i na televiziji hram, da su ljudi govorili, mogao sam da čekam još ovoliko, ne bi mi smetalo. A to čini se da nismo očekivali od Srba, mada, eto, ja ću dodati da smo imali mi nekakvu vrstu iznenađenja i u Crnoj Gori svoje vremeno, kada
1: da,
0: su tamo litije. Krenule litije.
1: Jeste.
0: I isto je tako negde krenulo polako, a onda je to postala možda i najmasovnija stvar. Mislim da niko nije znao da toliko ljudi ima.
2: I da se setimo...
0: Moja je, mogu da kažem.
2: I da se setimo sahrane patrijarha Pavla.
0: Tako
2: isto.
0: Je, kako da ne.
2: Koliko je ljudi bilo.
1: Dakle, narod ume da prepozna šta je svetinja i da je čuva i brani kad je teško.
0: Recite mi, evo, otac Vladimir Radović, pominjala sam ga u ovim segmentima naših pauza, u jednoj od naših emisija je podelio sa mnom da on vidi sve više mladih ljudi u crkvi. I pokušat ću, ovo je neka parafraza, on je meni kazao, ne samo da je sve više mladih ljudi, nego ljudi koji, mladih koji dolaze sa nekim znanjem, sa pitanjima na koja treba dati adekvatne odgovore, promišljene odgovore. I onda je dodao na sve to da su ti mladi ljudi, a to je posebno interesantno, neretko deca i omladina koja nisu nužno vaspitani u pravoslavnom duhu, već oni svoje roditelje vaspitavaju u pravoslavnom duhu. Yes. Uzevši obzir da vi radite sa decom, kako vama to izgleda? Kako ta deca primaju veru?
1: Meni izgleda kao jedna veoma dobra stvar što je veronauka u školama, uprkos različitim mišljenjima i razmišljenjima, ali u posljednje vreme sve više se priklanjam tome da ne slušam toliko mišljenja koliko da gledam rezultate rada. Vrlo je važno da veroučitelji budu kvalitetni i da deci koje dolaze na veronauku, to je tek neki njima izborni predmet gde nema ni ocene, ali kad dođe tu dete u učionicu, vi shvatate da prosto dobijate pred sobom polje koje je plodno i koje ako je loše zasejano ili nije zasejano, imate odgovornost zbog toga. Čini mi se da, da dobar veroučitelj čini i tvori ljubav među decom, kakva god da jesu. Dobar veroučitelj čini da deca sama požele da dođu u crkvu, dođi, vidi ako ti se dopadne. Dakle, dobar veroučitelj je neko ko je nenametljiv, a ko je postojan i autoritet, što deca i traže u pozitivnom smislu reči, da bude tu sa njima i da učeći na primjeru, oni u nekom trenutku možda to neće biti, neće iznići istog trenutka kad smo mi zamislili za nekih 4, 8 ili 10 godina, sačekat ćemo mi neke plodove, ali bitno da je to posejano. I to što otac Vlada Radović, moj dragi divni prijatelj koji je bio i kolega veroučitelj, sada je sveštenik, ovaj, želim mu svu sreću u svešteničkom radu jer znam koliko je posvećen bio i kao veroučitelj i kao sveštenik sada, ovaj, to što on svedoči i govori o tome jeste da da je u stvari važno da od, od škole do crkve taj put koji će deca preći da budu raširenih ruku dočekani u, ispred dveri na kojima je Presveta Bogorodica sa Arhangelom Gavrilom, i opet vraćamo, i da su decu zapravo Presveta Bogomajka štiti. Mislim, izvinjam se, malo sam skrenula, krenula sam u nekom molitvenom smislu, ali imala sam i potrebu da, da uveče kada, kada čovek legne da spava, pomisli na svoju decu, a pomisli, ako je nastavnik, posebno veroučitelj, pomisli na svu decu koje predaje.
0: Tako je, tako je. Hvala vam Milice puno i vama Danilo. Mi ćemo napraviti još jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Eko.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
7: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
8: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
7: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
9: Ihr seid alle krank!
7: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
10: Eko. Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Razgovaramo sa našim veroučiteljima Danilom Petrovićem i Milicom Rakić o dolasku časnog pojasa Presvete Bogorodice i sada se negde nalazimo u tom završnom delu naše emisije gde bih ja vas između ostalog pitala koliko ste dugo čekali u redu, da bih se ja pohvalila da sam ja čekala najduže.
1: To je tačno.
2: Da, od nas
0: dakle,
2: ovde da.
0: Da. Ja sam... koliko ste vi čekali.
2: Da, ja sam čekao 3 sata i kao što sam rekao, želao sam da bude mnogo duže, zato što znam šta donosi to čekanje. Ono što treba napomenuti je koliko su drugi ljudi čekali, a pogotovo deca.
0: Da.
2: To stvarno treba napomenuti, zato što to su deca mala, da osnovna škola od prvog do ajde osmog razreda, ali uglavnom su tu bili neki trećaci, četvrtaci, petaci.
0: Ja sam mnogo ih je bilo, da.
2: I oni su čekali po 7, 8, 10, 15 sati, što je zaista neverovatno odakle to njima, tako da oni sad i imaju snagu i da čekaju i kako je došlo do svega toga. Malo pre u pauzi što smo pričali, da je veliki značaj veroučitelja u školi, što je veronauka je u školi. Ima jako dobrih veroučitelja koji ukazuju deci, podstiču ih, najvažnije svojim primjerom da ih podstiču, bez toga nema ništa. I daju im neke savete koji su njima bliski. I onda oni izgleda kroz svoju porodicu i te savete veroučitelja izgrađuju sebe. I čim su deca toliko stajala, nisu odustala. Jer sasvim bilo legitimno da ako neko stoji dete sad 3 sata pa da odustane, a ne 10 pa kao je dosta mi je. Oni su izgleda sebe donekle izgradili u tom smislu.
0: Da. Da.
2: Što je zaista neverovatno, jer ja sebe ne mogu sada se setim da bi ja u tim godinama toliko čekao i to.
0: Tako kad smo se zgradili prošle godine.
2: Eventualno preprošle. Pošto spadamo u grupu mladih. Tako da to je fenomenalno. Da. Samo za to čekanje.
0: Ja bih eto navela još jedan primer ovim i dajem vam slobodu da i vi kažete. Mislim da je to važno da navedemo te lepe primere iz našeg čekanja. Ispred mene su bile 3 devojčice koje su osnovnoškolskog uzrasta bile same. Shvatila sam da su završile tek osnovnu školu. Obučene urbano, pošto mi imamo konstantno taj neki narativ da negde ljudi koji su verujući valjda treba negde da izgledaju na specifičan način. Ne. Deca ovog vremena, ovoga sveta, 3 devojčice koje su dostojanstveno čekale 7 sati, smejući se na lepe šale, razgovarajući o lepim temama i toliko negde meni lično, a uvek sam branila te mlađe generacije, potvrdile tu moju teoriju da su deca ipak ne dobra, nego možda i bolja nego što smo bili mi. Jel postoji, Milica, nešto što je vama, evo možda ne mora baš iz tog čekanja u redu, ali od vaših učenika sve ovo vreme, da vam je ostavilo nešto, neka priča, neki trag koji vam je ostavio poseban utisak i koji sada kada je sve ovo prošlo i kada se vratite na možda neke od tih primjera, kažete sebi, pa dobro, možda i nisam toliko iznenađena da je toliko mladih ljudi ipak bilo tu.
1: Za mlade nisam iznenađena. Ja mislim da mladi deca imaju izoštrenije čulo nego mi odrasli i da nepogrešivo i najbrže osjećaju šta je pravo, istinito i šta je sveto. Tako da oni kao, to je nešto iz iskustva rada sa njima, kao neko, ne znam sad kako se to objašnjava, ali oni naprosto su preosetljiva bića koja prva osete svako previranje i negativno i pozitivno, zato mi je jako žao što u poslednje vreme učestvuju u ome u čemu sve učestvuju i nadam se da će biti zaštićeni i neće biti previše oštećeni od svega ovoga što se dešava jer su preosetljivi. Meni je, pravo da vam kažem, sve čudo. Meni je čudo od trenutka kad smo krenuli u Spasovdansku litiju da smo mi, ja ne znam, sad ne mogu da prebrojim, od 5:30 do 9:30 uveče bili u tom hodu od škole do Vaznesenske, od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, pa ta nemogućnost da uđemo zapravo u hram jer je bio već ispunjen, pa ulazak na bočna vrata, pa čitavo to dešavanje u hramu kada su postavili pojas Presvete Bogorodice tamo da se celiva za Vaznesensku crkvu, znam da je učenica sa majkom čekala i rekla da je to stvarno nešto neverovatno i neviđeno. Za učenike, pričam za tog učenika kome nije bilo teško da celu noć čeka, ujutru dođe i celu smenu u školi do 2 sata bude na časovima. Ja kažem, ko ste se umorio, ma kakvi, idem, odmorit ću malo kod kuće, ništa, to nije meni bilo. Potom deca koja su došla i rekla, ja mislim, nakjuče je to bilo, kad su se napravili ogromni redovi pred kraj, 15 sati su čekali u redu. Mm-hmm. 15 sati su čekali, začudila sam se, znači, bez toaleta, tu vodu jesu imali, ali 15 sati. A otišli su iz škole. Dakle, bili su 7 sati u školi, 15 sati su čekali, 2 sata su bili u prevozu, 24 sata su oni negde bili, sve vreme. To strpljenje, to bdenje, to čekanje, ovo što je Danilo rekao, i potvrđujem, čoveka preobražava strpljivost i trpeljivost. Mm-hmm. Mi zapravo hodimo napred samo kada su prepreke postavljene, kada nema prepreka, klizimo nizbrdo. O tome se radi. Malo mi sad izmače misao, mnogo, to su baš jaka iskustva koja se deli sa drugim ljudima u datom trenutku. Znači, mi smo svi zajedno u jednom ograničenom prostoru i osjećamo jedni druge. Mm-hmm. To se ne vidi, ali to što ljudi ne umeju da objasne, to su te nevidljive veze nas kao biće koja su psihofizička i duhovna. Dakle, mi na jednom višem nivou strujimo i bez reči tu smo gde jesmo, bez reči pokazujemo da smo slika Božija. O tome se radi. Tako da, čudo, mislim, meni je čudo, ja sam rođena na maltene dan rođenja Presvete Bogorodice, čudom. Majka je, bilo je pitanje hoće li spasiti majku ili dete. Majka se jako teško porodila. Krštena sam na pokrov Presvete Bogorodice. Mi u tom hodu nismo mogli naliti, nismo mogli da celivamo pojas jer se napravila velika gužva. Sljedećih dana ja nisam pak mogla i zbog posla. A onda kada sam mogla, osjećala sam neku malodušnost i pomislila sam, Bože, očigledno zbog nekih mojih grehova mene Presveta drži tako podalje od sebe, nisam dostojna. Svakako ja nisam nikako ni dostojna, nema čovjek nikad ni da bude dostojan, on može biti udostojen. Da. I to od strane Boga. Ali onda se dogodilo da sam prosto prethodni petak došla na jutrenju liturgiju, što Danilo kaže što je možda i najlepša stvar, da je taj predmet relikvija, pojas Presvete Bogorodice, tu za vreme službe, onda kada tvorimo narod Boži, onda kada pokazujemo, demonstriramo carstvo nebesko, tu zajedno sa nama na toj liturgiji, gde kad pevamo dostojno jest himnu Presvete Bogorodice, mi je nekako kao ljudi i fizički osjećamo putem tog pojasa, da sam zapravo u taj petak upala u najmanju gužvu i poslušala sam jutrenje, liturgija je počela, ja sam za nekih sat vremena celivala pojas Presvete Bogorodice. Bila sam i jutros na ispraćaju pojasa Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save, doduše ispraćaje mislim sad oko 1:30 posle molebana, i tada više nije bio za celivanje pojas izložen, već se moglo poštovanje uputiti tako što se prođe ispod samog pojasa, mm-hmm, da bi moglo više ljudi iz praktičnih razloga da dođe, i to je neki način, neka vrsta pobožnosti koja postoji, da ljudi prolaze ispod plaštanice i ispod svetinje na taj način. Tako da, koliko god sati, to isto kad kaže neko, nikoga ništa nije bolelo. A da, neko kaže, pa bolelo me. Nije čudo to što nije nekog bolelo, nego je čudo što je neko voljno hteo.
0: Tako je.
1: Da dođe. E, to je čudo.
0: Tako je. Inače, moram da napomenem našim slušalcima koji će ovo slušati u ponedeljak, da se emisija snima u subotu, zato je Milica mogla da bude, jel te, danas kod hrama. Inače, da prokomentarišemo, evo, za sam kraj, ne, nije problem, Milica.
1: Dobro.
0: Nije tajna.
1: Dobro.
0: Za sam kraj da prokomentarišete, eto, sa mnom, jednu stvar, to je, postoje brojni američki naslovi povodom, između ostalog, prilaska sve većeg broja mladih ljudi pravoslavlju. Do sada smo konstatovali

0: da ih ima. Konstatovali smo da smo u nekoj manjoj ili većoj meri time iznenađeni ili da nismo uopšte, ali mene interesuje zašto. Evo, sad ćete shvatiti zašto. Dakle, američki mediji kažu za pravoslavlje da je najbolje čuvana tajna u Americi, kojoj sada toj tajni prilazi sve veći broj ljudi. Otac Josiah, koji inače ovih dana u Beogradu je mnogo puta, na mnogo mesta, negde u vrlo slušanim čak podcastima, govorio o tome da pravoslavna zajednica u Americi se u tolikoj meri širi u poslednjih nekoliko godina da oni više nemaju ni dovoljno sveštenstva koje će prosto moći sve te nove ljude da primi. Ja ću vam dati isto još jedan moment, pošto sam ja hronično online pa pratim sva dešavanja. Mnogi ljudi, čak iz negde te neke liberalnije strane u Americi, počinju vrlo javno da govore o tome da im je pravoslavlje interesantno, da su ga otkrili, da će mu možda prići. Zašto? Šta može biti razlog? Mnogi govore da je to nekakva potreba za redom, konačno, koja se rađa kod mladih u ovom kaotičnom svetu. Jel vi osjećate da je to možda razlog, Danilo?
1: Ima više razloga, nabrojat ću dva. Jedan razlog, kao što sam napomenuo, baš zbog lepote te liturgije i blagodati koju čovek oseti. A sa druge strane, civilizacija je došla do neke svoje, da kažemo, krajnje linije, krajnje tačke. To sve sad ide unazad, čak se survala u stvari civilizacija, pogotovo zapadnog sveta. I onda da li čovek prilazi pravoslavlju zbog te lepote koju oseti pri tom susretu, ili zato što nema više šta da se ponudi. A to što ste rekli da je tajna jedna čuvana, i to su onako crkvice između onih velikih zgrada i tako dalje, i onda narod traži, pa naleti ili čuje od nekoga, vidim da je tebi lepo, hajde, kako je meni da bude lepo. I onda narod se okreće tome. Tako da, to su neki razlozi.
0: Da. Milica, kratko, pre nego što zaključim ovu emisiju, šta vi mislite da je razlog neki, ili imate nešto što mislite da je konkretno?
2: Pa ne bih mogla da kažem šta bi mogli biti tačni razlozi. Mislim da je traganje čoveka u svetu koje je dosta vulgarizovano i grubo. Pravoslavlje je nenametljivo, tiho i prisutno. Mislim da je to po meni razlog zašto ljudi imaju odnos i žele da priđu, jer od agresivnog nametanja nečega dobijamo pucanje, a ovde ne postoji to. I postoji prostor za nešto što je više od vidljivog, postoji prostor za nešto što je čudo, i sa druge strane postoji zajedništvo među tim ljudima koje obrni okreni. Čini mi se da naš narod kakav jeste, možemo ga i kritikovati i hvaliti, ali da ne zaboravlja, zajedništvo ne zaboravlja, i to je nešto što je vredno, jer pravoslavlje na zapadu je u stvari doneseno sa istoka.
0: Tako.
2: Dakle, mi smo jedan topao narod, i Grci i, ne znam, Makedonci i mi, i sad slovenski narodi poput Rusa, ne mogu sad da tvrdim, ali kažu da su malo hladni, ja nisam ih dobro upoznala, da. Ali donose jedno zajedništvo koje je porodičnog tipa, i to ljudima fali, čini mi se.
0: Da. Gospodo, beskrajno vam hvala što ste bili moji gosti. Mislim da je bila jedna lepa i informativna emisija. Hvalim ovim, naravno, vas. Poštovani slušaoci, nadam se da ste nešto čuli što vam je bilo interesantno, da ste nešto naučili i da ćete ostati na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su udari na vojne ciljeve izvedeni samo nekoliko sati nakon napada Tel Aviva na južne delove Bejruta. Zbog obnovljenih napada na Bliskom istoku, skok cene nafte na berzama približio se do $100 po barelu. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Upozorenja na tsunami su uglavnom ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Prvi na ATP listi je i dalje Italijan Sinner. Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu Zverev treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan. Želim našem gostu, glumcu Dejanu Tončiću.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
0: Hvala što ste došli. Znam da ste imali probu, neko snimanje, ali evo, tu ste kod nas u Radio Beogradu. Meni je drago što ste ovde. Dogovarali smo se, ali imali ste obaveze i evo danas u klubu 2 Dejan Tončić, glumac Kruševačkog pozorišta. Oni koji ga gledaju u pozorištu znaju da igra u mnogim ulogama, odnosno u mnogim predstavama, ali i u televizijskim i filmskim ostvarenjima. Ja ću na samom početku reći nekoliko podataka. Dejan Tončić je glumu diplomirao 1999. godine u klasi profesora Ivana Bekjareva na Akademiji Braća Karić.
1: Tako to je bila se zvao. Braća Karić, sad je mislim Akademija umetnosti.
0: Tako. A sada je Akademija umetnosti. Bio je stalni član Lutkarskog pozorišta u Nišu do 2001. godine, kada prelazi u Kruševačko pozorište, gde je odigrao, kao što sam rekla, brojne uloge u predstavama, kako na večernjoj sceni, tako i u predstavama za decu, a to su između ostalog Derviš i smrt, Prokleta avlija, Čudo u Šarganu, Dosije vojnika Čonkina, Za sada je sve okej, Režim ljubavi, Lepotica i zver, Aladin, Zvonar Bogorodičine crkve. Dejana Tončića smo gledali u raznim televizijskim i filmskim ostvarenjima, Ubice moga oca, Močvara, Što se bore misli moje, Sablja, Sumpor i druge. Drugi ovih dana je završeno snimanje filma Granični slučaj, u kome ima jednu od uloga, a uskoro počinje da snima i novu televizijsku seriju, u stvari upravo ovo sada što sam rekla na početku, to je to sa Goranom Gajićem, rediteljem, a pozorišna publika u Beogradu moći će da ga vidi u ateljeu 212 u najnovijoj predstavi Kruševačkog pozorišta Ljubav u cirkusu Ive Andrića, po motivima dela Ive Andrića, u dramatizaciji režiji Nebojše Bradića. Predstava će biti prikazana 16. juna u okviru festivala pozorišne igre Mucijevi dani na velikoj sceni. Dejane, možda da krenemo odmah od ove predstave, najnovija predstava. Zanimljivo, igrali ste ju u Prokletoj avliji, a evo posle Dosta, koju je također režirao Nebojša Bradić i koja je kultna predstava bila. Sada ponovo Ivo Andrić, i to za jubilej 80 godina Kruševačkog pozorišta koji je nedavno bio.
1: Ma tako je, pa ja otprilike igrao sam u svim tim Nebojšinim predstavama od kad sam bio primljen, s tim što sam Prokleto avliju i Derviš upadao kao zamena za neke kolege. Ljubav u cirkusu 80 godina mislim da je pun pogodak. Nebojša da radi, zato što je Nebojša čovjek koji je, a kad kažem Kruševačko pozorište, ja mislim, iskreno kažem, onda to je Nebojša Bradić. Čovjek koji je bukvalno sagradio to pozorište, koji ga napravio, od tog starog pozorišta napravio ovo novo, digo neki ugled, taj ugled nadam se da drži, i sad stvarno je super 80 godina i lepo je od strane Nedića i od uprave da Nebojša radi.
0: Branislava Nedića, da.
1: Branislava Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta. Super je potez. Ja mislim da nema drugog čovjeka ko bi mogao da radi za 80 godina za rođendan nego Nebojša.
0: Da. Predstava je nastala prema motivima pripovedaka, hoćete vi ili ja da kažem?
1: Slobodno vi kažem.
0: Ljubav i cirkus.
1: Tako
0: i nosi naziv.
1: Tako je.
0: Kažite nešto o predstavi, kako
1: više
0: ste vi.
1: Više iz njihovih pripovedaka, da ništa sad unapred ne bi pričao, šta je zanimljivo, koliko se i profesionalno prišlo tome, ako se radi cirkus, mi smo imali i čoveka koji je tu bio zadužen za nas, da nas obučava što za trapeze, što za klovnove, što ja konkretno igram bacača noževa i vežbao i došao do toga da mislim da sad već mogu da vladam dobro.
0: Da idete tamo
1: na sceni i bacam noževe, znači, tako da to je, i to je jedino malo trema, uvek se dođe nekih sat vremena da se izbaca ne znam koliko 50-ak puteva da ne bi pogrešio, stvarno bilo bez veze, bacaš noževe da ne pogodi ni jedan put u tu metu koja je ogromna.
0: Da, mnogo likova, Nataša Marković, glumica Beogradskog dramskog pozorišta i glumci Kruševačkog pozorišta.
1: Tako je.
0: Šta biste vi rekli, kakva je to predstava? Šta je vama bilo interesantno? Pretpostavljam, naravno, da ste razgovarali i sa dosta sa rediteljem i sa članovima ekipe, s obzirom na to da ima mnogo likova, različite su teme povezane kroz
1: A ono što, što bih rekao da. Sad, ono, a predstava jeste, jeste hit, nemojte to da mislite sad ono ciga hvali svog da. Konja, ne, ali to vidim po publici, stvarno zato što je predstava do sad, koliko je to bilo, 6-7 puta rasprodata, traži se karta više i što je vrlo zanimljivo, puno mladih ljudi i mene je interesovalo kad smo radili kako Andrić danas, kako stoji sa mlađom publikom, stoji sjajno. Stoji sjajno, tako da, deca su, pričamo o srednjoškolcima, studentima mlađim i tako, oduševljeni predstavom. To je meni najveći dobitak, a to sam znao. Ako je neko majstor što se tiče klasike i tih stvari da radi Mešo ili Andrića, to je Nebojša.
0: Da. Evo ja ću reći nekoliko rečenica koje je Bradić rekao da postoji čitava parada klišea o Andriću i pozorištu koja ukazuje na to da nema više ničeg novog. Međutim, razlog što ponovo radimo na jednom, kaže on, Andrićevom delu je da ga otkrijemo kao prvi put i da se konfrontiramo sa suprotstavljenim tvrdnjama tada i sada. To je pozorišno izvođenje njegovih dela je poziv na univerzalnu participaciju u njima, a Andrić je neko koga sve generacije isučavaju, trebalo bi sad, ja ne znam, moja generacija je učila Andrića i ostavio je utisak na nas. Kako današnje generacije po vama, znači, isto imaju taj odnos, shvataju šta...
1: I te kako, ono što sam sad nešto igrajući tu predstavu, a i veliki sam filmofil, razgovarao sa, i sa Nebojšom, John Borman kad je radio Deliverance ili Oslobađanje, to je onaj sukob modernog i ruralnog, imamo ga Ljubav u cirkusu, kako sad razmišljam neko da li čovjek čitao Andrića da li i prebacio u svoj film. To je bukvalno sudar ruralne sredine gde dolazi jedno veliko jedan veliki cirkus, blaštavilo jedno i onda taj odnos tih ljudi te ruralne sredine, kako se ponaša prema tome šta se dešava u samom cirkusu, među tim ljudima koji da kažemo, otprilike nalazili smo sebe kao glumce, šta se dešava u samom cirkusu, kakve se stvari dešavaju, tako da je u sve u svemu jedan, mogu da kažem, lep thriller.
0: Lep thriller.
1: Lep thriller bi bio ono.
0: To je ovo za mlađe. Da,
1: za mlađe, kad je rekao, bio bi jedan lep thriller da pogledate.
0: A na kom mislite nivou mlađi komuniciraju sa Andrićem?
1: Nažalost, moram kažem da moje neko razočarenje što se toga tiče u školi glume, što se tiče te opšte kulture, ja mladim ljudima kapa dole.
0: I to vi imate pametnije,
1: školu glume u Kruševcu, tako da. Je. E sad samo što je taj problem, bar ja mislim da bi trebali da imamo opštu kulturu i to baš da budemo dobro potkovani, to kod dece nije takav slučaj. Srednjoškolci, pitanje da su čitali, onda ih ja molim tu, ajde da pročitamo, pa da uradimo neku scenu odatle, pa da probamo sve to da radimo. To ja mislim da je taj problem... koliko i da se sve brzo danas i kako se sve to odvija, nisu oni toliko okrenuti Andriću i sve to. Ja sam imao, na primjer, jedan, apropo samo koliko je to, kad sam pričao nešto o Vladi Divcu, sad pričam samo o sportu, da su me deca gledali da nisu znala ko je Vladi Divac. Što je meni bio to šok. Meni je to bio šok. To nije toliko puno. Andrić je malo dalje. Tako da ovo mi je super sa što ga imam u pozorištu i što je većina dece rekla da je krenula da čita i da uzima Andrića da vidi da su upozna sa njim.
0: A što to govori onda o sistemu obrazovanja?
1: Ja mislim o sistemu obrazovanja. Slažem se da sistem obrazovanja mora bi da se menja. Sigurno. I onda bi ja i tu lektiru prilagodio da ne bude baš ono ne znam šta neprilagođeno tom uzrastu. Ja bi menio stalno, a kroz to provlačio klasike polako i puštao deci da se zainteresuju za takve stvari.
0: A koliko im, pošto vi radite sa decom, imate školu, a igrate u dečijim predstavama, pretpostavljam naravno da dolaze škole, da dovode decu na predstave. Kakav je taj odnos? Ipak deca su upoznata. Mislim, mi znamo ovde kako to funkcioniše u Beogradu, ali kako je evo u gradu koji nije tako, da ne kaže manji grad od Beograda.
1: To se slažem i to je dobra stvar što Kruševac ima tu dečiju scenu i time se školuje publika. To jest. To je dobro. Međutim, opet kažem, opet dolazimo do obrazovanja koje bi trebalo sigurno, sada ja nisam ja tu stručnjak šta, ali bi tu sigurno ja promenio puno stvari. Apropo, evo sad, ajde, samo jedna stvar, ako smo došli samo do obrazovanja, a to je, čerke su išla srednja škola u Mariboru 3. i 4. godine. I imala je 6 predmeta, da sam ja rekao, to nikakav problem, znači to ćeš da prođeš bez problema. Ne. Bira se, znači, tih 6 predmeta, tu se i tekako radi i mnogo ozbiljnije rade i sve to. Ja sam za to, znači, obrazovanje, zdravlje je meni broj 1, neka stvar za ovu naciju, za omladinu, za Srbiju, kad kažemo ono, obrazovanje, zdravlje, to je to.
0: To je to.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Dejan Tončić. Na samom početku pričali smo o predstavi koja će imati beogradsku premijeru 16. juna u okviru festivala pozorišne igre Mucijevi dani u ateljevu 212. Reč je o predstavi Ljubav u cirkusu Ive Andrića u dramatizaciji režiji Nebojše Bradića. Evo, ostaje nam da pozovemo
1: 16. Da. 20 časova.
0: 20 časova, velika cena, ateljeja 212.
1: Tako je, ja bih voleo ako da se ne prodaju sve karte pa da ostane za prijatelje što više, tako uvijek bude. Ali dobro.
0: Dejane, kažite vi meni, ja sam rekla na početku da ste diplomirali glumu 1999. godine, ali vi ste rođeni u Prokuplju. Kako je taj vaš put tekao? Kako vi odoste u glumce? Šta je to presudno bilo u vašem životu da ste se odlučili za ovu profesiju?
1: Pa to je osnovna škola i prvi put one školske predstave, ali stvarno taj osjećaj prvi, ja ga pamtim, izlazak u Dom kulture u Smederevu, odjedan put je to postalo zaraza i zavisnost i to je trajalo i trajalo, to se nastavilo posle kroz srednju školu. E sad, samo što je problem bio što nisam imao hrabrosti ja da probam akademiju, nego sam upisao građevinu i skoro došao do hvata uslov za četvrtu godinu građevine. Kad se u Nišu nekim spletom okolnosti srećnih po mene otvorila jedina klasa režije, glume i, ja mislim, menadžmenta, šta je bilo, BK akademije u Nišu i to tako upisao. To su potpuno neki putevi slučajnosti, znači desilo se to je jedina klasa tad i više nikad. Bekjarjev je to vodio, paralelna klasa Beograd-Niš, Sloba Šuljegić držao režiju, otvorilo se, upisao i ono što je zanimljivo, upisao akademiju u one najnesrećnije 90. godine, kad bukvalno roditelji stvarno nisu imali para tad, a ja upisujem u tom trenutku akademiju koja košta, ako se sećam, 3000 maraka, koje, ne da nisam vidio 3000, nisam vidio 10 maraka u to vreme, a kamoli 3000 maraka, i upisujem akademiju. Sa ciljem da prvi semestar građevine ostavim da ga zavedim, pa ću da se vratim, jer znam da će da me izbace, jer nemam da platim. Međutim, taj prvi kolokvijum se završava, ja dolazim sa pokojnim profesorom Bekjarjevim da se pozdravim i da kažem, ovde toliko je bilo, sve to gde je rekao, od sad si ti moja briga, i čovjek me oškolovao i našao je pare do četvrte godine, bukvalno do dinara. Da nije bilo njega, ja se ovim ne bavio, ja sam ovaj govorio drugi otac stvarno.
0: To je zaista za pohvalu.
1: Šta da kažem, znači ne bukvalno je išao u to vreme poznato lice po firmama, neka firma da, na primjer, 100 evra, 200, 300 i tako je on išao sa mnom ili sam i skupljao meni pare za školovanje.
0: I tako ste završili?
1: Tako sam završio.
0: Da li ste ikada, evo sada moram da vas pitam, asocijacija, da li

0: bilo je čudno vrijeme u svakom smislu.
1: Kako ne? Pa prva generacija, ja sam prva generacija BK, bili smo otprilike niža rasa u odnosu na FDU i to vas je bolelo i kad god odete na neki casting u to vrijeme sa koje si akademije, a odmah se gleda podozrivo i uvijek se dobacuju neki sarkastični komentari na račun toga. Jesmo, te generacije su, što se kaže, pretrpele dosta toga i nije bilo baš sjajno. Međutim, pozorište u unutrašnjosti su neko bila blagonaklona, čekali su neke studenti. I tako sam ja uspeo, sećam se, Mima Janković, bila je direktorka Lutkarskog pozorišta u Nišu, došla da gleda naš ispit i bukvalno, što je danas možda malo i nezamislivo za mlade glumce, rekla dođite sutra, ja i kolega Ivan Đorđević, dođite sutra da potpišemo ugovor, to je druga godina, ja mislim tako je, na druge godine dođete da potpišemo ugovor i od sutra počinjete da radite. Posle toga Kruševac traži, tako da mislim u tom trenutku je provincija imala više sluha za privat, tad je bila samo BK akademija, znači imala više sluha za tu privatnu akademiju od Beograda.
0: A da li se nešto promenilo?
1: Mislim da jeste.
0: Jeste.
1: Mislim da jeste i sad je došlo do toga da vidite koliko, ajde sad da uopšte ne nabrajamo glumce i koji su iz Terine dobile i sa BK i sa Akademije umetnosti, došle do nekog nivoa kad se traži bukvalno kvalitet i da vidimo ko vredi, ko ne vredi.
0: A da li ste naučeni bili kako da se snalazite? Uvek pitam glumce kada o načinu školovanja, bez obzira gde su završili. Da li ste naučeni kako da se snađete kad završite fakultet? Evo, vi ste imali sreću da vas pozovu da dođete u Lutkarsko pozorište u Nišu.
1: Jeste, ali zahvalnosti i akademiji i sve to nas je nekako ojačalo i koliko god vidim te prve generacije, puno i drugari smo i kolege, znamo što se kaže, da gde god da nas bacite, znamo da se snađemo. I ne biramo uloge, i to smo pričali, šta dobit ću najmanju ulogu, na primjer, da uzmemo konkretno sad snimanje, i šta dobit ću najmanju ulogu, ali možda me na osnovu toga, možda me neko vidi, i tako je obično u 99% slučajeva bilo od neke minijature, pa se to ide dalje. Znači, naučeni smo da se borimo. To je te neke prve generacije BK akademije.
0: Da li mislite da ima previše glumaca danas? Da li se previše iškolovalo glumaca s obzirom na te i akademije privatne i na ove zvanične, da tako kažem, državne?
1: Previše. Ja računao sam i gledao sam, često to gledam, otprilike nešto što gravitira ka Beogradu. To je nekih, ajde kažemo, stotinak studenta. I to ne preterujem. Tu računam i Cetinje, računam da je tu i Tuzla, Sarajevo, da će isto prema Beogradu, u zadnje vreme sami vidite, imate iz Hrvatske studente kod nas.
0: Da.
1: Znači, to sve što gravitira, 100 glumaca za godinu dana, znači, ne znam, mnogo veća zemlja ne bi mogla da izdrži, što mi je žao tih, onda dođemo od toga da vam je žao tih mladih glumaca i najsrećniji sam kad čujem da je neko dobio, na primjer, posao u pozorištu, kažem, dobio si loto, neko, uspeo si nešto, imaš neko olakšanje, da čovjek, da taj glumac planira nešto u životu, da može da planira stan, da planira takve neke stvari. Evo, mi imamo sad u Kruševačkom pozorištu, ja mislim 12 ili 13 mladih glumaca koji čekaju, neki čekaju po 10 godina, na ugovoru igraju, paušal, sve to. I onda vam je to žao i onda gledate, setite se kako ste vi upali posle, to jest ja kako sam upali posle prve godine, druge godine, i vidiš da je potpuno, potpuno drugo vreme i to jeste to sa tom količinom glumaca, to jeste problem.
0: Nažalost, situacija je u svim sredinama takva i ne samo u Kruševcu, tako i u Beogradu, u svim tim, da tako kažem, umetničkim profesijama, čeka se jako mnogo, prolaze godine, iako se mladi ljudi trude, mnogo ima i pametnih i obrazovanih, ali situacija nije baš ružičasta. Doduše, ovo o čemu vi pričate jeste možda jedan samo od razloga, ali ima i drugih razloga.
1: Ima i drugih, svakako.
0: Da. Što se tiče Kruševačkog pozorišta, Kruševačko pozorište nekako solidno stoji. Ono se nije uopšte za sve ove godine promenilo u tom smislu. Grad podržava pozorište, očigledno.
1: To jeste i moram da kažem sad u ovom trenutku, to jeste najveći dobitak ovog pozorišta,

0: Jeste, jeste upravnik Branislav Nedić, ko je tu.
1: On je godinama
0: ovo. On je mnogo, mnogo godina, sad baš sam prijatelj, on je tu već, ajde nećemo da kažemo koliko, ali mnogo, mnogo dugo, ali jeste dobitna kombinacija, čovjek koji zna da pliva, koji zna da vodi to pozorište i ja mislim da nama je to sad najbitnije, najbolje u ovom trenutku jeste grad voli pozorište, ali to je taj čovjek koji od prilike pliva i u najgora vremena znao štape od kanapa da dođemo do neke predstave i da radimo, nekad slabije, nekad bolje, ali i postoje neki kontinuitet.
1: A koliko ima zaposlenih glumaca?
0: Ja mislim da 13 ili 14 tih od prilike desetak mladih. Što čekam pošto poto. I to postoji neki plan i to se govori o nekom dečijem pozorištu da se odvoji scena, da se oni prime, ali i ovako pozorište vrlo razmišlja o tim mladim ljudima i polako jednog po jednog nekako prima, što me stvarno radi. I znate šta, Gucu, nekako druga energija. Znate, igrate predstave. Ja mislim da se zasjetio Kruševac nas, na primjer, srednjaka starih. I onda doleti neka nova energija kod jedan put bukne i napravi nešto novo.
1: Da, ali interesantno je što dolaze reditelji u Kruševac, rade mnogi, radili su zaista mnogi poznati reditelji od Kokana Mladenovića, Bradića, dobro, smo spomenuli i on je, kao što smo rekli, i renovirao tu zgradu, ali tu je bilo još reditelja koji su, sa kojima ste vi, s obzirom na to koliko ste dugo radili, što opet, evo, Snežana Trišić, da ne zaboravim nju svakako, koja je ostavila trag, ako smem da kažem, u Kruševačkom pozorištu.
0: I te kakav trag, jer u nekom trenutku kad je došlo do nekog, moramo da budemo iskreni prema sebi, došlo je do nekog pada u pozorištu što se tiče kvaliteta, pojavila se Sneža Trišić sa Animalsima prvo, posle a pogotovo za sada je sve okej, i vratila pozorište i vratila ono što se tiče i sa nagradama i sve vratila na neki nivo koji treba, tako da Snežu jedva čekamo režim ljubavi i evo je sad septembar opet, tako da smo da imamo kao...
1: Ima novu, u stvari počinje nova predstava.
0: Počeće novu koju ne znamo da. Šta će da nam donese ona, što kažete vi, tu je bio i Jagoš Marković, nažalost nisam ga zakačio, Nebojša, Kokan Mladenović, Jugrad Ivojević, puno.
1: Mila Nešković.
0: Nešković, tako je, da, tako.
1: Darijan Mihajlović.
0: Darijan isto, tako je. Tako.
1: Dobro, Vladimir Popadić.
0: Vlada Popadić jeste naš reditelj, kućni reditelj.
1: Kućni reditelj, ali Zoran Lozančić.
0: Zoran Lozančić, to je čovjek koji je ono, bukvalno napravio naše dečje pozorište. Čarobnjak je jedan od najvećih reditelja, ali što je zanimljivo, čovjek koji nije završio pozorišnu akademiju, i to pamtim reči Hubača sa jednog festivala u Kotoru, kad je rekao da se ovako nešto dešava u jedan put u 50 do 100 godina, da čovjek koji nije završio akademiju, da je ovakav reditelj, bukvalno mag. Tako da sam imao sreću sa Snežom, sa njim, sa Predragom Stojmenovićem,
1: to je jedan od
0: omnijih reditelja. Tako da sam imao sreću da radim tako sa nekim baš meni dragim i velikim rediteljima.
1: Nastavit ćemo razgovor.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
6: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, Vater ist dabei gestorben.
5: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
7: Ihr seid alle krank!
5: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
9: Slušate Radio Beograd 2, Klub 2, sa nama u studiju je glumac Dejan Tončić. Dejane, stali smo oko priče koliko glumaca nam je danas potrebno. Nešto su glumci malo na lošem glasu u poslednje vreme, na neki način. Kako vi gledate na...
10: Pa na lošem glasu može zato što razmišljaju, što imaju mozak i razmišljaju, imaju svoj stav. Mislim da je to je problem koga svakog češe boli. Ako znaš da razmišljaš i znaš da kažeš šta treba, onda tog boli. Super je da nemamo ljude koji razmišljaju, i onda je to neka fina zemlja za neke, ali ono što sam ponosan i što jeste, glumci i ljudi imaju mozak i znaju da razmišljaju.
9: Ali moram da vas pitam, jedno vreme je bilo, ja stalno pitam sve goste, jedno vreme je bilo aktuelno da se otkazuju predstave. Da li vi mislite da u vremenima, turbulentnim vremenima, a kod nas su često turbulentna vremena bili, počevši od raspada zemlje, bombardovanja, pa do danas, pa je bilo različitih stavova oko toga, šta vi mislite, da li predstave treba igrati ili ne?
10: Pre sve treba igrati, ali kada su neke ekstremne situacije, stvarno ne bih mogao da igram predstavu, da znam ajde kažem, imam čerku pogotovo, ali da neko od dece pretučen, premlaćen, ili više njih, stvarno, za koga, zašto igrati onda? Mislim, stvarno, dovedete sebe u pitanje, ostane sve po strani, jel je nešto više igrati predstavu od toga nečije prolivena krv na ulici i sve to, onda ne.
9: Dobro, vi govorite sad o ekstremnim situacijama.
10: O ekstremnim situacijama, ali ovako mislim ovako, da predstave treba igrati.
9: Treba igrati.
10: Mislim, kad dođe do ekstremne situacije, treba stati. Ali ovako mislim da predstave treba igrati.
9: Da se ne bi sami ukinuli.
10: Tako
9: jer nikome
10: je.
9: U stvari...
10: Svakako.
9: Nije stalo do toga da li će pozorište da postoji.
10: Slažem se.
9: Po tome kakav je odnos danas, kada gledamo na budžet koji se izdvaja uopšte, na konkurse i tako dalje.
10: Uf, to stvarno moram da kažem, ono što se tiče kulture, evo vidite, stvarno neka pozorišta jedva preživljavaju. Mi imamo sreću što grad voli, što je tu Nedić i to pliva, ali pazite, šta da kažemo, Šabac. Šabac nije premijeru, tamo su mi kolege, prijatelji. Da. Užice kao da se, kao da su jedan put ugasili. Kraljevo sad nešto skoro. E, to jeste tužno za te gradove što se tiče kulture, nema izdvajanja i polako pozorišta neka počinju da ne igraju predstave što mislim da je najgore.
9: Moram da sada kažem jednu rečenicu, to sam negde pročitala, kaže ovako, Kruševljani vole svoje glumce, otuda u šali kažu da je njihovo pozorište jedino preduzeće, pod navodnicima, koje je preživalo tranziciju u nekada velikom industrijskom gradu. To sve
10: što
9: govori.
10: Što i jeste. Bukvalno te velike firme, tako reći, su ugasile i jeste. Eto, super mi je, to nisam znao. To je tačno.
9: Da, da se vratimo mi na vaše, na pozorište za decu, pošto se bavite decom, to je jako važno, pričali smo o koliko je važno obrazovanje, samim tim koliko je važno i pozorište za decu. Šta mislite, da li se po tom pitanju država brine, kako je stanje u Kruševcu kada su... kada je u pitanju pozorište za decu?
10: Uvek se razmišlja, znači ono što mogu da vam kažem, a to je vezano za Kruševac. Kruševac mora godišnje da ima jednu dečiju predstavu kao premijeru. To je u planu i programu. I ono što smo imali, kažem vam, veliku sreću da tu radi Zoran Lozančić. Mi sad trenutno imamo, ja mislim, nekih 11 ili 12, možda i više, dečjih predstava na repertuaru. Grad, a pogotovo pozorište, više bih rekao i pozorište brine, neguje tu scenu i to je ono najbitnije. I to bi, ja mislim da bi to bilo dobro da svako pozorište van Beograda koje nema, i svaki grad koji nema dečiju scenu, da u okviru velikog pozorišta postoji i scena za decu. Ne bi to odvajalo.
9: Da, rekli ste da postoji kao mogućnost da se napravi dečja scena. U stvari, predstave se igraju na postojećoj sceni gde se igraju i predstave za odrasle.
10: Tako, eto, od kad sam ja u Kruševcu, znači od kad sam prešao 2001. ta lepa priča postoji i dalje ništa se oko toga ne radi.
9: Šta je vaš najlepši, odnosno koji je vaš najlepši osjećaj kada ste prešli u Kruševačko pozorište, osim ovoga što ste nam pričali, susreti, dole su zaista gostovali mnogi glumci koji su inače rođeni Kruševljani, od Đuze Stojiljkovića pa nadalje. Evo, spominjali smo vi i ja predstavu Derviš i smrt, koju je režirao Ljubomir Mucilj Draškić, bivši upravnik atelja, čuveni atelja 212, čuveni reditelj Ciga Jerinić, zatim Mika Viktorović i mnogi, mnogi drugi. Radmila Savićević.
10: Eto, pomenuli ste Mucija. Imao sam prilike u Nišu da radim sa njim. A sa Đuzom, da kad sam menio, ja i Đuze, ja mislim, upadao u Doriš i smrt isto. Šta kažem, ono, dođite u pozorište i prva predstava Koreni, sedi on Dobrica Ćosić na nekim probama. Pa da li nešto može da bude veće u tom trenutku za glumca, sedi jedan od najvećih pisaca naših i posmatra probe Korena, a onda pa i neke fenomenalne stvari u tom trenutku kad Đuza i Nikola Simić sede pored mene, ja završavam neku probu, oni su završili predstavu i sad ja slušam u jednom trenutku njihov razgovor, pozovu vas da sednete, a onda stvarno iz poštovanja sam rekao, ja ne bih mogao da sednem tu sa vama, mogu da stojim. U jednom trenutku počinju da pričaju Patak Dače i Duško Duguško o najnormalnijim stvarima. To su neke stvari koje sam, ono, koje pamtim za ceo život.
9: Da, to... A inače, za Kruševac i važi ta priča o glumcima, kao da je grad koji je stvorio naše najbolje glumce.
10: Pa vidimo to, ajde kažem, ja sam došao tamo, ali vidim ko je sve potekao iz Kruševca i sad imate i na pozorištu te velike slike tih glumaca, to je stvarno fascinantno. Stanete i uvijek stanem tu, pogledam tu ko je šta je, od Milana Puzića, od Bobičke i tako, stare one, tako da staneš i gledaš, diviš se tim ljudima.
9: A vaše kolege koji sa vama igraju, kako kako oni gledaju na pozorište, na ovu situaciju kada je pozorište u pitanju sa manje sredstava i tako. Razgovarate, pretpostavljam, evo, spomenuli ste Šabačko pozorište koje je po tom primeru najgorem, izvinjavam se, stanju.
10: Da, da, da. Ono što je bitno kod ansambla, taj ansambl stvarno voli pozorište i se vi otprilike sa Nedićem imamo i dogovore i sve to da radimo za dobrobit pozorišta tu. I to tako ide, za sad to tako funkcioniš. Jer stvarno moram da priznam, ono, ne znam kako bi se osjećao kao kolegi iz Šapca, stvarno mi je žao tih ljudi da sediš i da ništa ne možeš da radiš i da ništa, da to već godinu i po dana nema nikakvog pomaka. Kod nas je to potpuno drugačije, ali kažem opet sa upravom pozorišta, jedan sjajan odnos i to pozorište tako funkcioniš.
9: Dejane, da li mislite da je izvršena decentralizacija kulture? Pričali smo dok je išla muzika o tome, pa evo, zgodno je da sada porazgovaramo o tome.
10: Ne. Znate šta ću da vam kažem? To je, Sila u vazduhu smo radili, Jovana Krstić, rediteljka, studentkinja Egona Savina. Radimo predstavu, tad sam video, na primjer, žao mi je što sa tim čovjekom nisam radio. Video sam koliki je reditelj, apropo ove priče. Dolazi da pogleda asistent Filip Grinvald, dolazi da pogleda njenu generalnu probu. Fiće onako super dečko, neće ništa nama da kaže, ali njoj kaže, Pašćaš, ova predstava nije, loše. Dolazi Egon na nekih 5-6 dana, promeni samo redosled stvari u scenografiji i promeni tog predstava, gde predstava postaje kultna u Kruševačkom pozorištu. I na kraju, najviše mrzim da pominjem sebe kao ja, to mi, ali ovde moraću, gde on kaže u jednom trenutku posle toga kao, Tončiću, koliko si ti dobar glumac, kako ja to tebe nisam vidio. Ja kažem, 200 km je samo razlika. 200 km ja radim već u tom trenutku 22, 23 godine, znači to je i za Niš i za Užice, da ne znamo za neke glumce koji su sjajni, koji su dobri. Tako da, apropo decentralizacije, centralizacije, meni je to najbolje što je Egon u tom trenutku rekao, kako nisam ja vidio super si glumac, ono, rekao, tu sam 22 godine, radim, ne znam čiji je problem sad, koga nije vidio.

0: Poštovani slušalci, polako privodimo našu današnju emisiju u kraju. Imamo Dejan Tončić, glumac, je sa nama u studiju. Imamo svega nekoliko minuta i pokušat ćemo u tih nekoliko minuta, Dejane, to je možda 5 minuta, evo vi ne vidite sat, ali ja vidim, da prvo da mi odgovorite na pitanje. Pročitala sam negde da ste rekli da mnogi danas, kada je u pitanju pozorište, naravno, kritičari ili neki ljudi koji sede po festivalima odlučuju za 100-200 evra o tome kako će, ko će dobiti nagradu. Da li je to tako zaista i danas? Uvek se pričalo o klanovima po pozorištu, ali evo, šta vas je ponukalo da kažete?
1: Pa to razočarenje sa svim tim festivalima, kad odete na festivale i kad znate, otprilike neki put se zna i ko će da dobije nagradu i šta, i gde ide nagrada i ko, na primjer, od tih koji daje nagradu, šta radi u tom pozorištu, da će da bude dramaturg ili reditelj ili ne. Stvarno se, bukvalno to što sam rekao, pogotovo na tom festivalu Teatar na raskršću u Nišu, kad nekako došao mi je tad, pukao sam stvarno u tom trenutku, da ti se igraš sa sudbinama nekih ljudi zarad nekoliko stotina evra, ili što je neko od kolega glumaca rekao, kako je bilo to, žužu brigada ili takva ekipa. I otprilike vi vidite, jedan krug ljudi je svuda isto, isti i žiri isto. Evo, neke nagrade unapred znate, uopšte se ne iznenađujete. Moram da iskomentarišem stvarno nagradu za profesionalca na Sterinom pozorištu. Pa dajte, mislim, sad dobija čovjek, znači, za profesionalca, napisao ga kad je još 80. godina, sad dobija nagradu za profesionalca. To mi je, eto, na primjer, sad mi je to ostalo nešto upečatljivo.
0: Dobro, malo je promenjen tekst.
1: Dobro, eto, super. Super, ako su promenili tekst, onda odlično. Ne kažem ništa, ali eto, dolazimo od takvih stvari. I jesam, i sad kažem mlađim glumcima, dešavalo se razočarenje, očekujete nagrade za nešto. Ne. Samo treba igrati ono, odiš na festival, uživaj u tome, a otprilike nagradu nećeš da dobiješ.
0: Ja samo moram da dodam da ste vi zaista dobili mnogo nagrada, tako da niste nenagrađivani.
1: Negde slučajno se dobili.
0: Da, ali ima nešto mnogo lepše od tih nagrada, bar meni. Naš veliki pisac Ljubomir Simović je napisao pesmu Čizme koja je posvećena vama. Evo, samo da čujemo ovo za kraj, ovo je divno, kako se to desilo?
1: I jeste, zato što sam imao potvrdu, i živi svedoci su Nebojša Bradić i Branislav Nedić. 2000. U onom previranju kod Slobe, ja budem pretučen ovde u Beogradu, kad je padao studio B, tu sam bio nešto, išao sam da gledam Roberta Cuka, što je zanimljivo, da gledam Sergeja i Vojna, i onda u tom trenutku vraćao se da vidim šta se dešava oko studija B pada, u tom trenutku navijači Zvezde prolaze, ja isto bežim, međutim vidim da ta ekipa policajaca, koja izgleda nikad neće da se promeni, bije, staje i bije od reda sve po ulici.
0: I tako i vi stradate?
1: Ne, ali biju zato što prolaznici, ja dolazim samo, u glavi sam razmišljao i rekao, samo se vraćam da zaštitim jednu ženu i tako dobijem batine, razbijem joj zube. Ljuba Simović posle piše pesmu Čizme, gde ja kasnije saznam da je posvećena meni, glumcu koji je pretučen u Nišu, to mi je rekla kolegica Biljana Nikolić, i kad smo išli, zamolio sam Nedića i Bradića da kad idu da se dogovaraju oko Čuda u Šargenu, da odem. U jednom trenutku Nedić kaže, Ljubo, glumac ima nešto da kaže, rekao, ja se izvinjavam, jeste knjigu, ovu pesmu Čizme napisali glumcu koji je pretučen u Nišu? Jesam, rekao, ja sam taj glumac, taj osmeh neću da zaboravim, kaže, ja upoznajem svog junaka, i tako, samo sam ga zamolio, jer mogu da kažem da je to moja pesma, kaže, to je vaša pesma, i to je to.
0: I evo, Čizme je pesma Dejana Tončića, susret junaka, ljubinog junaka. Poštovani slušalci, evo, odjavljujemo ovu emisiju. Dejane, vama hvala što ste bili naš današnji gost. Bio je ovo glumac Dejan Tončić, sa vama su bili Marija Kodelja, Vojin Šačević, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, on neće biti simboličan, već će pomoć biti znatno veća. Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsjednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić. Izraelska vojska je saopštila da je spremna za još najmanje nekoliko dana borbi protiv Irana, potencijalno i za potpuno obnavljanje rata. Iran je od protekle noći na Izrael lansirao 24 balističke rakete koje su, kako tvrdi izraelska vojska, ili presretnute ili su pogodile otvorena područja. Izrael je u dva talasa napada na Iran uzvratio balističkim raketama. Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansirali su jutros dve balističke rakete ka Izraelu. Jedna je presretnuta, a druga nije stigla do izraelske teritorije. I vreme sutra pretežno sunčano, toplo i sparno, posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U kolažnoj emisiji Kulturni krugovi od 15 časova koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Od 18.32 u dramskoj seriji Mala scena možete slušati radiodramatizaciju dela Gilles, autora Huga Klausa. Gilles Deré bio je vitez i baron, maršal francuskih trupa i drug po oružju Jovanke Orleanke u stogodišnjem ratu Francuske i Engleske u 15. veku. Međutim, zbog strašnih zločina završio je na sudu, a potom je ispaljen u gradu Nantu. Ovo je duodrama o njegovom suočavanju sa sobom. Uloge tumače Ivan Jagodić i Vladan Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Bila je ovo pesma La Biondina in Gondoletta. Ona se prepisuje austrijskom kompozitoru Johanu Simonu Majeru, koji je živeo i stvarao u Veneciji u 18. veku. I jedna je od mnogih nastalih na talasu venecijanske gradske pesme koju su pevali gondolieri i koja je bila deo posebnog folklora grada na kanalima sa imenom Canzona da Batello. U memoarima Karla Goldonija je i kratak i sadržajan opis ovog običaja. Cela Venecija peva na trgovima, na ulicama, na kanalima. Peva trgovac dok se bavi svojim poslovima, peva radniku za svoj rad, peva gondolier dok čeka gospodara. Danas, dakle, govorimo o gondolierama i barkarolama.

Bila je ovo jedna od najpoznatijih barkarola, ona Chopinova u Fis-duru opus 60, a odsvirao ju je Evgenij Kisin. Chopin je ovo svoje delo komponovao 3 godine pred smrt, u periodu kada je njegova veza sa George Sand zapala u teškoće i počela da puca. Odblesak tih zbivanja je i muzika ove barkarole, koja je daleko od jednostavne i vedre tonske slike Žubora Talasića i ljuljuškanja barki sa zaljubljenim parovima. Temperamentna i emocionalno uzburkana, ona je obimna muzička metafora mora i ljudske duše, onako kako ju je tada video ojađeni kompozitor. Nešto umereniji i više vezan za vedute Venecije, koje je doduše kao nadareni akvarelista i sam pravio, bio je Felix Mendelssohn. U svojoj zbirci klavirskih minijatura Pesme bez reči on je čak 3 puta pisao gondoliere. Slušamo onu iz opusa 19 u G-molu, a svira Daniel Barenboim.

Bila je ovo Nataša Veljković i listova gondolijera iz druge svetske godine hodočašća. Danas ću vašoj pažnji preporučiti još jednog ljubitelja barkarola, kompozitora koji ih napisao ukupno 13. Prvo od njih nastale 1881. kada je Gabriel Fauré imao 37 godina, a poslednju je napisao 3 godine pre smrti, 1921. Primetit ćete da je od originalnih karakteristika žanra u Foreovom zvučnom doživljaju ovaj oblik zadržao samo trodelni metar i elegičnu lirsku atmosferu. Poslednju barkarolu u nizu svira Jean-Philippe Coyard.

Bila je ovo Schubertova gondolijera, a iza naslova pesme Da se peva na vodi čuli smo Jana Bostridža. U našim traganjima za barkarolama 19. veka do sada smo zaobilazili Italiju i pronalazili smo ovu karakternu formu po evropskim zemljama od Austrije i Francuske pa do Rusije. Da napomenem da su barkarolu komponovali i Camille Saint-Saëns kao stav svog klavirskog kvarteta, Eugène Boca u okviru tri komada za duvački kvintet i Joseph Suk u gudaškom kvartetu u D-molu, potom Béla Bartók u okviru svite za klavir Napolju, kao i Nikolaj Mjaskovski u svojoj osmoj klavirskoj sonati i Sergej Rahmanjinov kao deo opusa 11 za klavirski duet. Sada je vreme da se zadržimo i u domovini barkarole, a također i domovini jednog od najgrandioznijih muzičkih žanrova, opere. Ove dve forme, karakterna minijatura barkarole i velika forma opere, ukrstilo je nekoliko velikih italijanskih kompozitora 19. veka, Donizetti, Rossini, a pre svih Verdi. To je učinio nekoliko puta, u operama dvoje Foscarijevih, Bal pod maskama i Otelo. U Foscarijima i Otelu barkarolu je uvrstio u baletski divertisman, dok je u Balu pod maskama napisao ariju Di tu se fedele u prepoznatljivom taktu i metru, a melodiju je osmislio prema folklornim uzorima. Slušamo Nikolaja Gedu.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja tom savezu Danijel Apostolović, rekao je kako se nada da će uskoro biti pronađeno rešenje, prelazno rešenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zoni Šengena, kao što je to urađeno sa Hrvatskom, dok se to pitanje ne reši dugoročno. Apostolović dugoročno rešenje problema vidi kroz usvajanje vizne strategije Evropske unije. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast poginulo je 5 osoba, 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena. Novak Đoković je od ove nedelje 7. igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser je pao za 3 mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je Zverev treći na planeti. Vreme sutra, pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati i 3 poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture za 8. jun. Sve vas pozdravlja u ime cijele ekipe Tanja Živković. U prvim ovonedeljnim kulturnim krugovima osvrnućemo se na protekli vikend i na izložbu Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi, koja predstavlja zajednički projekat skulptora Marka Crnobrnje i pisca Stefana Tićmija, koja je otvorena u galeriji Novembar. Govorit ćemo i o novoj zbirci horor priča Noćni leptir Nebojše Petkovića u izdanju Art Anime. Koleginica Tamara Vučenović je posetila Brisel i razgovarat ćemo o muzeju dizajna i digitalnim instalacijama u umetničkom centru Atonijum. A jedna od najvažnijih institucija kulture i obrazovanja u Srbiji, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, kao što već verovatno znate, obeležava veliki i važan jubilej, 100 godina od otvaranja za javnost, i zato ćemo danas govoriti o izložbama Vreme ljudi biblioteka, Vek pamćenja Univerzitetske biblioteke i dragocenosti iz odeljenja retkosti. I tako na početku, veoma kratko, opširnije, do 15:55 i ovaj ponedeljak počinje kako drugačije nego u dobrom ritmu.

0: Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u Beogradskoj galeriji Novembar otvorena je nesvakidašnja prostorna instalacija koja obećava jedinstveno umetničko iskustvo skrojeno za apsolutno sve generacije. To je zajednička izložba Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi autora vajara Marka Crnobrnje i pisca Stefana Tićmija. Izložba predstavlja umetnički odgovor Marka Crnobrnje na roman Tata kaže Gambit Stefana Tićmija, dobitnika nagrade Politikinog zabavnika za najbolju knjigu za decu i mlade za 2025. godinu. Dva umetnika i dva prijatelja poručuju nam nešto zaista važno. Ne smemo prestati da se igramo. Zamislite da zakoračite u galeriju i odjednom se nađete usred džinovske šahovske partije u kojoj umesto klasičnih figura igraju komadi nameštaja i svakodnevni predmeti. Živimo u vremenu u kojem su krize, ratovi i neizvesnost postali deo svakodnevice. Dok svet balansira između cinizma i nade, sve je važnije sačuvati sposobnost da reagujemo, postavljamo pitanja i ne pristajemo na ravnodušnost. Šta se događa kada književnik pozove vajara da njegovo delo interpretira sopstvenim umetničkim jezikom? Takav susret podrazumeva visok stepen međusobnog razumevanja i otvara mogućnost za novo čitanje književnog teksta, kaže Marko Crnobrnja.
1: Potpuno neočekivano predstavljam nešto što bi moglo biti skica za scenografiju neke buduće pozorišne predstave, odnosno ilustracija knjige kakvu nismo navikli. I meni je ovo prvi put da radim, nije tipično i zato je jako bitno za mene ovaj način sinergije Stefanova književnost i moja umetnost modelovanja, vajanja i reprezentacije se susrelo na jednom mestu i dobili smo nešto što je podstrek svima drugim da na neki način sarađuju, jer vremenom se zatvaramo u neke svoje prostore koji su nam čine komfor i čini mi se da malo napredujemo malim koracima. Ovo je za mene napredak. Ne u ovome što smo sada, što možemo videti, nego mislim da je napredak za neku budućnost i za neke buduće moje radove koji će nositi neku vrstu hrabrosti koju ovde možemo videti. Neočekivano za mene, a verujem neočekivano i za Stefana, a neočekivano i za publiku. Pa ćemo da vidimo. Ništa pretencijozno nije bilo.
0: Spajajući književnost i skulpturu u jedinstvenu prostornu celinu, izložba uspostavlja vizuelno sugestivan narativ koji kroz jezik savremene umetnosti istražuje intimu doma, a predmeti su dobili potpuno novi i potpuno drugačiji život, ističe Stefan Tićmi.
2: Mislim da je s pravom rečeno da sva velika književna dela utemeljuju ili ukidaju jedan književni rod ili jednom rečju predstavljaju jedan poseban slučaj, tako da se ja vodim tom nekom mišlju, u smislu svakom romanu pristupam sa nekom vrstom određenog i zasebnog ushićenja, tako i ovde ovaj trenutak gde glavni junaci knjige možda nisu živa bića, ali jesu predmeti iz kuće, tako da je ova galerijska postavka u stvari tome i poslužila, da svi ti predmeti u galerijskom prostoru ožive na jedan poseban i drugačiji način, i mislim da je to neka vrsta novog i savremenog, i mislim da je divno da se književnost i vajarstvo, književnost i muzika, književnost i arhitektura, da se sve to spaja i prepliče, da su ovakve saradnje u stvari nešto što nam je potrebno i eto.
0: Izložba Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi u galeriji Novembar poziva na obazrive poteze kroz autorsko vođenje 11. juna u 18 časova, a pred publikom je

0: 15:13, ovo su kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda, a zbirka horor priča Noćni leptir Nebojše Petkovića predstavljena je u petak uveče u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda. O nastanku zbirke, temama koje prožimaju priče, ali i širim pitanjima ljudske sudbine i suočavanja sa nepoznatim, govorili su uz autora, urednik sajta Art Anima Dragoljub Igrošanac, pisac, prevodilac i urednik Mladen Jakovljević i teoretičar umetnosti, dramaturg i pisac Vladimir Kolarić. Pripremio Đorđe Jeftović, prenosi Sara Arsenović-Spajić.
1: Zbirka Noćni leptir donosi 7 horor priča u kojima strava nije svedena samo na stvaranje efekta jeze i nespokoja, već postaje sredstvo za istraživanje granica između života i smrti, racionalnog i iracionalnog, krivice i iskušenja. Uz oslanjanje na domaći ambijent, folklorne motive i psihološku napetost, Petković gradi priče koje evociraju atmosferu klasičnog horora. O autentičnosti dela i autorovog stvaralaštva govori Dragoljub Igrošanac.
2: Osim tog folklornog motiva, tu je i motiv grada. Znači, jedan motiv koji Nebojša Petković koristi iz knjige u knjigu. On je, inače, pre ove zbirke priča objavio 5 ili 6 romana koji imaju značajno korišćen taj element. I to je, recimo, jedna njegova specifičnost. On je, da kažem, eto, gradsko-beogradsko dete i posvećen je i profesionalno kao arhitekta i izgradnji grada, jel tako? Tako da je to na neki način i njegova posveta i tom nekom profesionalnom radu, spojio je profesionalno i onaj umetnički senzibilitet koji posjeduje.
1: Užasi stvarnosti i atmosfera straha se konstantno osjećaju i okružuju svakodnevni život, a, kako smatra autor, zadatak horor književnosti u ovom vremenu jeste da u čitaocu izazove katarzu. Iako je teško odgovoriti na takve izazove u trenutku kada smo desenzitivirani količinom i težinom informacija, o mogućem rešenju problema i načinu kako se na to može odgovoriti, govori Nebojša Petković.
3: Mi smo ta neka liminalna civilizacija gde imamo presek svega i svačega i nije se lako suočiti s tim, pogotovo u trenutku i civilizaciji nekog opadanja. Mi formativno, nominalno pripadamo zapadnoj civilizaciji. Mi imamo, naravno, svoje afinitete prema istočnoj kulturi, čak i prema dalekom istoku, svakako prema Rusiji i tako dalje. Pravoslavni smo na kraju krajeva, to je naš civilizacija. Ali kulturološki mi spadamo u korpus zapadnih naroda koji su, po mom mišljenju, znači ta kultura je u opadanju i nekoj defragmentaciji, nekom zalasku. Onda je teško vrlo naći neko univerzalno rešenje za to, sem eventualno tog vraćanja u sebe. Možda zvuči onako previše jednostavno, ali na pojedinačnom nivou koliko možemo sebe da ispravljamo, samim tim ispravljamo svoju okolinu, na neki način, barem mikro zajednice, možda možemo nešto da uradimo da bi se sačuvali. Neka velika rešenja, čini mi se, da u ovom trenutku ili ne postoje, ili ja kao pojedinac ne mogu da ih dam.
1: Ubrzanim razvojem modernih tehnologija na svim nivoima proširene su opcije dolaska do kvalitetnog literarnog sadržaja, što je u srpskoj književnosti dovelo do talasa revitalizacije horora. Mladen Jakovljević ističe da je nedavno na našoj sceni objavljeno nekoliko horor zbirki i da je tempo promovisanja stvaralaštva intenzivan. Zašto?
4: Nisam siguran da li je ova užasna stvarnost ili je prosto došlo vreme da autori uzmu stvari u svoje ruke. Ne možemo reći sad da je ovo krenulo od juče ili od prekjuče, ali vidi se poslednje godine to povećanje interesovanja. Ono što sam rekao da je meni drago, ne samo među čitaocima, nego i među autorima. Mislim da je tu i Dejan Omljanović dosta probio led sa svojim kako autorskim izdanjima, tako i prevodiloškim poduhvatima, što smo došli u jednu situaciju da je mnogo lakše doći do javnosti. Mnogo je lakše danas nego što je to bilo pre nekoliko decenija i objaviti knjigu, bilo u papirnom, bilo u elektronskom formatu. Ima više pristupa informacijama kako se piše, postoje brojne radionice, ima, dakle, prosto dovoljno materijala da su se ljudi malo više oslobodili da pišu, i to je onda jedan indikator onoga da za horor uvek ima mesta i uvek ima vremena i uvek ima interesovanja, samo što treba malo više još domaće produkcije.
1: Nebojša Petković rođen je 1975. godine u Beogradu, a po obrazovanju je arhitekta. Do sada je napisao 6 romana, a osim toga piše i kratke priče na temu folklorne i epske fantastike i horora. Ovu zbirku priča objavio je u samostalnom izdanju.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
5: Hatte von Patan Otto und Femmen. Freund ist dabei gestorben.
4: Novi film Kristijana Pecolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.
8: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Poštovani slušalci, nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 i u našem studiju priključila nam se moja koleginica Tamara Vučenović. Dobar dan, dobrodošla.
11: Hvala Tanja, u našem studiju.
10: Tako je, u našem prostoru, u našem studiju. Tamara se nedavno vratila iz Brisela, puna utisaka, s velikim osmehom. Svašta je zabeležila, videla, čula, naučila i evo deo svakako će da prenese danas u našoj

0: emisiji Kulturni krugovi. Krećemo, Tamara, od Muzeja dizajna u Briselu. Dve interesantne postavke. Ono malo što sam čula zaista deluje impresivno, pa evo da vidimo šta se tamo dešava i predstavlja.
1: Nije bilo lako, da kažem, odabrati koju postavku i šta možda eto preporučiti našim slušaocima, jer ovo prvo je stalna postavka koja, dakle, uvek može da se vidi. Ova druga je negde do septembra meseca, tako da još uvek postoji mogućnost da se ode i da se pogleda, ali ovaj muzej je svakako jedan od najzanimljivijih u Briselu, a ova kolekcija posvećena plastici jedna od najneobičnijih, tako je obično zovu, muzejskih kolekcija uopšte u Evropi, koja broji preko 2000 predmeta od plastičnih različitih običnih svakodnevnih predmeta, pa sve do zaista kolekcionarskih komada koji su obeležili na neki način istoriju dizajna. Ovde plastika u ovom prostoru i u ovoj postavci ima jednu sasvim, da kažemo, drugačiju dimenziju. Ona prolazi kroz više od 70 godina istorije, kroz sve ove predmete koje sam navela, i većina tih priča je zapravo na kratka, pomalo nostalgična priča za sve nas koji se sećamo dobro tih predmeta, zavisi kojoj generaciji pripadate. Tu su priložene i fotografije uz radove iz tog vremena, to su stari plastični brijači na struju, stari radio aparati, ono što je takođe zanimljivo, stari plastični telefoni, vek plastike, kako su nazivali taj neki period 60-ih i 50-ih godina, kao recimo i reklame u samu postavku. Dakle, uz fotografije mogu da se vide i reklame, na primer za Tupperware proizvode, pa sa sve snimljenim reklamama iz tog doba, što je zaista zanimljivo videti i uporediti na neki način sa današnjim reklamama i današnjim dizajnom. Tu se vidi čitav jedan stil, jedna pop kultura, jedan način života. Onda vidimo jedno pomeranje ka jednom dizajnu gde je čovek u centru tog dizajna, ka jednoj ljudskoj, da kad tako kažem, dimenziji, kada dizajn postaje sve manje geometrijski, a nekako sve više okrenut čoveku, jedna metamorfoza samog dizajna. Izložba se završava jednim fantastičnim delom sa kristalnim predmetima za svakodnevnu upotrebu, koji su zaista izvanredne lepote. Ovi predmeti, osim ovih koje sam nabrala, uglavnom su svakodnevni predmeti, stolice, stolovi, kreveti, dakle sve ono čega se mnogi i sećaju iz našeg detinjstva. Evo, ja sam izdvojila samo tri, neću mnogo detaljno, jer ima zaista mnogo predmeta. Jedna je Panton stolica, koju je dizajnirao čuveni danski dizajner Werner Panton i osmislio negde krajem 60-ih. On se i smatra jednim od najuticajnijih dizajnera nameštaja uopšte i interijera 20. veka, i tokom svoje karijere kreirao brojne futurističke dizajne, i onda je godinama radio na tome kako da napravi ovu stolicu i jednu formu koja može da se proizvede u jednom komadu. Kad je konačno uspeo, to je bila 67. godine, to je za ono vreme bilo zaista revolucionarno, stolice bez zadnjih nogu, a stoji.
0: A stoji.
1: I onda se vi pitate, dogledate kako se neko, naravno, toga nije ranije pre njega setio. Onda, to je jedan, da kažemo, skandinavski primer, ne možemo da ne pomenemo Italijane, pošto već pričamo dizajnu, on je naravno ima jedan svoj deo na ovoj postavci, u okviru ove postavke. Ovde možemo da vidimo jednu crvenu pisaću mašinu, između ostalih predmeta, Olivetti Valentin iz neke 68. godine. I govorio autori koji su napravili, su govorili da je namenjena za upotrebu svuda, samo ne u kancelariji. Dakle, ona nije bila komercijalni hit, jer je bila preskupa, ali je postala na neki način simbol jedne epohe, i evo, mi neki koji smo počinjali, tako smo i počinjali upravo uz ove pisaće mašine, i lepo je zaista videti ih u ovom prostoru. Ovo nije jedina, ima više različitih primeraka. I onda možemo da se vratimo negde u 90. Naravno, meni kao nekome ko se bavi digitalnim tehnologijama je bilo zanimljivo da vidim kako su izgledali računari u to vreme.
0: Apsolutno, da.
1: Izgleduju kao jedno velike sive kutije, ogromne, onako glomazne, upoređene s ovim danas, ali ono što je zanimljivo, imamo jedan Apple-ov iz 98. godine, iMac. Jonathan Ive i njegov tim su osmislili ovaj kompjuter koji izgledao kao da bukvalno dolazi iz budućnosti, kompaktan, proziran, zaobljen, ta se boja zvala Blondie Blue. Dakle, i u to vreme je Apple bio išao nekako ispred svog vremena, i kada je reč o dizajnu, bio prednjačio. Eto, tako da, kako kažu posetioci, tad nismo znali da kompjuter može biti lep, znači na neki način na koji je lep danas. I ono što je tu interesantno i time da zaokružimo ovu kratku priču. Plastika ovde nije bila samo pristupačna, dakle da ste mogli to da kupite, da napravite od toga neke predmete za kuću. Tad je bio cilj da takav jedan dizajn uđe u svaki dom i u svaku kuhinju, i onda je polako vremenom, i to se na samoj postavci vidi, postala od nečeg što smo držali na pjedestalu, postala je neka vrsta ekološkog problema, i time se zapravo ovaj deo izložbe i zatvara, i gde vidimo na samom kraju postavke stolice i igračke od recikliranih igračaka i predmeti od nekog napravljeni od industrijskog otpada.
0: Da, zvuči zaista zanimljivo. Dalje, šta je privuklo tvoju pažnju još?
1: Izložba Design in Childhood, ili je tako, dizajniranje detinjstva, koprodukcija sa Centrom Pompidou. Tema je dizajn za decu kroz čitav 20. vek, dakle ovo je u drugom delu muzeja dizajna. Ne kao jedna nostalgična šetnja samo, već kao jedna ozbiljna kulturna analiza jedne epohe. Školske klupe možemo da vidimo Žana Pruvea iz 30. godina, dečiji nameštaj Charlesa i Ray Eames. Podsjetimo se, oni su bili američki bračni par, jedan od najuticajnijih dizajnerskih tandema, da tako kažem, 20. veka. Oni su revolucionarno zapravo promenili industrijski dizajn, arhitekturu i opšte izradu namještaja, i neki originalni komadi mogu da se vide na ovoj postavci. Mogu da se vide naravno i brojne igračke. Vidimo po ovome zapravo kako je svako doba i svaka generacija nekako zamišljala svoje detinjstvo, slobodu, učenje i odrastanje. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je jedna klupa bila đačka, odnosno stolica, i đački školski sto, koji su onako spojeni, dakle izjedne je napravljen komad, i meni to bilo onako super asocijacija na to kako fino izgleda, kao da ste zaključali. Zaključali ste dete, nema mrdanja, ima da sedi tu i da uči. I onda zapravo se vidi koliko su se materijali i boje menjali kroz godine, ali i odnos prema obrazovanju, prema porodici i prema detetu. Tako da na višestruke načine možemo da čitamo ovu postavku. Izvanredna kolekcija školskog nameštaja takođe. Ono što je meni bilo zanimljivo, videla sam i malo i razgovarala, dosta dizajnera i arhitekata je bilo tu na izložbi, pažljivo su posmatrali predmete, proučavali ih, jel tako, i verovatno na neki način ne samo sticali neko znanje, već i dobijali inspiraciju za neki period koji je pred nama. Izložba traje do 20. septembra ove godine, a centralna ideja je, kako kažu, da deca nisu oduvek bila deca u današnjem smislu, tretirana su kao mali i odrasli, pa polako kako su tek dobijali i zarađivali svoje mesto i u porodici i u društvu, i dizajn je na neki način pratio ovu promenu.
0: Da, svakako da jeste. I ono što si mi takođe pomenula da bi želela da podeliš sa našim slušalcima, to je naravno Atomium, tamo ima nekih interesantnih, baš iz tvoje sfere stvari.
1: Jeste, ove godine Atomium obeležava 20 godina od renoviranja, dakle ne 20 godina od kada je izgrađen, to je bila 58. godina. On je naravno ikona Brisela, tamo turisti hrle da se slikaju sa svih strana.
0: Izrađen za svetsku izložbu.
1: Jeste. I zapravo ovo odabrali su da ovaj jubilej, što mislim da je vrlo zanimljivo, da zapravo taj jedan spoj nečega što je tradicionalno i nečega što postoji dugi niz godina povežu sa digitalnim, da je to dobar izbor, i sam Atomium, koji znamo da je zapravo jedan model gvozdenog kristala koji je uvećan 160 milijardi puta. Oni su odlučili da naprave i da obeleže ovaj jubilej kroz tri digitalna rada. Jedan digitalni rad se zove Rotonde, i on je jedna, da kažemo, noćna instalacija oko donje kupole. To su zapravo kružne LED linije, to je osvetljenje, osvetljeno je na vrlo specifičan način, jedna igra svetlosti i senke. To zapravo treba da se vidi i noću, je posebno zanimljivo zato što stalno menja boje i iznutra i spolja. Zaista impresivno za videti, nije lako za objasniti i prepričati, ali pošto i nemamo, da kažem, mnogo vremena, svake večeri zapravo Atomium dobije jedan drugačiji vizualni identitet zahvaljujući upravo digitalnim tehnologijama. Nimbus je drugi rad, on je već raspoređen na više nivoa, to je sve unutar samog Atomiuma, dakle vi se šetate kroz te prostore koji su sa tim jednim specifičnim crvenim, plavim, zelenim osvetljenjem. Ja sam na moment imala utisak kao da se nalazim u nekom ono, svemirskom brodu, mislim, vrlo onako futuristički, vrlo zanimljivo, izvanredna muzika koja prati ove radove i koja je prisutna na svakom od nivoa ove postavke i svuda je različita. I na kraju ću samo da pomenem ovu jednu nadrealnu gotovo scenu koju su uspeli da naprave. Taj jedan ikonični Atomium je podsjećen gotovo kao da je postao živ. Eto, to je bilo neko osjećanje koje sam ja imala, ali rad koji je meni bio najzanimljiviji se zove Supply Chain. To su isto pokretni LED ekrani, dosta ekrana, i oni kroz jednu vrlo zanimljivu vizuelnu, da kažemo, promenu toga šta pokazuju na tim ekranima, ima ih jako mnogo, zapravo postavljaju pitanja o današnjem digitalnom okruženju, o nulama i jedinicama, o mestu čovekovom zapravo. Ja sam njega doživjela kao jednu priču, da kažem, onako filozofski i konceptualni rad, jedna vrsta poetske meditacije, ako može tako da se kaže, o lancima proizvodnje koji zapravo stoje iza naše digitalne svakodnevice. Dakle, on je nekako najkritičniji. I Lemotel, ili je pseudonim belgijskog producenta i kompozitora Fabiena Leclerca, koji je poznat po mešanju hip-hopa, tehna, džeza, i on je osmislio taj jedan zvučni pejzaž koji im je izvanredno obojio ovu jednu scenu. Tako da, eto, to bi bilo ukratko. I jedno, pošto smo, je li tako, radio, odlučili su u Atomiumu da naprave i podcast ovim povodom, pa su napravili baš podcast o renoviranju samog Atomiuma, gde su zapravo mogu da se čuju glasovi i beleške onih koji su učestvovali od samih početaka, od osmišljavanja, pa sve do same realizacije i na kraju do jubileja.
0: Hvala najlepše, Tamara. Verujem da naši slušalci koji su u Briselu ili koji će posjetiti Brisel u narednim mesecima svakako neće propustiti da sve ovo vide. Volila bih da najavimo i Zlatni presek, jer mi je zaista zadovoljstvo, jer ćemo deo preseka posvetiti i umetnosti koju ćeš doneti ponovo i priči ponovo iz Brisela.
1: Jeste, bit će to razgovor sa Marie Nif iz Muzeja stripa u Briselu, verovatno jedan od najpopularnijih, a ja bih, ako smem da dodam, rekla i najzanimljivijih i najbogatijih muzeja stripa u Evropi, gde zapravo ćemo se prošetati kroz kolekcije i kroz njihovu izuzetno zanimljivu biblioteku i programe koje realizuju svake godine.
0: Radujem se da čujem sve o tome. Hvala najljepše, bila je ovo moja koleginica Tamara Vučenović.

0: 15:41, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i polako dolazimo i do završnice naše emisije. Naša poslednja tema za danas odnosi se na univerzitetsku biblioteku, jer povodom stogodišnjice rada prve i najstarije univerzitetske biblioteke u zemlji, biblioteke Svetozar Marković, otvorene su dve izložbe: Vreme, ljudi, biblioteka, vek pamćenja univerzitetske biblioteke i dragocenosti iz odeljenja retkosti. Drugu pomenutu izložbu predstavljaju rukopisne knjige iz 14., 15. i 16. veka. Autorke su Svetlana Pucarević i Dragana Mihajlović. O tome slušamo u prilogu Ivane Babić.
1: Arhivska građa, geografske mape, ali i različiti predmeti iza dva legata čine ovu postavku u prizemlju univerzitetske biblioteke. A o knjigama koje su predstavljene, njihovim osobenostima i darodavcima, govori koautorka izložbe Svetlana Pucarević.
2: Nažalost, nama prostor nije dao mogućnost da izložimo sve ono što je vredno, pa da smo možda i nešto vrednije ostavili u odeljenje retkosti, ali smo hteli da pokažemo vredno prvih naših darodavaca, da im se na neki način iz 1926. kada se otvorila, počeli smo da dobijamo poklone i na taj način smo hteli da pokažemo neke knjige koje ovde borave 100 godina. Da li su one baš toliko vrednije ili su neke druge koje nisu ugledale svetlost dana ovom prilikom, možda još vrednije, ali samim time što su, da kažem, stare u našem fondu 100 godina, to im je, recimo, neka prva velika vrednost. Mi smo hteli da se odužimo našim prvim darodavcima, među kojima se naročito ističe mitropolit Josip Cvijović, koji nam je poklonio, recimo, izložena je knjiga Tri od cvetni, to je početak 14. veka. Zatim smo izložili iz 14. veka knjigu na pergamentu, to je rukopisna knjiga takođe, to je služabnik, veoma bogato ilustrovana, tako da mi nismo ni znali gde da otvorimo, toliko je trebalo bi svaka stranica da se pogleda kakva su tu slova, kakve su vinjete. Zanimljiva je zato što je raznim mastilima pisana, pošto je rukopisna, jel tako? Zatim imamo psaltir sa posledovanjem, on je interesantan, znate zbog čega? Zato što je iz manastira Hopovo, pisana je 1652. do 1735. Ali na stranici 170 ima belešku našeg prosvetitelja Dositeja Obradovića, koja kaže da je u stvari ta knjiga bila njegova, ali nije bio on vlasnik knjige, nego je u stvari samo dok je boravio u manastiru Hopovo, on ju koristio. I naravno čuveno četvoro jevanđelje beogradsko iz 1552. godine, naravno Božidara Vukovića, je li tako? Ona je recimo zanimljiva zbog toga što je tu knjigu poklonio recimo doktor Gedeon Duđerski, ali je zanimljiva zato što je sve knjige, jer je on otkupio od Petra Stojadinovića 1929. godine bogatu biblioteku, a zanimljiva je po tome što je Petar Stojadinović, prvobitni vlasnik, jako bitne neke beleške ostavljao. I on je, recimo, sada ću da citiram, sa beleškom Petra Stojadinović,

0: kako on nama tu kaže da ga treba čuvati pod ključem kao izuzetno dobro.
1: Kažete čuvati pod ključem, evo upravo ste naveli taj zanimljiv citat, pa kako je čuvati ovakve knjige i kako ste se pripremali za izložbu, kako ste ih iznosili i na koji način su one predstavljene javnosti u, pretpostavljamo, posebnim uslovima?
0: Nije lako iznositi knjige zato što se one čuvaju u posebnim kutijama, u posebnim uslovima što se tiče temperature i vlage i zato će ta izložba biti otvorena za publiku koja želi da se informiše, vidi i tako, mesec dana, jer prosto one ne mogu dugo da stoje na svetlu veštačkom, ne mogu da stoje uspravno i tako dalje. Malo smo ograničeni prostorom, pa je to prosto moralo nekako da se uklopi sve.
1: Kako bismo otkrili na koji se način čuvaju stare i retke knjige, zakoračili smo u fond retkosti Univerzitetske biblioteke, gde smo videli nekoliko istaknutih pravila.
0: To su norme koje nam govore pod kojim uslovima trebamo čuvati fond koji nam je poveren na čuvanje, a tiče se temperature i vlažnosti. Što se tiče temperature, treba da bude od 16 do 18 stepeni, a što se tiče vlažnosti od 50 do 60%. E sad, tu su dozvoljene odstupljanja od datih normi, jel tako, plus minus do 2, odnosno od 2 do 5%. Tako da se to toleriše. Mi vrlo pazimo na to, otvaramo prozor, zatim naravno koristimo rukavice kada iznosimo nešto što je izuzetno retko, jel tako? Digitalizujemo na taj način, štitimo naš fond. Sve i rukopisi ćirilični su bili, tada nije bilo digitalizacije, mikrofilmovani, a kasnije kako smo dolazili evo, sa napretkom, sve ostale rukopisne knjige su se digitalizovale, obe se nalaze na našem sajtu u okviru na kataloga i vrlo su dostupne našim korisnicima.
1: Kada listate knjige, kako smete da ih držite u rukama, pod kojim uslovima, da li morate da koristite rukavice?
0: Naravno da koristimo rukavice, vrlo smo obazrivi, vrlo profesionalno se odnosimo prema tome i imamo stalak za čitanje stare i retke knjige. Kad se stavi knjiga, ona ne klizi, lista se list po list. Pre nego što iznesemo tako nešto izuzetno vredno, da li je to arhivska zbirka, da li je to orijentalna zbirka, naši rukopisi, naša štampana knjiga, upozoravamo korisnike da budu vrlo pažljivi. Naravno, imamo i rukavice da damo korisnicima, tako da izuzetno sarađujemo. Vrlo odeljenje retkosti je jako posvećeno načinu čuvanja knjige. Svi u biblioteci, bibliotekari to znaju, prepoznaju i koriste.
1: A zbog čega ovu postavku upotpunjavaju predmeti iz elegata književnika, teoretičara književnosti i diplomate Vojislava Jovanovića Maramboa i književnice i akademika Isidore Sekulić, objašnjava koautorka izložbe Svetlana Pucarević.
0: Odlučili smo da oni budu deo postavke, da su to u stvari prva dva legata koja su testamentom ostavljena biblioteci. Oba darodavca su htela da ti legati budu otvoreni za javnost. Citirat ćemo Isidoru Sekulić koja je, zašto je ona to želela, zato što je ona smatrala da će među njenim knjigama uvek neko nešto moći da nađe. Takav stav je imao i Marambo. Tamo se nalaze knjige iz folkloristike, i uglavnom i tamo ima dosta posetioca koji dolaze i proučavaju njegovu građu. Da li je ona fotografije, da li su knjige. U svakom slučaju oba ova legata i dan danas imaju veliko interesovanje za istraživanje i mi imamo dosta istraživača koji dolaze i izučavaju njihove biblioteke.
1: Izložba dragocenosti iz odeljenja retkosti u prizemlju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković otvorena je do 24. juna.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

I za kraj jedna tužna vest. Marjan Satrapi, francusko-iranska rediteljka, ilustratorka i aktivistkinja, poznata po grafičkom romanu Persepolis i njegovoj filmskoj adaptaciji, preminula je 4. juna u 56. godini u Parizu. Roman je prvi put objavljen 2000. godine i prati priču o mladoj devojci koja odrasta tokom i posle iranske revolucije 79. godine. Satrapi je otvoreno kritikovala iranske vlade, a film prikazuje njeno detinjstvo u Teheranu. 8 godina po izlasku knjige, filmska adaptacija romana nominovana je za Oscar za najbolji animirani film, a korežirala ga je upravo Satrapi. Svojom detinjom perspektivom, ironijom, nežnošću i unutrašnjim demonima, autorka je stvorila duboko dirljiv svet sa kojim su se čitaoci poistovetili. I poštovani slušalci, sada smo došli i do samog kraja emisije. Sa vama su bili Ksenija Plivelić, Marija Kodelja, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Tanja Živković. Želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92% glasova. Najjača srpska stranka Srpska lista koja je osvojila 6,17%, odnosno 42.761 glas, čeka potvrdu CIK-a da li je na jučerašnjim vanrednim izborima osvojeno svih 10 mandata. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su udari na vojne ciljeve izvedeni samo nekoliko sati nakon napada Tel Aviva na južne delove Bejruta. Zbog obnovljenih napada na Bliskom istoku, skok cene nafte na berzama približio se do $100 po barelu. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana, saopštio je Beogradski klub. Na mestu trenera Partizana Ilić će zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. U saopštenju Partizana se navodi da će Ilić sutra u 12 časova na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener crnobelih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U ovo nedeljnoj emisiji osvrnućemo se na četiri muzička događaja, četiri koncerta održana u prethodnoj sedmici u Beogradu i Novom Sadu. Čućete najpre prilog o koncertu Imaginacije Nemanje Stankovića i Vladimira Miloševića, zatim prilog o koncertu Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Felix Mildenberger, a kao solista se predstavio pijanista Maxim Lando. Emitovaćemo i prikaz koncerta ansambla Barok ad hoc pod nazivom Ljubavne priče ranog italijanskog baroka, a sa novosadske scene izabrali smo ovom prilikom nastup ruskog pijaniste Ivana Besonova. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

Sonata Dragoneze za violončelo i klavir Dragana Jovanović omaže baroku. Kod ove kompozitorke, kao i u mnogim drugim njenim kompozicijama, postoji neka vrsta pop melanholije koju ona uvek uspeva da veže za tradicionalne stilove. Naime, omaže njen glavni stvaralački kredo. Kompoziciono majstorstvo Jovanovićeve upravo se ogleda u veštini kretanja između popularnog i uzvišenog, kao da ona i sama uživa u tome, pa tako, u celom tom poigravanju ima i svojevrsnog humora, a humor, zna se već, nije svako kadar da razume na pravi način. Prvi stav je po karakteru melanholičan i u njemu je Stanković sve vreme potencirao snažno izražen masni ton uz izrazito vokalne kvalitete. Drugi stav je motorična tokata i predstavlja vrlo atraktivan komad u kome je dijalog dvoizvođača došao do punog izražaja, pa je, uzgred rečeno, ovo bila još jedna demonstracija odlične uigranosti tandema Stanković-Milošević. Treći stav igračkog karaktera ponovo donosi ravnopravan dijalog uz dobro odmerene odnose između instrumenata. Muzika Dragana Jovanović je iskrena na jedan drugačiji način od Bogojevićeve. Ovde se ne ide prema arhetipskom, već prema transparentnim obrascima baroka i popularne muzike datih u jedinstvu koje ovu autorku zapravo svrstava u red autentičnih savremenih srpskih kompozitora.

Možda je poslednje izvedeno delo bilo savršeno ishodište koncerta, jer je Debussy u njemu dekonstruisao klasičnu formu na način koji bi moguće je mogao kasnije da posluži kao praizvor mnogih zvučnih zamisli koje smo mogli da čujemo kod srpskih kompozitora. Nagle promene raspoloženja u muzici Debussyja Stanković je predstavio intenzivno, kako smo već i navikli od njega. Mračni recitativ, interpretiran poput monologa francuske opere, groteskno predstavljen pizzicato, ironijski izneta serenada, finalizirani su snažnim melodijsko-harmonskim uzletom posljednjih stava. Klavir kod Debussyja, naravno, nikada nije puka pratnja, već je ova deonica Miloševiću poslužila za stvaranje privlačnog akustičkog prostora, čiji su sastavni element i magloviti eho efekti. Ono što je najfascinantnije u sviranju Miloševića jeste oslobađanje od krutog metričkog pulsa, pa se, uz ostvareni savršeni akustički balans, ova interpretacija može svrstati u visoko sofisticirane. I na kraju, preostaje nam još da kažemo kako je započelo ovo fascinantno koncipirano izvedeno koncertno veče. Kao neka vrsta istorijskog i arhitektonskog temelja čitavog programa, izvedena je monumentalna sonata za violončelo i klavir opus 69 broj 3 u A-duru Ludviga van Beethovena. Reč je o prvoj sonati za violončelo i klaviru koji su oba instrumenta ravnopravna od prvog takta, pa je i usklađenost Stankovića i Miloševića prikazana u svoj silini koju jedan umetnički doživljaj može da donese. Takozvani pogrešni akcenti u stavu skerco u ovom kontekstu mogli su da se shvate kao najava nepredvidivosti melodijskog toka koju smo mogli da doživimo u muzici Nataše Bogojević. Izvođenje dvojice umetnika donalo je klasičnu jasnoću, izrazitu snagu koju su sebi nosile interpretacije beethovenskih iskaza i, najzad, ukazalo je na triumfalan umetnički zamah kojim je obojeno sviranje dua, koji bi se ovako zahtevnim programom mogao da nastupa i u najprestižnijim svetskim dvoranama.

Felix Mildenberger jeste nemački dirigent mlađe generacije koga je beogradska publika već imala prilike da upozna. Trenutno je glavni gostujući dirigent orkestru iz Torina, dok je do sada imao prilike da sarađuje sa brojnim velikim ansamblima, kao i dirigentima poput Simona Rattla ili Pava Jarvija. U svakom slučaju, reč je o spretnom i sigurnom dirigentu koji je već na samom početku koncerta uspostavio odličnu interakciju sa orkestrom.

Izvođači su reagovali na njegove indikacije koje su bile energične, ali na momente i veoma suptilne čak uz spuštene ruke. Gudečki korpus je bio veoma aktivan i tonski precizan, dok se posebno izdvojio lepo vajan solo engleskog roga. Sveukupno ostvarena je uzorna interpretacija ovog ređe izvođenog Berliozovog dela.

Iako je delovalo da se u početku prilagođava zvuku i dirkama, Lando je ubrzo uronio u muzički tok, dubinski otkrivajući njegove slojeve. Predstavio je virtuoznu perlastu tehniku i na momente eksplozivni temperament, pokazavši i lakoću iznošenja harfističkih arpeđa na kraju prvog stava. Širok dinamički opseg od granice čujnosti do robusnosti je takođe bio prisutan, a posebno se po suptilnosti i elegantnom senzibilitetu izdvojio kvazi adagio, to jest drugi stav. Nakon kantabilnog uvoda violončela i kontrabasa, koji je zvučao odmereno i precizno, Lando se upustio u romantičarski nadahnuto fino vajanje melodijskih linija u stilu nokturna. Mogli smo da čujemo smisleno vođen tok uz mnoštvo nijansi koje su ga oplemenjivale.

poslednja dva stava su donela siguran nastup limenih dubačkih instrumenata i udaraljki, kao i u finalu složenu poliritmiju i bravurozne pasaže, često i oktavne, koje je pijanista maestralno izveo. Dakle, čuli smo ekspresivno tumačenje, emocionalno napregnuto, sa snažnim pritiskom dirki i izvođačem koji se prepušta muzičkom toku. Pevuši, blago diriguje, okreće se ka orkestru, pažljivo ga sluša i trudi se da se fokusira na veće fraze i da razmišlja po odsecima, a ne parcijalno. U tom smislu, solista je sa ansamblom kreirao složenu sliku koja je dosledno vođena do zaokruženja grandioznom kadencom.

Drugi deo koncerta je bio posvećen Beethovenovoj erojci. Dirigent je zaista uspeo da iz orkestra izvuče ono najkvalitetnije. U tom smislu, ansambl je zvučao organizovano, tonski i ritmički stabilno, sa majestuznim izdvajanjima solo instrumenta, pri čemu su se posebno istakli drveni duvački. Posmrtni marš je zvučao proživljeno sa odgovarajućim karakterom koji je temeljno građen, sporim protokom vremena i teškim izrazom. Čuli smo pun zvuk orkestra i planove unutar njega, dakle različite slojeve koji su sapostojali u zasićenom tonskom slogu. Dinamički valeri su dinamizovali strukturu, a taj veliki raspon je posebno bio upečatljiv u finalu. Od varijacije do varijacije, tema je transformisana u različitim aspektima da bi postepeno strpljivo bila dovedena do poslednje pojave, a zatim i efektne kadence koja je pružila potvrdu tonaliteta i grandiozno završila celokupan koncert.

U prilogu Radoša Mitrovića slušali ste o koncertu Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Felix Mildenberger, a solista je bio mladi pijanista Maksim Lando. Ljubavne priče ranog italijanskog baroka naslov je koji nam je prošle nedelje privukao pažnju. Reč je o koncertu ansambla Barok ad hoc održanom u galeriji Art Get. Kako su muzičari inače posvećeni izučavanju i istorijski informisanom tumačenju barokne muzike pristupili ovom programu i kakav je bio ostvareni umetnički rezultat, otkriva nam prilog Mateje Stevanovića.

Barokna, a naročito muzika ranog baroka, predstavlja jednu od stilski i misaono najzahtevnijih perioda za izvođačku interpretaciju. Ova činjenica nije uslovljena samo vremenskom distancom, a radikalno drugačijim poimanjem tonske umetnosti i izvođaštva, već i veoma specifičnim stilskim crtama perioda, posebno kada je reč o vokalno-instrumentalnoj literaturi. Nastao na razmeđu 16. i 17. veka u Italiji, taj novi stil, u to vreme nazvan i druga praksa, je kao oštri kontrast rigidnim viševekovnim pravilima kontrapunktske tradicije višeglasne duhovne muzike, težio da u monodijskoj fakturi, jedan glas uz pratnju instrumenta, kroz naglašenu ekspresivnost muzike, diskurzivno predstavi značenje reči i smisao poetskog teksta u nameri da u slušaocu pobudi afekat duše. Zato su sva složenost ljudske psihe i alegorijska simbolika mitskih tema u muziku prenošene razgranatim setom retoričkih sredstava i naglašenim izvođačkim zahtevima koji su opisani u obilju traktata, počev od utemeljujuće zbirke Lenuove muzike iz 1602. Godine Đulija Kačinija. Tako je za istorijsko osvešćeno interpretiranje vokalno-instrumentalne muzike s početka 17. veka, retko čak i u velikim zapadnim kulturnim centrima, neophodno temeljno izučavanje poetike, estetike i pre svega stilskih karakteristika perioda.

U nastupu ansambla Barok ad hoc posebne pohvale zaslužuju izvođači na originalnim instrumentima, violinistkinje Katarina Aleksić i Katarina Popović, čembalistkinja Jovana Topalov i Srđan Stanić koji je svirao deonicu Viola da Gambe. Solistkinja Simonida Dragović, koloraturni sopran, imala je značajnih vokalnih nesigurnosti, intonativnih nepreciznosti i pre svega neuverljivost u prenošenju afektivnog sloja komada, dok je sa većom ubedljivošću nastupila u slavnom duetu Zefiro Torna. Jana Cvetković, mecosopran veoma prijatne boje glasa, nastupila je značajno preciznije, sa izraženim poznavanjem stila, ekspresivno pocrtavajući retoričnost muzike, na primer u zahtevnom espresivu solo recitativu koji prekida čakonu u duetu Zefiro Torna, i vešto i verodostojno izvodeći složenu kačinijevsku ornamentaciju. Takođe, uz veoma jasno pevanje, vođeno razumevanjem smisla poetskog teksta, podjednako suvereno je vladala i narativnim recitativima, kao u odlomku iz monologa glasnice, tako i razvijenim kantilenama pastoralnih kanconeta, sve do uspelog dueta Nerona i Popeje, Pur ti miro.

Bio je ovo prilog o koncertu Ljubavne priče ranog italijanskog baroka koji je u subotu uveče održao ansambl Barok ad hoc. A dan kasnije, to jest sinoć u Novom Sadu, u sinagogi, pijanistički recital je priredio Ivan Besonov. Boris Marković donosi prikaz koncerta mladog umetnika, čije ime poslednjih godina privlači veliku pažnju međunarodne pijanističke scene.

24-godišnji pijanista i student Moskovskog konzervatorijuma Čajkovski, Ivan Besonov, u Novom Sadu je izveo maratonski recital podeljen u dva dela. U prvom su se smenjivali Mendelsonove pesme bez reči, opus 19, zatim tri Chopinova valcera i jedan Skrjabinov, opus 38, te Mozartova sonata u C-molu, broj 14, dok je drugi deo bio posvećen ciklusu Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog. Već na nivou programa teško je pronaći jasnu dramatursku nit koja povezuje sva dela. Mendelssohn, Chopin, Skrjabin i Mozart deluju pre kao niz stilskih svetova nego kao pažljivo osmišljena cjelina, što postavlja ozbiljan interpretativni izazov za svakog pijanistu. Najsigurniji utisak Besonov je ostavio u Mozartu. Njegovo izvođenje sonate broj 14 bilo je temeljno, jasno i stilski disciplinovano, s pregledno oblikovanim frazama i logičnim odnosima među stavovima. Čitava interpretacija počivala je na osjećaju reda i kontrole. Kod Chopina, međutim, utisak je bio nešto drugačiji. Tehnika ni u jednom trenutku nije bila upitna, ali je nedostajalo više poetske slobode i prirodnog disanja fraze. Valceri su zvučali korektno i elegantno, ali bez unutrašnje lakoće i rubata koji ovu muziku čine prepoznatljivom. Ni Skrjabin nije doneo očekivani iskorak ka dubljoj ekspresiji, pa je prvi deo večeri ostavio utisak pijaniste koji se sigurnije kreće u okviru strukture nego u prostoru romantičarske subjektivnosti.

Drugi deo koncerta bio je posvećen ciklusu Godišnja doba Čajkovskog. Upravo se ovde Bessonov pokazao u najboljem svetlu. Od prvih taktova bilo je jasno da se nalazi na terenu koji mu više odgovara. Njegova tehnička sigurnost, oslonac na rusku pijanističku školu i sposobnost oblikovanja većih celina došli su do punog izražaja. Posebno su se izdvojili lirski stavovi poput Juna i Oktobra u kojima je uspeo da izgradi atmosferu i zadrži pažnju bez spoljašnjih efekata. S druge strane, energični komadi poput Novembarske trojke i Februarskog karnevala pokazali su njegovu virtuoznost i osjećaj za kontrast. Ciklus je u celini dobio jasnu logiku, a minijature su se povezivale u zaokruženu celinu. Ovde se međutim može otvoriti i pitanje interpretativnog okvira u kojem se često priziva ideja ruske duše. Snažnu emotivnost i širok romantičarski dah Bessonov jeste naznačio u pojedinim stavovima, ali njegovo muziciranje pre svega počiva na disciplini, kontroli i naravno školskoj sigurnosti. U tom smislu, mit o ruskoj duši danas deluje više kao istorijska nego kao živa kategorija, posebno u generaciji kojoj pripada ovaj pijanista.

0: Bio je ovo prikaz koncerta Ivana Besonova, njegov recital u Novom Sadu pratio je Boris Marković.
1: Jubileji i godišnjice.

0: Venecijanski solisti su pod upravom Claudio Scimonea izveli adagio u G-molu Tomasa Albinonija, kompozitora rođenog na današnji dan pre 355 godina. Rubrikom jubileje i godišnjice završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.
1: Eko.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko. 17 časova.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
7: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
8: I ne znam šta će da budu sam.
9: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
10: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
11: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
12: Govori da bih te video.
6: Program dokumentarnog zvuka.
13: Pozne godine sustigle Rajka Đakovića, a sa njima seta i žar za onima sa kojima je drugovao gotovo čitav život, a više ih nema. Bili su to, kao i on sam, gotovo svi odreda pesnici.
14: Ko smo i kakvi bili? Ko da odgovori? Odlaze, dragi i mili. Ovih dana pišem kratke priče i kratke zapise o pisima moje generacije, o pisima sa kojima sam studirao. Bile su to 70. godine minulog veka. Na studije u Beograd dolazili smo iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ponajviše iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i iz unutrašnjosti Srbije. Ja sam u 15. godini došao u Beograd iz Žabljaka, ispod dormitora, gde sam nastavio školovanje. Studirao sam na grupi za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost. U toku studija upoznao sam većinu budućih književnika, ponajviše poeta s kojima sam i svoj vek proveo. S dosta njih i u poodmaklim godina družim se i danas. Nažalost, dosta njih već je s onu stranu strašne crte, pa je red da im u ovoj priči bar imena pomene. Najpre ću pomenuti Božura Hajdukovića, koji je na studije svetske književnosti došao iz Srljenica kod Pjevalja. Posle završetka studija vratio se u Zavičaj i nekoliko godina radio kao profesor u školi u Priboju. Pisao je priče, pripovetke, eseje, dok priče slučaj s živopisom. Isključen je iz Saveza komunista, ubrzo je ostao i bez posla. Vratio se u Beograd, magistrirao, nastavio da piše. Po njegovoj preporuci objavio sam 1981. godine svoju prvu knjigu poezije Izlazi gde su, u izdavačkoj kući Zapis, čiji je glavni i odgovorni urednik bio pesnik i aforističar Rasto Zakić, posebno poznat po svojoj pesničkoj knjizi Kuda nas modni kreatori vode. Stalno pod budnim okom, čistunaca, Bozul se razbolio i prerano preminuo u 38. godini. Bozul me 80. godina upoznao sa budućim akademikom našim dormitorcem, Pirom Vuksanovićem, koji je, nažalost, preminuo pre nekoliko meseci. U mojoj poeziji pisalo je 30 književnih kritičara. Najbolji esej o mojoj poeziji napisao je upravo Miro Vuksanović pod nazivom Na samo s poezijom Rajko Đaković. Tih godina družio sam se dosta i sa Blagojem Bakovićem. Poznat je on u poetskom i književnom svijetu, rođen je u Bojištima kod Bijelog polja 1957. godine. Više od 40 godina, jedan od najpriznatijih srpskih pesnika, piše lirsku, ljubavnu i patriotsku poeziju. Njegovu ljubavnu poeziju znaju i govore na pamet svi oni kojima je reč ljubav najljepša reč na bilo kom jeziku da se izgovara. Poželimo mu da mu pero dugo još oštro bude i da Gospod bude uvek uz njega.

više od 40, već 50 godina družim se i sa Radomirom Andrić. Sa njim sam išao i na Ljubanje, dok su mu bili još otac i majka kod Užica. Boravio je jedno vrijeme i u Kruševcu, pa smo bili tamo na književnim susretima. Najpoznatija njegova knjiga koju je ispisao upravo dok je bio mlad i dok je boravio u Kruševcu je knjiga Bunari Radoša Modričanina. Uvijek mi se i ovih dana negde vraća njegov dištih, dubine te varaju, a ti hrabro zagasi. Bunarđija Radoš samo pokrašavao je izvore. Na svim tim izvorima stavao je neki lik. Radomir je posmatrao te izvore, te bunare i o tome ispisao o njemu jednu izvarenu knjigu koja, kažem, nosi naziv Bunari Radoša Modričanina. Sa Radomirom se družio, Bog zna ko je kuda. Osvitali smo kod mene u mom stanu, tu u Kraljice Natalije. Odigrali smo po svu noć šah. Bivali smo mnogo još koje kuda i na Trgu pesnika u But. Odatle smo se vratili u Nikšić, poziv Dušana Govedarice, pesnika opet iz Nikšića, i nas petorica smo na trgu pod nazivom Autor na Korzu govorili stihove. 67. i 8. godine na ostvarenju vojnog roka, tada sam upoznao moje te drugare koji su iz Beograda, iz ostalih gradova, slilo se sijaset intelektualaca. Tamo sam upoznao Dragomira Dala Ćulavića, pesnika i slikara, inženjera i spjevalja Mijomira Damjanovića Damija. Dragomir Ćulavić ima jedno 40 knjiga objavljenih, vrlo poznat pesnik. Kasnije smo kumovali. Ja sam bio tu posle završetka fakulteta i upravnih jedništa Parijice u centru Beograda. Pa je Dale, tada Dragomir zoveno Dale, donio da štampa svoju prvu knjigu poezije, Pozni šetač. Dami i slikar, slikao je pored toga što je bio inženjer, ilustrovao moju knjigu i eto tako smo ostali neko, da mi je bio meni kum, Dale bio, ja bio Dalu kum i tako je to trojstvo se zadržalo sve do današnjih dana. Dami je nažalost preminuo, a Dale još u poznim godinama, ali vrlo aktivan i još piše. Najpoznatiji je po najnovijoj knjizi, Još me ima. Pozdravljam te, plave zoro, zelen more, Vasojevo, Crna Gora, Bistroka od potoka.

spomenuću i Spasoja Paja Blagojevića, pesnika iz Plužina. Bio je neobuzdani temperament. Znao je iz Plužina da sede u auto i da za 5-6 sati dođe negde do Vojvodine. I tako je negde u tom letu, u tom zamahu, negde vraćajući se sa sajma, sa prijateljem pesnikom Radulom Damjanovićem, odletao autom u Drinu i tako su, nažalost, što su ovog sveta. Spasoje objavio jednu knjigu poezije, jednu više knjiga, ali tamo je najznačajnija. Kad je to letio i dolazio u Vojvodinu, naziv knjige mu je Idem da je volim. Božo Đuranović izvanredno je pisao poeziju kevsku, narodnu, a jedna od najpoznatijih tih pesama njegove je Otimaju se gusari koji će da je otpevaju, a to je pesma Smrt popa Mila Jovović. Usjećam se, kaže, popa Mila su oklevetali bili kod kralja Nikole i kralj Nikola kaže, nisi vino, nisi voda, on kaže, planu Milo kao munja, poleti mu sablji ruka, a dva oka ko strijele sjemnuše u hajduku. Dakle, on kaže, nijesam izdajnik, nego idem odmah Mušovića da pozove na Megdan, dok je Nikšić bio po Turcima, odlazi i poziva Mušovića, Mušović ne smije da izađe na Megdan, nego da znak na kuli, straži dade i upucaju ga s leđa.

valjalo pomenuti opet festival Novicu Tadić. To je bio poeta kao da nije bio s ovog sveta. Čudak. Jedno vreme je bio zaposlen u izdavačkoj kući Rad. Ispala moj odlovka ispod stola. Pola sata i traži olovku, ne mogu da naći. Zaboravim da pogleda knjigu koju treba da predloži ili da se objavi ili ne. Dakle, potpuno je bio na drugačiji. Negde trebalo je da napiše zahtev da mu daju status slobodnog umetnika, da bi išao radni status, mogao da reguliše penziju. Pa me zamolio da mu napišem ja taj zahtev. Ajde, ja uzem pa mu napišem, ali je bilo list papira bez linije. Ja to ispišem, 4-5 rečenica, i sad kažem, evo novo, sad potpiši ti. On uzeo da potpiše, neće da potpiše, kaže, šta sam mi ovo iskrivio? Nisam pisao po linijama. Sve najznačajnije nagrade, pa jedan put kad sam ga negde pitali, pa što je odgovor na to pitanje, kako su živjeli drugi pesnici, dobio je nagradu Žiž, kakvi solume. Čestitam na nagradi. Novica kaže, da li, nije novčana nagrada. A ja kad se vratim, mene na stolu čeka hleb od prekriče. Dobio bi neki stančić u Zemunu, negde u potkrovnju sa ženom i čerkicom. Kasnije je sahranjen tamo negde u nekom čošku, na Bežanijskom grobu. Slava na svetskom nivou pesnička, a život na ivici egzistencije. Dobio bi nacionalnu penziju, tako da bi ipak preživljavao, ipak je negde vođeno računa o ljudima koji su zavredili nešto u ovoj kulturi, u ovoj zemlji. Tu su, kažem, kod mene dolazili Brana Petrovića, recimo, bivao, njemu sam negde pričao, ranije je bio pojam. Njegova pesma, ajde da na kraju negde pomenem, negde sam zabeležio predosećanje budućnosti. Nešto mi se sviđa, ta pesma, pa sam nju uzeo. Uvrstit ću u knjigu da bi imali neki utisak kako poeziju pisao koji od ovih pesnika. Proleće je opet kiša poljubaca. Ljubeći me ljubiš budućeg mrtvaca. O, reci mi, reci, da li si u stanju da zamisliš moju glavu po lobanju. Upusto me polju prazno i duboko i mrava što živi gde je bilo oko. I poljskoga miša što potajno želi da mraka istera mrava pa da se useli. I pčelu što sleti kada vetar duva na cvet što je niko iz bivšega uva. Istorijo moja, sugo nevesela, budućnosti strašna sugo nevesela, kad bih bar mogao da budem ta pčela.

jednostavno prođe vek otuda i ovaj sad neki žal za tim vremenom, žal za tim ljudima koji su otišli. Prosto ne mogu da shvatim. Kad uzmem da čitam njihove knjige, znao sam ih, to smo bili zajedno, se mi se čini, pa tu su oni, šta vidjet ćemo se tu. Za koji dana knjižne večer neko je kuda. Međutim, sigurno više od polovine ih nema. Čovjek je nemoće bilo to šta da uči, mislim jedino da, eto, ovoliko bar, kad je u prilic da im pomene imena, da se prisjetimo njih. Bio sam ono malo pre što sam pričao, pokojnom Božuru Hajdukoviću, u ime Udruženja književnika Srbije, nas dvojica, trojica smo otišli da vas na sahranu u njegovu rodnom selu Crljenice kod Pljevalja, pa preko ljeta kad odlazim sad u Zavičaj, u Žabljak. Te Crljenice su pored puta tu blizu od Jabuke prema Pljevljima, skoro svakog ljeta svrat do njegovog groba, jer je bio izuzetno talentovan pisac, eto zahvaljujući njemu. On me preporučio jer je već bio poznato ime, ja objavio prvu knjigu. Posle je to išlo, se već prođe sa prvom knjigom, posle to ide mnogo lakše. Posle toga pripremio već i drugu knjigu, ajde pričam sad malo i o tome.

Sjećam se kako smo tada davali naslove knjiga, pošaljen stremljenja, časopis u Prištini, Marinka Jevrić je uređivala pesnikinja, pa ona izvuče Daleki brat, posle me zovu pesnice, kaže ovo ti je izvaredan naslov za knjigu i tako sam ostavio naslov za knjigu Daleki brat. Pa sam je posle zahvaljivao se što je bila kuma za moju tu drugu knjigu. Poslao sam je na anonimni konkurs u Pljevljima, je bilo 123 knjige u rukopisu i od te 123 knjige moju su knjigu proglasili najboljom i dodelili mi nagradu Ivo Slovensku Blažo Šćepanović. Tako je prošla druga knjiga, onda je poslovenstvo išlo. Lakše Sveti Nesan treća, pa Ljubim vas Nesen četvrta, pa Uzor Vozivan peta, pa sa svojom Sjenkom šesta, Trag ostane Izbor sedma, pa Dugo čekani dan Izbor iz poezije osma. Uglavnom, išlo je to tako, ali ono što Njegoš kaže, iz vrmena velikoga lafu izaći trudno nije, o velikim narodima geniju se gnjezda vije. Ima dosta pisaca, pesnika, dobrih koji žive unutrašnjosti. Evo to gledam u Nikšću, sad kad sam bio skoro. Ali oni nemaju prilike, rijetko ako slučajno kad nekako mogu da se doma u Beogradu, bar negde dovoljno po jedno pesničko veče. I oni negde ostaju u senci, a zavređuju i takako pažnju da budu negde ipak prisutni i da se izvrednuje na pravi način to što oni pišu. Te, nažalost, materijalne okolnosti dozvoljavaju ni da putuju, ni da se pojavljuju. Šta će od toga ostati u ovom vremenu ovakvom kako je? Da li će to nekome biti potrebno jednog dana ili neće? Da li će to neko čitati ili neće?

itekako sam upoznao, zahvaljujući poeziji, veliki broj pesnika. Dok je bila Jugoslavija, bilo je pesnika, sećam se, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, manifestacije, pesnička riječ na izvoru pive. Pa smo se upoznavali, sedeli, družili, sećam se, nas petori su odrediše da idemo da govorimo poeziju radnicima rudnika boksit, pa su nam obukli uniforme rudničke sa šlemovima i lampom na čelu, pa u neki lift se spustili jedno 300 metara pod zemlju da vidimo kako se tori crvena ruda. Sjećam se, čovjek inženjer, prilazi mi, ne poznajem ga naravno, pruža mi ruku da mi čestita, kaže, čoveče vre, svakom ubadaš. Svidela mu se svaka pesma. Sjećam se, recimo, jednog drugog komentara, neki planinari me zovu da idem sa njima tu Ovčari ka Blat Banju. Neki planinarsko društvo željezničar, pa su imali tamo neku kuću gde su se smeštali, ajde jedan put idem i ja malo da budem sa planinarima, sve jedno. I sa šta će tamo? Planinari se na Ovčar, na Kablar, koje tuda vraćamo suveče. Ajde, kaže, pošto ste tu, da vam organizujemo jedno pesničko veče. Kaže, nemamo problema, ajde. Sad, ne znam ja, to bilo nekde to oči rata ovoga, 90. godine, 88. 9. godine. Svi mi to nešto čudno bilo, te iz Čačka, te iz Trištine, ko zna od koje kuda. Da li se me pozvali to da idem sa njima, nešto zaista onako ili opet nekakva sumnja. Kaže, nema već, sad da govorim, ljubavnu poeziju samo. I sećam se, neka žena iz publike kaže, mogu li ja nešto da kažem u vašoj poeziji što pišete? Kažem, kako da ne? Pita me ona, da li ste vi srećni? Kažem, kako to mislite? Kad umijete tako da pišete tako da poeziju i tako da izrazite ta svoje osjećanje, kaže, to dobro. To ne znači ni u kom slučaju da sam srećan. Jer kad biste znali koliko patnje stoji iza svake te pesme da bi se napisala, to pitanje bi bilo suvišno. Kaže, svi mi to osjećamo tako, ali ne umijemo to da izrazimo, ne umijemo tako da kažemo. Jer to je sa ljudima koji ne pišu poeziju, pa im se svidi to što i one osjećaju, ali naravno, je to malo što pesnici se izdvajaju, to je što umiju ta osjećanja koja mnogi ljudi preživljavaju. Doživljavaju, ne umiju naravno da stilizuju, da kažu pesničkim jezikom.

kada mi napnete jedna takva pričica u Vrnjačkoj banji, geografske RA, takozvane finansijske organizacije, organizacije neka sportska takmičenja po hiljadu, po hiljadu i po ljudi ode po nedeljak dana negdje po hotelima. Pa smo tako bili u Vrnjačkoj banji, a ja kao novinar i urednik sam bio tog lista, išao sam svuda po tim susretima i predložili su mi da ja organizam tih susretima pesničko veče. Bude tu među tih hiljadi pol ljudi, nađe se 7-8 ljudi koji pišu, izlijepi plakate po hotelima, pa mi se prijave svi koji pišu poeziju. Sećam se tako organizujemo večer u Vrnjačkoj baji. Zabarim tamo nekih hoteli, ono 150 mesta sa nekim svećama, svečana neka sala u hotelu. Sad treba ja da vodim to večer i sad čuo sam negdje nedavno je preminuo Boško Ruđičanin, bio jedan fin pesnik. Sad naravno govorim finu poeziju, umijem tečno da govorim, naravno znam gdje treba naglasiti, gdje ne treba naglasiti, koju riječ u pesmi. I završava se večer, Bog zna kako prođe fino večer, izlazim 3-4 devojke, negdje iz nekih organizacija, nema pojma banaka, šta li, čekaju da iziđem i dvije od njih plaču, kako ja pišem, zaista krivim očima. Zato što je lirska poezija, sve to što sam govorio, i to vrlo fino prihvaćeno, svi oni to preživljavaju. Mnogi se nađu u tim pesmama, ali to ne umiju da izraze. E, pesnici, to samo što i oni misle, što i pesnik misle, to jednostavno pesnički obliči i njih to takne i traže posle. Kad su me sačekale te djevojke, gde mogu da kupe, gde mogu da kupe knjige. To može samo ipak lirska poezija. E, to se ne može naučiti da se piše. Jednostavno čovjek se rađa ili da piše poeziju u slobodnom stihu, ili da piše lirsku poeziju, da piše neku drugu poeziju. Zato negdje postoji ta, ne znam, izreka da kažu, čovjek je stil. Dakle,

Poštovani slušaoci, čuveni norveški kompozitor Edvard Grieg ostavio je nekoliko dela neprolazne vrednosti, poput klavirskog koncerta, svita Per Gynt i Holberg ili lirskih komada. U današnjem autogramu, prvom ove nedelje, predstavit ćemo vam deo Griegovog nevelikog kamernog opusa, njegov prvi primerak gudačkog kvarteta. Moje ime je Gorica Pilipović. Grieg je u suštini bio minijaturista. Nije često pisao dela većeg obima koja bi podrazumevala i sonatni oblik, te u celom njegovom opusu postoji samo nekoliko kompozicija te vrste. To su njegova jedina simfonija, koje se tako reći odrekao, također jedini pomenuti klavirski koncert, jedna klavirska sonata, sonata za violončelo i klavir, tri za violinu i klavir i ovaj prvi kvartet. Kasnije će Grieg pokušati da napiše i drugi, ali uspeo je da završi samo dva stava. Pa i kada upotrebi sonatni oblik kao u prvom kvartetu, to nije strogi vid ove forme, već slobodnije tretiran odnos između tematskih materijala koje Grieg kao pravi liričar ne želi naročito dramatično da suprotstavlja jedne drugima, to jest da stvara konflikt koji je u osnovi sonatnog stava. Prvi gudački kvartet nastao je 1878. godine kao 27. opus svog autora. To znači da je od nastanka klavirskog koncerta već prošlo 10 godina, da je negde u isto vreme nastajao i Per Gynt, te da je Grieg dospeo u punu stvaralačku zrelost. Naime, polovinom 70. godina 19. veka dobio je apanažu koja mu je omogućila da napusti poslove učitelja i dirigenta, kojima je izdržavao porodicu, te da se posveti samo komponovanju. Tada se iz Osla vratio u svoj rodni Bergen i izgledalo je da postoje svi uslovi za bezbrižan rad. Umesto toga, Grieg ulazi u period lične i stvaralačke krize. Depresija koja ga obuzima i njegova borba da je prevaziđe doveli su međutim do stvaranja produbljenih i efektnih ostvarenja visokog kvaliteta. Ambiciozna klavirska balada u G-molu i prvi gudački kvartet, zanimljivo u istom tonalitetu, reflektuju sva uznemirenja kompozitorove duše i njegovo nastojanje da formu i sadržinu dovede do savršenstva. Gudački kvartet je dakle neobično privlačno i uspelo delo, puno melodijskog duha koji priziva Griegove najbolje solo pesme ili klavirske komade. Jedna kantabilna fraza se u stvari provlači kroz ceo kvartet. S druge strane, u skercu se osjeća prisustvo motiva norveških narodnih igara, nepresušne Griegove inspiracije, dok u finalu dominira ritam saltarela. Kao da se tu u stvari ogledaju brzi, rezonantni motivi narodnog violiniste iz oblasti Hardangera, gde je Grieg u jednoosobnoj kolibici provodio leta i komponovao okružen najveličanstvenijim prizorom norveškog fjorda. Čućemo prvi gudački kvartet Edvarda Griega u tumačenju Herzled kvarteta.

Bio je ovo prvi gudački kvartet Edvarda Griga, a svirao je Herzled kvartet. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i Grigovu sonatu za violinu i klavir opus 8 broj 1. Izvođači su violinista Dragutin Bogosavljević i pijaniskinja Nada Kecman.

Violinista Dragutin Bogosavljević i pijaniskinja Nada Kecman odsvirali su sonatu za violinu i klavir opus 8 broj 1 Edvarda Griga. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Grigovom prvom gudačkom kvartetu. Emisiju su pripremili Miroslav Živković i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92% glasova. Najjača srpska stranka, Srpska lista, koja je osvojila 6,17%, odnosno 42,7 glasova, čeka potvrdu CIK-a da li je na jučerašnjim vanrednim izborima osvojeno svih 10 mandata. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Do kraja juna Srbija može biti tehnički spremna za otvaranje klastera 2, to je rekao šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović, govoreći na konferenciji u Beogradu koja se ticala ekonomskih aspekata evropskih integracija. Iz delegacije Unije čulo se da će Brisel nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka punopravnom članstvu. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre dva meseca izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsjednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana, saopštio je Beogradski klub. Na mestu trenera Partizana Ilić će zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme sutra pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: жил, господар Дере. Витез и барон, гроф от Бриене, господар Шантосеа и Кузожа, маршал французски, роден 1404.
1: Не, ja sam optuženi. To je nepravda koja se čuje do samog neba. U vašim sam rukama, u vašim mrežama već 13 dana zatvoren. 13 dana! Zar ne mogu dobiti vino sa mirođijama? Ili bar gaskonjsko vino, umjesto ovog bednog pišanjka od kojeg mi izgara želudac. Ali nećete me vi spaliti. Goreću u redu. Ali tek posle svoje prirodne smrti na zemlji, kad mi vreme, kad Bog bude raspolagao mojim vremenom na zemlji, ne pre. Ne pre i ne zbog kiselog grožđa mojih neprijatelja.
2: Gilles de Rais, optuženi ste da ste širili jeres među ljudima.
0: Jeretik? Ja? Ili to optužba? Gilles de Rais, jeretik?
3: Gilles de Rais, Gilles de Rais.
0: Gospode Bože, misliš da me možeš zastrašiti krupnim rečima? Zemlja zna za moju pobožnost. Svakoga dana moji sveštenici drže misu u kapeli mog zamka. Ispovedam se svakog jutra i svakog jutra dobijem oproštaj. U svakom hodniku moje tvrđave čuje se moj svima znani hor. Moja u liturgijsku odeždu odevena deca pevaju pohvalu Isusu Spasitelju.

0: Boga i u njegove svece i u njegovu mater, svetu devicu, i volim Francusku iznad svega. To mi je u krvi. Jeres? I šta još? Tako dakle, ha, povredio nepovredivost jednog sveštenika. Ha, gle, gle, gle, gle, kako bi samo sveštenika nedokučiva nebeska milost navukla je kaluđersku mantiju jednom balegaru. Povrediti tako živinče, samo je delo milosrđa. To stvorenje što se smucalo tamo po crkvi, povukao sam za kosu i šutnuo, priznajem. Od kada se neko hapsi zato što je udario psa? Zar sud nema preča posla? A vi i onako sve znate. Slušate vrane, predrasude, krezube seljake. Poslali ste u moj kraj špijune, njuškala i tu u tim papirima skupili trućanja govnara. Kad crna mačka pređe put, kad pukne grana, kad grom udari u krov, odmah se zabeleži dere je kriv. Pod zakletvom narod se kune na ono što vi hoćete. Usrao se od straha narod. Usrao se od straha. Moj zamak? Jedan od posljednjih koje sam posjedovao. Ostalo ste vi uzeli. Vi, da, vi. Vi, sluge Vojvodine, lakeji, biskupovi, kraljevi, otirači za noge. Da. Već sam bio bogat kada je došao taj slinav kod kralja. Tačno. I ja sam mislio da će biti pravi kralj. Verovao sam mu kad nas je huškao na rat za slavu Francuske. Pomagao sam mu, a on je ispao nedonošče. Nije njemu bilo da Francuske, nego da svoju guzicu smesti na presto. Gospodo, naneta mi je nepravda. Da li priznajem nadležnost ovog suda? Pa, teško pitanje. Nadležnost? Ko je nadležan na ovoj ubogoj zemlji? Naravno da priznajem da ste nadležni, ovlašćeni.
1: Žildere.
0: Šta? Žildere. Već sam i u ratu činio zverstva. Neka posvedoče i naši neprijatelji. Ja sam častan vojnik. I zašto ovdje nema nijednog od onih oficira što su sa mnom bili na bojištu? Oni mogu prosuditi koliko sam vredeo Bogu i Francuskoj. Tačno. Ponekad neki moji vojnici, možda i ja iz gneva, iz bojne strasti, iz žala za mrtvim drugom, a i sam rat... Ko on nije bio u službi Boga i Francuske, o njemu pojma nema. Vojnici su neprekidno gladni, neprijatelja, krvi, jela, žena, ljudi i dece. I žedni. Rat izaziva žeđ, nepodnošljivu. Svakodnevna pojava rata je žeđ. Vojnici polude. Probadaju trudnice koje umirući rađaju. Mi smo pekli neprijatelja, vadili mu zube, čitavo bojište rasporenih trbuha. Francuzi, Englezi, strani jedni drugima, jedni druge su klali, izjedali vekovima.
1: I mi, vitezovi, igrali smo se rata, bili rat. I ta igra je postepeno zamenjena jednim drugim ratom, proračunatošću, taktikom, koju vode novi slovi podjednako surovih, ali bezobzirno proračunatih. Vitezovi su nestali, zatrpani trgovinom. Da, trgovci su uzeli rat u svoje ruke i povlačili konce.
0: Naravno, gospodo, pribeležite to u svoje spise. Žil, Deret,

0: kaže da priznaje. Priznaje da ste nadležni.
1: Žildere, optuženi ste da ste ubijali nedužnu decu, da ste širili protivprirodni blud.
2: Slušam.
1: Da ste širili protivprirodni blud. Da ste širili protivprirodni blud.
0: Ponovite to. Tako, dakle, to ti kažeš, gospodine predstavniče crkvenog suda, to mi ti kažeš u lice. Klanje i ubijanje nedužne dece i protivprirodni blud nečuvene izopačenosti. Neću to da slušam. Takve žrtve. Dokažite. Ko je video žrtve sobstvenim očima? To kažu moje sluge. Nikada. Nikada. Dokaži.
3: Sveto, sveto, triput sveto moje rođenje u Gospodu. I odrekao sam se đavola i njegovog sjaja i raskoši. Zlo me je posjećivalo u raznim obličijima, kao i sve vas, kao i svakog čovjeka na zemlji. I ja sam ga prognao. Ja jesam i bio sam i bit ću dobar hrišćanin i dobar Francuz.
0: Nemam ni jedan razlog da odustanem. Moji razlozi su vera, nada, ljubav i slava Francuske. Ništa ne priznajem.
3: Šta? Šta je s tom decom? Moja deca. Otkud ti to? 140 dece. A što ne 500? 1000? Zašto ne 100.000 rasutih po livadama i dinama Francuske? Zašto ne sva francuska deca? Ko su ta deca? O, imena su zapisana, hoćete reći, prepisana iz arhive umrlih u seoskoj crkvi. Ko su zapravo ta deca? Deca crkavaju tamo gde jurcaju u dronjcima od gladi, šuge, od crne groznice, prosjačeći padaju tamo na pragu crkve. To su danas, nakon rata, deca Francuske.
4: Klevećete Francusku, Žildere!
0: Ti klevetaš i daviš decu Francuske kraljevine, jer imaš srebrne kovče na svojim cipelama i zlatni krst o debelom vratu. Kako ti možeš da mi budeš sudija, kurvaru, trgovče kulama od vazduha, likvaru, smrdi iz tvoje njuške. I ta njuška treba da sudi nekome ko se usudio da 100 puta brani Francusku u šumi engleskih sekira, kopalja i mačeva, dok si se ti bogatio od rata ne uhvativši dršku mača. Biskupe od Nanta, osudi me bez ikakvog dokaza i obesi me, ali poštedi me ove bedne predstave. I zaboravi kako si, dok sam još živ, iskamčio od mene privilegije. Odbijam da dalje odgovaram na ovu optužbu. Nedelo protiv prirode. Pa zar ja nisam priroda? Nije li svevišnji sazdao žila kao deo svoje neizmerne prirode i prema svom liku? Može li se učiniti nešto protiv prirode što nije u njenoj prirodi, prema tome što je takođe priroda? Može li priroda vulkana biti drugčija do zločinačka kad bljuje vatru i čitave oblasti zatrpava svojom bljuvotinom? Ta deca... lutaju zemljom posle rata. Otkud znam kuda. Siromasi ih teraju jer ni sami nemaju koru hleba. Gde su ta tolika deca? Zalutala. Jedu sveže krtole i lukovice u polju. I uništavaju time svoju utrobu. Teturaju se i padaju u žbunje kao plen divljih svinja.
3: a onu koja prežive, najlepšu, najjaču, uzimaju Englezi kao igračke u svoju vojsku. Ili ih oficiri odvode kao paževe u Englesku. Bolje im je tamo preko vode nego ovde. I treba da idu iz ove uboke zemlje bez nade. Moja reč protiv vaše reči. Zar reč maršala Francuske ne znači više ništa? Zašto me je kralj unapredio u maršala? Zašto je kralj za vreme svog svečanog krunisanja u katedrali u Remsu tražio da mu ja dodam bočicu za kraljevsko pomazanje? I taj kralj me je iscedio, pustio da kao trula kruška otpadnem s njegove kraljevske grane. I on je popustio pred klevetnicima i ulizicama i oduzeo mi baštinu, moje dobro, moja prava. Taj kralj, taj sada zgrčeni kreketavi žabac je protiv mene, zato što sam, budući bogatiji od njega, pokazivao svoje bogatstvo, nisam ga sramno skrivao. U plesnivim džakovima, u podrumima, pod kraljevskim krevetom u kome ljubi stopala svoje ženetine. Moje bogatstvo služilo je slavi Boga i francuskom oružju i meni, koji sam stvoren prema Božjem liku. Znaš, Eminencio, nikada nećeš saznati šta je to slava? Promenio bi domovinu kao košulju. Engleze neprijatelje pridobijao kad bi ti bilo zgodno. U zastrašujućoj buri koja se razbuktala zemljom, ti si besramno pretvorio bogatstvo Francuske u dividende. Ne, ne, ne, ne, ja ne, biskupe, ja ne. Ja sam imao ratni plen, jer ja sam rat. To je moja slava, to je bila moja slava. Eminencio, još uvijek dobijaš od mene novac. Mogu to otvoreno reći, moje financije su otvorene. Svako zna bolje od mene sve cifre na moju propast. Ja sam kratkovid za cifre. Koliko dobiješ od mene? Ajde, ajde, ajde, znaš taj iznos? Znaš iznos na pamet do posljednje pare? Ajde! A nije li miris ostataka mog bogatstva ono što vas je namamilo u moje šume kao svinje u crne gljive? Ha? A da sam bio neki bednik, ko bi se za mene zanimao? Već ste me podelili između sebe, moje telo, moju imovinu i dobra. Ne volim novac. Meni je jedna druga glad predodređena, žešća strast, proždiruća. Ali prepoznajem ja vašu pohlepu.

bio sam životinja, a također i munja, koja jedno letnje veče pogađa životinju, prestrašeno ovcu, ustrahtalo dete. Ja tako nisko, ja koji sam stajao uz kralja kada je krunisan, prvi se Jovankom Orleankom, mojom sestricom, stajao sam među vojvodama, tim kukavicama, izdajnicima, dezerterima i čvrsto stiskao francusku zastavu. Tada sam mu verovao, a kasnije, kada se izdao, kada je izdao tolike mrtve, nijedan vojnik iz Orleana ili Azenkura nikada se neće vratiti, kao što se neće vratiti nijedna od one zaprepašćene dece, zaprepašćene tolikim bolom. Ne usuđujem se više da mislim, nema ničega, nigde. Ja, koji sam hteo da postanem sve, nešto iznad ljudi, ja, ne čovek, ja ništa. Ja koji imam tolike divlje, meke, čudljive duše u jednoj duši, ja sam nenastanjen. Ubijao sam u ratu i ubijao sam u ratu posle rata, koji nazivaju privremenim mirom. Bog je tako hteo, inače me ne bi tako sazdao. Kunem se da više nikoga neću da daći. Nikada ni konj, ni psa.

0: Eminencio, cenjena gospodo, hvaljen Isus Hristos. Pokorno stajem pred vas. Svoju sam oholost odbacio. Prosjak sam. Odričem se jela i vina. Članove koje ste nabrojali i koji se odnose na mene, zaista priznajem. Priznajem. Da. Optužbe parohijana, mojih bližnjih, odnose se na mene. Priznajem otvoreno. Da. Da, moji saučesnici, imenovat ću ih. Sile, Roger de Briquil, Poitou, Rossignol, Andrije, pomagali su mi u zlu učinjenom deci. Da. Da. Neljudski davio. Činio sodomiju. Seckao na komade. Da. I pekao. I time ih strašno mučio. Sinčić, žena Lavarija, glava odsečena i čuvana, telo u zahodnoj jami iza njegove kuće. To se dogodilo. I istina je. Nađeno 45 glava dečjih. 140 dece, to kažete vi. Proždiran kajanjem, odlučio sam da odem u svetu zemlju kao hodočasnik. Moji konji, kočije, koferi bili su spremni da se zauvek i potpuno odreknem greha. Ali vrativši se i okrenuvši se kao pas svoje bljuvotine protiv prirode od koje ovdje nastaju zemljotresi i kuga i glad, okrenuvši se ponovo deci i ponovo deca. To je istina. I uopšte rečeno, poznato, priznato, verovano, naslučeno, viđeno i slušano, saopšteno i očigledno, ponovo, deca. Eminencio, gospodo, niko pokornije od mene ne priznaje da ste vi merodavne sudije. Tražim vaš oproštaj, što sam vam se tako neskromno, razmetljivo i ljutito obraćao. Hoćete li moju krivicu i uvrede oprostiti? Žil se duboko stidi. Opraštate mi. Hvala vam. Hvala. Ljubim vam ruke. Izjavljujem da sam kriv. Što se tiče prvog, drugog, trećeg, četvrtog, osmog, devetog i 14. člana koji se odnose na decu. Ostale članove odbacujem kao neistinu. Ne činim nikakvo krivokletstvo. Ono što kažem jeste istina u svim njenim klauzulama i članovima. Gospodo, ne uskratite žilu svoju ljubav, žil vas preklinje. Počinio sam gore pomenuta nedela, ali po sobstvenoj mašti, bez bilo čijeg saveta, po sobstvenom nahođenju, po sobstvenoj požudi. Zašto? Zašto? Svetlosti, mučite sebe takvim pitanjima, mene isto. Ne znam poreklo svoje krivice. Ne znam. Osim ako Bog nije uzrok svem dobru i zlu i mlakosti i jari na zemlji. Kriv sam. I ne mogu se osloboditi krivice. Odričem se. Neka vam je na zadovoljstvo. Odričem se svojih utvrđenih gradova, zamkova, posjeda, svoje kapele i zlata i metala, nakita, rukopisa, šuma i salaša i kovanog novca. Isus je rekao, novac je teret. A ono što je još ostalo, uzmite, podelite među sobom. Ne želim više ništa, ništa, više mi ništa neće trebati u večnom životu koji ste mi vi podarili. O, plemeniti suci, dobrog srca. Što se tiče hvatanja i usmrćivanja Matijeja, Robena, Ivona, Robera i drugog Robera koji je već imao malje po grudima, Pierrea, Žana Malog, Brijea, Kristofa, Gioma, Laburea, Domijana. Što se tiče načina kako su usmrćeni protiv prirode, koja ne usmrćuje ništa manje grozno. Kada? Gde? Svuda. U zamku Chantose prvi put. Ne sjećam se godine.
1: To je počelo posle rata. Moji prijatelji, kad bih se premorio od sakaćenja, ponekad su odvajali dečju glavu sa trupa bodežom ili mesarskim nožem, a ponekad bi dete okačili o tavanicu i davili ga pomoću užadi. I mrtvo dete sam ljubio, milovao, uzimao. Kad bi gore pomenuta deca umirala, jeste, ponekad bih se ismejao. Da, davao sam im posljednju pričest.
0: Ta žrtva zvala se Bertrand u Dinama. Šta radiš tu, mališa, tako kasno, sunce je već zašlo? Tražim školjke, gospodine. Hoćeš da ti pomognem, mališa?
2: Ako vam to čini zadovoljstvo, gospodine.
0: I ja padoh na njega i gurno ga u pesak i neko jato galebova stušti se na mene kao da su htjeli da me spreče. I dete Bertrand ležalo je na leđima i drhtalo kao kunić. Zlato niskog sunca bilo je na njegovim obrazima, upalim od gladi. Plašiš li se, mališa?
2: Strašno se plašim.
0: I kako se zoveš, mališa?
2: Bertrand, gospodine.
0: I onda pade noć. Galebovi su se smirili.
2: Gospodine, mogu li da se pomolim? Jer vi želite da mi nanesete zlo.
0: Poljubio sam ga u kosu na potiljku i rekao: oprosti mi, Bertrane, moje grehe. I probao sam ga na smrt. I u strasti oslobodio od ovog kukavnog sveta.
3: Optuženi Gilles de Rais, dokazano je da ste ubijali nedužnu decu, da ste širili protivprirodni blud. Gilles de Rais, osuđeni ste na smrt. Bićete obešeni, a zatim spaljeni.
0: Dakle, to je presuda.
3: Zatim spaljeni.
0: Bićete obešeni. Ne želim to više da čujem. Ne želim više nikakvu slavu da vidim. Ali zato neću umreti u očajanju. Ne tražim ljubav, ni razumevanje ljubavi. Kako je to počelo? Kralju i Francuskoj bio je potreban moj oklop, moj gnev, moja krvožednost. Služio sam Francuskoj. Posle toga ugluveo i oslepeo. Kralj raspolaže životom i smrću, zločina nema. On zapoveda, mi ubijamo. A onda kasnije zaustaviti se. Kako? Taj Bog koji je okrenuo leđa Francuskoj i pustio mi je u početku na volju, ma kakve grozote da sam činio u ratu. Izgledalo je kao da je on sa mnom. Kako sam kasnije mogao da se zaustavim? Često sam prizivao gospoda i s gorčinom i s mržnjom obraćao mu se i pitao ga: gospode, reci mi, otkuda potiče sveopšte pustošenje na svetu? Potiče li to od tebe? A on nije odgovarao. I pošto sam još od detinjstva neizmerno verovao u njega, često sam mu postavljao pitanja, a on nije odgovarao.
1: Prijatelji, si lepo, a tu slugi moje odane. Želim da prvo ja budem obešen, da ne biste u očajanju mislili kako sam umakao, nekažnjen. I, eminencio, hteo bih posle vešanja i posle vatre da ono što od mene ostane bude odneto u manastir Carmen u Nant. I želim, kao poslednje, da budem izopšten iz crkve, jer niko se ne može sakriti iza velikih oblaka. Odsutnom Bogu ne dam više pristupa u dušu koja je moja. Grozomorne priče o mom životu su kao pobožne bajke što smiruju povređene živce koji se tresu ni zbog čega. Nema nebeskog zdanja, svud samo pustinja s kamenjem i šljunkom i tu i tamo s bržuljcima brabonjaka snova, kao da još uvek želim da snevam. Glista je u svom bezbednom mulju, razgolićena plugom. Krticu je u zoru dočekao nepomični seljačić sa ašovom. Još uvek sam ime. Kad sam rođen, održana je procesija sa svećama. Sad će opet biti procesija ulicama Nanta i crni, smrdljivi dim Boga koji sam bio ugušit će sveće. Neka bude tako. Neka se Bog smiluje. Ne meni, nego ovoj ubogoj zemlji.

U izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića slušali ste napeve koji se izvode na praznik Sabor Svetog Jovana Krstitelja. Tropar po drugom glasu, kondak po drugom, a potom i petom glasu i veličanije. Poštovani slušaoci, završene su današnje visine u kojima smo emitovali odabrana duhovna dela Slobodana Atanackovića. Prijatno veče žele vam Andreja Petrović i Ana Ćirica.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo uključenjem u Milansku skalu, odakle prenosimo operu Carmen Georgea Bizeta. U 23 sata i 5 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. Nakon intermeca u emisiji Putevi proze od 23 sata i 35 minuta pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole čućete kompozicije ovog autora i Leopolda Mozarta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Wolfa, Dendija, Butterwortha, Rufinače, Rimsko-Korsakova i Tanjejeva.

0: 40 opere delle collezioni Via Cio Cicigna.
1: Dobroveče i dobrodošli na posljednju stanicu velike operske ture 2025-2026. trećeg programa Radio Beograda. Večeras smo u Teatru Scala u Milanu, a pred nama je Carmen Giorgia Bizet. Ulogu Don Josea tumači slavni italijanski tenor Vittorio Grigola, a u naslovnoj roli slušat ćemo Clementine Margen.
2: Podsjetimo, libreto za ovo opersko remek delo napisali su Henri Meillac i Ludovic Alevi prema istoimenoj noveli Prospera Merimea. Posebno svečan ton večerašnjoj predstavi da je činjenica da se radi o premijeri nove postavke Carmen koju je priredio Damiano Michel Leto, a koja se realizuje u koprodukciji sa londonskom kraljevskom operom Covent Garden i Teatrom Real iz Madrida.
1: Okosnica opere Carmen je tradicionalna opera komik sa govornim dijaluzima, kupletima po dva stiha sa horskim refrenima, povremenim komičnim odmorištima kao i prilikama za predstavljanje lokalnog kolorita i egzotičnog plesa. Sporedni likovi su također tipični za ovaj žanr opere, to su Krijumčari, Remendado i Dan Cairo kao komičan par, ali i Escamillo i Mikaela koji su nastali po uzoru na Gunove likove iz ovog operskog žanra.
2: Pa pred nama su prvi i drugi čin koji ćemo slušati u kontinuitetu, a evo kako se odvija radnja. Scena prikazuje trg u Sevilji, fabriku duvana i stražarnicu ispred koje stoje vojnici. Pojavljuje se mlada devojka Mikaela tražeći Don Jose u koga je zaljubljena kako bi mu prenela pozdrave od majke i novosti iz rodnog mesta. On se ubrzo pojavljuje sa smenom straže.
1: U fabrici duvana upravo počinje pauza, a radnice izlaze na ulicu. Među njima je i zanosna Carmen koja počinje da peva svoju pesmu čuvenu Habaneru. Don Jose je jedini koji ne obraća pažnju na nju. Ona je time zaintrigirana pa mu baca cvet, ne bi li on primetio. Don Jose je zbunjen, ali ipak sakriva cvet u košulji. Ponovo nailazi Mikaela koja mu predaje pismo i poljubac od majke. Odjednom u fabrici nastaje metež. Carmen se potugla sa jednom radnicom, posekavši je nožem po licu. Po naređenju poručnika Zunige, Don Jose pa hapsi Carmen, međutim ona uspeva da ga zavede i on je pušta da pobegne, zbog čega i sam završava u zatvoru.
2: U drugom činu, u krčmi gde se sastaju krijumčari, Carmen, njene drugarice Fraskita i Mercedes zabavljaju goste plesom. Dan Cairo ih nagovara da mu pomognu tako što će privući pažnju carinika. Carmen to odbija, ali želi da sačeka Don Josea.
1: Mislim da je ovo veliki aplauz kojim publika pozdravlja Myung Woon Chunga koji će dirigovati večeras horom orkestra Teatra Scala. Da, kao što smo rekli, Carmen je Clementine Margen, tenor Vittorio Grigola je Don Jose, a kao Mikaelu čućete Nataliju Tanasi, Gieldo Hiseni nastupa kao Zuniga.

Venant sur ce ton-là. Vous avez l'âme leste, décidément.

0: Siamo in diretta dal teatro alla Scala di Milano, stiamo ascoltando...
1: U direktnom smo prenosu iz Milanske skale u Milano, dakle prenosimo novu postavku Bizeove Carmen. I sada se scena priprema za drugi čin. To on se dešava u krčmi Lila sa Pastije, gde se sastaju krijumčari, tu su Carmen i njene drugarice Fraskita i Mercedes. Tu je i poručnik Zuniga, o koga Carmen saznaje da je Don Jose uhapšten i da će biti pušten iste večeri. Nailazi i Toreador Escamillo pevajući čuvenu pesmu Toreadora. On poziva sve prisutne da dođu u arenu na borbu bikova. Pokušava da zavede Carmen, ali mu ne uspeva. Krijumčar Dan Cairo nagovara Carmen i njene drugarice da mu pomognu tako što će privući pažnju carinika. Carmen odbija jer želi da sačeka Don Josea na iznenađenje svih prisutnih.

Dok u skali traje pauza, mi ćemo se podsjetiti jednog dela inspirisanog Bizeovim ostvarenjem. To je Carmen Svita, Rodiona Ščedrina, autora koji je preminuo 29. avgusta prošle godine. Ščedrin je balet Carmen napisao 1967. za suprugu, slavnu prima balerinu Maju Plisecku i kubanskog koreografa Alberta Alonsa. U ovom ostvarenju je zapravo načinio antologijsku transkripciju Bizeovih tema za gudače i veliki broj udaraljki, koja se već decenijama često i rado izvodi na koncertnim podijumima. Slušamo Boston Pops Orkestar pod upravom Artura Fidlera. Ne čudi što je upravo ovaj američki dirigent izabrao da snimi Carmen, budući da je i nekoliko godina pre nastanka ovog dela čuo muziku Rodiona Ščedrina i skrenuo pažnju kolegama da postoji jedan mladi ruski kompozitor čije stvaralaštvo treba pratiti.

0: Ed eccoci tornati in diretta con il teatro
1: Poštovani alla Scala slušalci, zvukom smo ponovo u sali Pier Marini Milanske skale gde očekujemo treći i završni četvrti čin Bizeove Carmen. Pred publikom je nova postavka režisera Damjana Micheleta, kojem se ovaj autor odrekao uobičajene egzotične predstave Sevilje zarad apstraktne i svedene scenske postavke bazirane na razmišljanju o kontroli, nasilju i nemogućnosti prihvatanja autonomije drugog.
2: Režiser kaže, Carmen nam govori pre svega o slobodi. Sa jedne strane naša protagonistkinja je inkarnacija ideje apsolutne slobode, a sa druge figura majke Don Josea pokušava da veže sina u sebe, da ga primora da bude poslušan i njena snaga se manifestuje preko lika Michele, jer lik majke, premda postoji kod Merimea, nije prisutan u libretu Alevija imena Mejaka.
1: Finalna tragedija se tako može posmatrati kao jedan metaforički sukob između ova dva suprotstavljena modela egzistencije. Micheleti je ovo podcrtao i time što je sama scenografija potpuno antiromantična, dok kostimi i scenski pokreti podsjećaju na crnu

0: kroniku uz veliku dozu italijanskog neorealizma. On je operu smestio u špansku provinciju 70. godina 20. veka, gde je jedina mogućnost bega od atmosfere malog mesta okretanje problematičnom ponašanju i sitnom kriminalu.
1: Pred nama su sada treći i završni četvrti čin ove opere i sada ćemo se ukratko podsjetiti radnje. Carmen i Don Jose žive među krijumčarima u gotovo idiličnoj pastoralnoj atmosferi, ali raspoloženje nije dobro među samim ljubavnicima koji se svađaju, a Carmen konačno priznaje da je njihova strastna ljubav počela da bledi. Frasquita i Mercedes proriču Carmen zlu sudbinu gledajući u karte. Mikaela donosi Don Jose u vesti da mu je majka na samrti i da bi bilo dobro da ode da je poseti poslednji put. Istovremeno, među krijumčarima se pojavlja Skamiljo koji traži Carmenu koji je zaljubljen i započinje sukob sa Don Joseom. Na kraju ovog trećeg čina Jose odlazi da poseti majku, ali se zariče da će Carmen biti samo njegova.
0: Završni čin je kratak, dramatičan i efektan. Jose shvata da je Carmen sada sa Escamillom i moli je da mu se vrati, no ona to neće. Njegov bes raste sve do trenutka kada uzima nož i proba da je. Pesma Toreadora se sada čuje u daljini dok on stoji nad mrtvom Carmen.
1: Glavne uloge tumače mezzosopran Clementine Margen, tenor Vittorio Grigolo je Don Jose, a kao Escamilla slušamo bas baritona Đorđa Manošvilija. Ulogu Mikaele tumači Natalija Tanasi. Gieldo Hiseni nastupa kao Zuniga. Frasquitu tumači kanadski sopran Sara Difren, a Mercedes je Marin Chagnon. Remendado je Loic Felix, a Dancario je Pierre Doyen. Horom i orkestrom Teatra Scala diriguje Myung Woon Chung, a sudjeluje i Dečji hor Scaline Vokalne akademije. Čujemo veliki aplauz za maestra Chunga, inače novog intendanta Milanske Scale, koji će svoju dužnost oficijalno preuzeti 7. decembra na otvaranju nove sezone ove slavne operske kuće.

Tristesse, tout le monde.

0: Ulogu Mikele tumačila je Natalija Tanasi, Fraskite bila Sara Difren, a Mercedes Marin Chagnon. Gieldo Hiserni nastupo je kao Zuniga. Horom i orkestrom teatra Skala dirigovao je Myung Woon Chung.
1: Poštovani slušalci, trećeg programa Radio Beograda bio je ovo naš poslednji prenos koji smo realizovali u okviru ovogodišnje sezone Velika operska tura, a koji večeras je prenosio još samo italijanski radio Rai 3. Naš naredni prenos je već u sredu, kada iz studija 6 prenosimo koncert austrijskog trija HS, a takođe uskoro vas očekuju i ekskluzivni prenosi nastupa sa najboljih evropskih letnjih festivala.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa objavit ćemo prvi deo teksta Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. Nakon intermeca u emisiji Putevi proze od 23 sata i 35 minuta pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole čućete kompozicije ovog autora i Leopolda Mozarta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Huga Wolfa, Vincenta Dendija, Georgea Butterwortha, Johana Rufinače, Nikolaja Rimskog-Korsakova i Sergija Tanjeva.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 1. do petka 5. juna možete slušati delove knjige Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. U prvoj emisiji ovog ciklusa emitovat ćemo uvodni deo teksta Aporetika kvalija.
5: Naš veliki pesnik Jovan Jovanović Zmaj u pesmi Strašno veče ovako opisuje iskustvo tišine. Uhalo je strašno veče, neka strava zrakom mili, ko da su se svi grobovi od vekova otvorili. Ko da i sprava celog sveta naumila noća stati, i sunce se čisto boji na zemlju nam pogledati. Nije šala bojno polje, smrt i život gde se vija, al danas sam osetio da i tišina najstrašnija. Da je svaki dan ovaki, slutnja bi me umorila. Ili, ako sam od nje jači, pamet bi me ostavila. Pesnik izražava subjektivni doživljaj tišine kao instance ništavila, kao nagoveštaja odsustvovanja svega. U pesmi se ne govori o odsustvu nečega što je do malo pre bilo prisutno ili o zatišju kojem je prethodila nekakva buka. Govori se o jezi i strahoti koji prate osjećaj apsolutne tišine, kao, mogli bismo reći, svojevrsnog vesnika ili instance atmosfere smrti. Sasvim suprotno ovome, stihovi Alaj lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet, izražavaju potpuno drugačije osjećanje, ispunjeno optimizmom koji nadahnjuju prisustvo i lepota stvari o kojima pesnik peva. Iskustvo jedne emocije razlikuje se od druge. Iskustvo viđenja jedne boje drugačije je u odnosu na iskustvo viđenja druge. Postoji određeni osjećaj koji prati ova iskustva, a ovaj osjećaj tiče se njihovih kvalitativnih osobenosti. U filozofiji duha termin kvalija odnosi se na ovaj subjektivni aspekt svesnog iskustva, na kvalitativna svojstva pomoću kojih razlikujemo jedno svesno iskustvo od drugog. Uz razne definicije, filozofi se često služe i ilustrativnim primjerima ili mislaonim eksperimentima. Razlog je taj što, kada se govori o subjektivnom aspektu iskustva, uvek se govori o pojedinačnom, neponovljivom i gotovo neiskazivom.

0: doživljaji bitan činilac čovjekovog samoodređenja, samorazumevanja i njegovog daljeg razvoja. Prema Humphreyevom shvatanju kvalija nisu nešto čega bi moglo i ne biti. Ona imaju funkciju od suštinske važnosti u našoj evoluciji. Pojam iluzije nije opterećen negativnim konotacijama. Iluzija o kojoj govori Humphrey nije zabluda koju bi bilo neophodno prozreti i odbaciti. Ona je stvarnija od epifenomena, u smislu da se vrednost kvalija može prepoznati i u biološkoj sferi. Međutim, u ontološkom pogledu, iluzija i epifenomen se ne razlikuju, već se razlikuju tumačenja njihovih funkcija.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova.

0: Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
2: Ja seit 18 Jahr, šapućemo, und ihr hot afach. Jednom davno živeo jedan kralj. I taj kralj poruči od svog omiljenog čarobnjaka da napravi čarobno ogledalo. U tom ogledalu čovek nije video sopstveni odraz. Video je svoju dušu. Ogledalo je pokazivalo ko zaista jesi. Čarobnjak nije mogao da ga pogleda, a da ne skrene pogled. Kralj nije mogao da ga pogleda, dvorani nisu mogli da ga pogledaju. Kralj je ponudio kovčeg pun blaga svakom stanovniku te mirne zemlje koji uspe da gleda u ogledalo 60 sekundi bez prestanka. I niko nije uspeo. Smatram da je KZ to ogledalo. KZ je to ogledalo, ali s jednom razlikom. Pogled ne možeš da odvratiš. Mi smo Sonderkommando, ZK, posebna radna jedinica, i ujedno smo najtužniji ljudi u logoru. Mi smo u stvari najtužniji ljudi u istoriji sveta, a od svih tih vrlo tužnih ljudi ja sam najtužniji. Što je dokazivo, čak i tačno merljivo, ja sam u mnogome najraniji broj, najniži broj, najstariji broj. Pored toga što smo najtužniji ljudi koji su ikad živeli, također smo i najgnusniji, a opet smo u paradoksalnoj situaciji. Teško je razumeti kako možemo biti toliko gnusni, kao što nesumnjivo jesmo, kad ne nanosimo nikakvu štetu. Moglo bi se tvrditi da u konačnom zbiru činimo ponešto dobro, ipak beskrajno smo gnusni i također beskrajno tužni. Gotovo sav svoj posao obavljamo među mrtvima, velikim makazama, kombinovanim kleštima i maljevima, kantama otpadnog goriva, kutlačama, brusilicama. No krećemo se i među živima. Zato kažemo «Viens donc, petit marin, accrochez ton costume, rappelle-toi le numéro, tu as 83». I kažemo «Faites-y nude avec les lacets, monsieur. Je vais essayer de trouver un cintre pour votre manteau, Astrakhan. C'est toisson d'agneau, n'est-ce pas?» Nakon velike akcije, uglavnom dobijemo petinu votke ili šnapsa, 5 cigareta i 100 grama kobasice napravljene od slanine, teletine i svinjskog sala. Iako nismo uvek trezni, nikad nismo gladni i nikad nam nije hladno, bar ne noću. Spavamo u prostorijama iznad isluženog krematorijuma, tik pored zgrade monopola, gde se suše vreće s kosom. Kad je još bio s nama moj filozofski nastrojeni prijatelj Adam, imao je običaj da kaže, utehu ne možemo naći čak ni u nevinosti. Nisam se s tim slagao, a ne slažem se ni sad. I dalje bih se izjasnio kao nevin. Junak bi naravno pobegao i saopštio svetu, ali imam osjećaj da svet već dugo zna, kako može da ne zna, imajući u vidu razmere. Postoje tri razloga ili opravdanja da nastavimo živeti. Prvi, da budemo svedoci. Drugi, da sprovedemo kobnu osvetu. Ja sam svedok, ali čarobno zrcalo mi ne pokazuje ubicu, ili bar još ne. Treći i najvažniji, spasavamo živote ili produžavamo živote prema stopi 1 po transportu. Ponekad ni jedan, ponekad dva, prosečno 1. A 0,01% nije 0,00. To su neizostavno mladi muškarci. Spasavanje se mora izvesti dok izlaze iz voza. U trenutku kad se oforme vrste za selekciju, već je prekasno. Ihr seid 18 Jahre alt, šapućemo. Und ihr hot afach. Sie sind 18 Jahre alt und sie haben einen Handel. Vous avez 18 ans et vous avez un commerce. 18 je godina i imaš zanat. Boris Elc je želeo da mi ispriča priču o specijalnom vozu 105 i ja sam želeo da je čujem, ali prvo sam ga pitao, koga imaš u ovom trenutku, podsjeti me. Onu kuvaricu u Buni i onu konobaricu u Katovicama. i nadam se da ću nešto uspeti s Alice Zajser, zastavnik ovom udovicom. Prošla je tek nedelja od njegove smrti, ali ona deluje vrlo voljno. Boris me je malo uputio. Problem je što ode kući u Hamburg posle dan dva. Golo, već sam te ovo pitao. Volim svakakve žene, ali zašto mi se onda dopadnu samo one iz nižih klasa? Ne znam, brate, nije to ni malo nesimpatična osobina. Bas da čujem sad, molim te. Zonderzug 105. Sklopio je šake na potiljku i usne su mu se polako razdvojile. Čudna stvar, jeli, to s Francuzima. Zar nije i tebi golo? Ne može čovek baš da se otarasi pomisli da oni vladaju svetom, svojom prefinjenošću, urbanošću, nacija dokazanih šonja i poltrona, a opet su navodno bolji od svih drugih. Bolji od nas groznih Nemaca, bolji čak i od Engleza, a jedan deo naše ličnosti pristaje na to. Francuze, čak i sad kad su potpuno zgromljeni i praćakaju se, i dalje tako doživljavamo. Boris je odmahnuo glavom, kao da se prostodušno čudi čovečanstvu, čovečanstvu i njegovom krivom drvetu. Duboko to ide, rekao sam. Nastavi, Borise, ako želiš. Pa shvatio sam da mi je laknulo. Ne, da sam srećan i ponosan što je rampa bila u najboljem izdanju, pometena i oprana. Niko nije bio vrlo pijan, bilo je prerano i zalazak sunca je bio veoma lep. Čak se ni smrad nije osetio. Putnički voz je prispeo sav svečan. Mogao je doći iz Kana ili Bijarica. Ljudi su izlazili bez ičije pomoći. Nije bilo bičeva, ni pendreka, ni stočnih vagona, zbog te pita čim. Stari cuger drži govor, ja prevodim i krećemo. Sve vrlo civilizovano. A onda dolazi jebeni kamion i sve pada u vodu. Zašto? Šta je prevozio? Leševe, dnevnu turu leševa, na putu od glavnog logora do prolećne doline. Rekao je da ih je desetak visilo preko zadnje stranice. Rekao je da su mu ličili na utvare koje povraćaju preko brodske ograde. Ruke su im latarale. Nisu to bili ni malo stari leševi, izgladneli leševi, umazani govnima i prljavi i dronjavi i krvavi u ranama puni čireva, smrskani leševi od 40 kila. Neprijatno. Nije baš vrhunac prefinjenosti, rekao je Boris. Jesu li tad zaridali? Čuli smo ridanje. Da si samo video. Ima tu puno toga, da se shvati. Hteo sam da kažem da to nije bio samo spektakl, već i narativ. Pričao je dugu priču. Prilično mnogo toga da se pojmi. Drogo Ul misli da nisu pojmili. Ali ja mislim da su se oni samo crveneli zbog nas. Smrtno crveneli zbog nas. Zbog naših košoneri. Mislim, kamion pun izgladnelih leševa. Sve to pomalo neotesano i provincijski, zar ne? Moguće, verovatno. Vrlo insortable. Ne treba nas nigde voditi. Varljivo niski i varljivo sitni Boris bio je stariji pukovnik u Waffen SS-u, naoružanom bojnom, borbenom SS-u. Waffen SS je trebalo da bude manje ograničen hijerarhijom, više zanesenjački i spontan nego Wehrmacht, sa živim neslaganjima u višim i nižim delovima komandnog lanca. Jedno Borisovo neslaganje s nadređenim, zbog taktike u Voronježu, preraslo je u tuču u kojoj je mladi general major izgubio zub. Zato je Boris bio tu, među Austrijancima, kako je često govorio, i degradiran u kapetana. Imao je još 9 meseci kazne. A selekcija, pitao sam, nije je bilo. Svi su bili određeni za gas. Nešto razmišljam, šta im ne radimo? Pretpostavljam da ih ne silujemo. Ne mnogo. Umesto toga radimo im nešto mnogo gadnije. Trebalo bi da stekneš malo poštovanja za svoje nove kolege, golo. Mnogo, mnogo gadnije. Odvojimo lepe i vršimo eksperimente na njima, na njihovim reproduktivnim organima. Pretvaramo ih u male starice. Onda ih glad pretvori u male starce. Pitao sam, da li se slažeš da se ne možemo gore ophoditi prema njima? Ma daj, ne jedemo ih. Na trenutak sam razmislio o tome. Da, ali ne bi im smetalo da ih jedemo, osim ako ih ne jedemo žive. Ne, nego ih teramo da jedu jedni druge, to im smeta. Golo, ko u Nemačkoj nije mislio da bi Jevreji trebalo da se malo spuste na zemlju? Ali ovo je besmisleno, jebote. A znaš šta je najgore u vezi s tim? Znaš šta stvarno ne mogu da progutam? Mislim da znam, Borise. Da, koliko divi

Vizija nam je zauzeto. Ima na hiljade logora, hiljade. Radni sati, vozni sati, policijski sati, gorivo. Ubijamo sopstvenu radnu snagu. A rat? Upravo tako, a rat? Kako sve ovo ima veze s tim? O, pogledaj je golo, onu tamnu s kratkom frizurom u uglu. To je Ester. Jesi li ikad video išta što ima bar desetinu te lepote? Bili smo u Borisovom malom kabinetu na prizemlju s kojeg se pružao široki ravan pogled na Kaliforniju. Ova Ester je pripadala odredu za čišćenje, Aufräumungskommando, sačinjenom od 200 ili 300 žena koje su se smenjivale i obavljale dužnost u dvorištu krcatom šupama, dvorištu veličine fudbalskog igrališta. Boris je ustao i protegnuo se. Spasao sam je. Kopala je po ruševinama u Monovicu. Onda ju je neki rođak krišom uveo ovde. Otkrili su je naravno jer je bila ćelava. Odredili su je da čisti toalete. Ali sam se ja umešao. Nije naročito teško. Ovde samo opljačkaš Petera da podmitiš Paula. I zato te ona mrzi. Mrzi me. Ogorčeno je odmahnuo glavom. Daćemo joj razlog da me mrzi. Kucnuo je naliv perom po staklu i nastavio da kucka dok ga Ester nije pogledala. Naglašeno je prevrnula očima i vratila se poslu. Bila je neobično angažovana. Istiskala je pastu za zube iz tuba u napukli bokal. Boris je ustao, otvorio vrata i pozvao je rukom. Gospođice Kubis, uzmite razglednicu, moliću. 15-godišnjakinja sefardskog porekla, pomislio sam, zbog levantinskog tena, skladne i mišićave građe, atletske, nekako je uspela da se teškim korakom dovuče u prostoriju. Gotovo je bila satirična ta olovna težina njenog hoda. Boris je rekao, sedite, molim vas. Potrebni su mi vaš češki i vaša devojačka ruka. Osmehnuo se i rekao, Ester, zašto me toliko prezirete? Čupkala je rukav košulje. Zbog moje uniforme? Dao joj je fino zaoštrenu olovku. Spremni? Draga mama, dve tačke. Moja najbolja drugarica Ester piše u moje ime, jer sam povredila ruku. Dakle, golo izveštaj ako može. Dok sam napolju brala ruže, tačka. Kako je Valkira? Videću je večeras ili se bar nadam i verujem da hoću. Stari cuger večeras s onima iz Farbena. Pazi, ima običaj da otkaže, kako sam čuo, a bit će opasno po život ako ne bude tamo. Kako opisati život na poljoprivrednom dobru, upitnik? Ipak, za sad si zadovoljan. O, da, oduševljen. Čak sam u neku ruku i flertovao s njom i dao joj svoju adresu. Voleo bih donekle da nisam, jer stalno mislim da će mi zakucati na vrata. Ne bi se reklo da je baš skočila od sreće. Nije, ali me je saslušala. Posao je veoma naporan, zarez. Ne možeš je dovesti kod sebe zbog one radoznale kučke od ozdo. Ali dopada mi se ovaj kraj i čist vazduh, tačka. Uglavnom, fantastična je. Da, jeste, ali prekrupna je. Uslovi su zaista vrlo pristojni, dve tačke. Ja volim manje, više se trude. Spavaonice su nam jednostavne, ali udobne, otvorena zagrada, i možeš da ih prevrćeš, a u oktobru će nam dati... Ti si lud, da znaš. Zašto? Zbog njega. A u oktobru će nam dati božanstvene jorgane, za hladnije noći, zatvorena zagrada, tačka zarez. Zbog njega, starog cugera. On je niko i ništa. Iskoristio sam jidiški izraz, izgovorivši ga dovoljno tačno da olovka gospođice Kubis na trenutak zastane. On je grube tuhus, debeloguzi, slabić. Jeste da je hrana jednostavna zarez, ali je zdrava i obilna tačka zarez. Debeloguzi matorac je pakostan, golo. I sve je besprekorno čisto, tačka. I lukav, lukav kao što slabići umeju da budu. Ogromna, podvucite to molim vas, ogromna kupatila na imanju s divnim velikim zasebnim kadama, tačka. Čistoća, zarez, čistoća, crta. Znaš kakvi su Nemci, uzvičnik. Boris je uzdahnuo i s mladalačkom, čak detinjom srditošću rekao, gospođice Kubis, molim vas da podignete pogled, da vam bar vidim lice. Pušili smo cigarilje, pili kir iz koničnih čaša i posmatrali Kaliforniju koja je podsjećala, istovremeno i u ogromnoj razmeri, neispražnjenu robnu kuću, rasprodaju polovne robe, aukcijsku salu, carinsko skladište Vaša, Ragoru, pijacu, suk, indijski bazar, planetarno, terminalno, izgubljeno nađeno.
nadvijene hrpe ranče,

strojeva, torbi, putnih vreća, kovčega i kofera, potom je ukrašen i primamljivim nalepnicama s putovanja što su podsjećale na pogranične baze, magličaste gradove, nalik neizmernoj lomači koja čeka buktinju. Gomila ćebadi visoka kao trospratnica. Nijedna princeza, makoliko prefinjena, ne bi osetila grašak ispod 20-30 hiljada slojeva. I posvuda okolo zdepasti brežuljci od lonaca i tiganja, četki za kosu, košulja, kaputa, haljina, maramica, kao i ručnih satova, naočara i raznovrsnih proteza, perika, veštačkih zubala, aparata za sluh, ortopedskih cipela, midera. Oko se na kraju zaustavilo na humki dečijih cipela i rasprostrtoj planini dečijih kolica, od kojih su neka bila tek načvena točkovima, a neka sva u krivuljama i konturama, kočije za male vojvode, male vojvotkinje. Rekao sam, šta radi ona ovde, ova tvoja Ester? To baš i nije nemački, zar ne? Šta je svrha posude s pastom za zube? Traži drago kamenje. Znaš kako mi je osvojila srce golo? Naterali su je da pleše za mene, kao da je od tečnosti bila, za malo da briznem u plač. Bio mi je rođendan, a ona je plesala za mene. O, da, srećan rođendan, Borise. Hvala, bolje ikad nego nikad. Kakav je osjećaj kad imaš 32? Dobar, valjda, za sad. Ubrzo ćeš i sam saznati. Olizao je usne. Znaš da sami sebi plaćaju karte. Plaćaju sebi put do ovde golo. Ne znam kako je to prošlo kod onih Parižana, ali pravilo je, pognuo se da istera dašak dima iz oka, pravilo je

Bile su to druga sonata u B-duru i treća sonata u C-duru Leopolda Mozarta u interpretaciji Kristine Schonsheim. Pratite drugu emisiju ciklusa u kojem pratimo žanr sonate u opusu Jozefa Antonina Štjepana i njegovih savremenika. Na kraju emisije čućete još dve jednostavačne sonate Jozefa Antonina Štjepana, sonatu u G-duru i sonatu u B-duru. Slušate Mitzi Meyerson na čembalu.